0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebno znanja i iskustva koje Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna. To jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra euro supera 95 ostaje ista, dok je euro dizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Slaven Bilić je ponovno izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na dva europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
3: Sigurno sam bolji. Ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaća to u svojoj državi. Jeli? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može, da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. je tako koja je bila, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača, znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno. Drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje je Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
4: Što bi dobio?
3: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti. Međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana, u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bilo jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritoriju. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je Eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Slaven Bilić je ponovno izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na dva europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
3: Sigurno sam bolji. Ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaća to u svojoj državi. Jeli? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može, da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako koja je bila, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača, znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno. Drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
4: Što bi to bilo?
3: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti. Međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice i draženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevno od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebno znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je Eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Slaven Bilić je ponovno izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je vatrene vodio na dva europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
3: Sigurno sam bolji, ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaća to u svojoj državi. Jel? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može, da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako koja je bila, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača, znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno. Drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
4: Što bi dobio?
3: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti. Međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: SAD večeras vraća pomorsku blokadu iranskih luka. Predsjednik Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Države nadzirati i čuvati Hormuški tjesnac te naplaćivati uslugu, a Teheran obećava oštar odgovor.
1: Ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama. Tjesnac smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno, nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni, bit će to puno novca.
0: Američka vojska objavila je da je završila novi petosatni val napada na vojne ciljeve u Iranu, treću noć za redom. Istodobno, predsjednik Donald Trump tvrdi da je dogovor s Teheranom i dalje moguć unatoč nastavku vojnih operacija i novoj eskalaciji sukoba.
2: Vijesti.
0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana u svijetu poznatog i kao dan pada Bastilje. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije je članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
3: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koje Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bilo jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritoriju. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Uoči sutrašnjeg glasovanja i odlaska na ljetnu stanku, Sabor će raspraviti prijedlog rezolucije o političkom položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dokument koji predlaže Domovinski pokret, a usuglašen je s HDZ-om, zagovara legitimnu političku zastupljenost Hrvata te upozorava na problem njihova preglasavanja pri izboru članova predsjedništva BiH. Čelnik DP-a Ivan Penava poručuje da je rezolucija važna jer šalje jasnu poruku da hrvatske institucije stoje uz Hrvate u Bosni i Hercegovini.
4: Rezolucija navodi ono što je nama izuzetno bitno, jednu potrebu da se vrlo ozbiljno propita i sagleda izborna jedinica kao mogućnost, naravno uz točku koja je apsolutno logična, da o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini trebaju odlučivati Hrvati u Bosni i Hercegovini. Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da preglasavanje Hrvata nedvosmisleno, da je riječ o izbornom inženjeringu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Zatvaranje Hormuškog tjesnaca podiglo je cijene energenata, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
2: Sport.
0: Večeras polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Snage će na terenu odmjeriti Francuska i Španjolska. Evo što je uoči utakmice poručio izbornik Francuske Didier Deschamps.
6: Smireno, zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto, čak i ako naravno to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale.
0: Utakmica počinje u 21 sat uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslijepodne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženijima. Vjetar do umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.
5: Radio Zadar. Najbolje ljetno osvježenje.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: U Parizu vojni mimohod u povodu francuskog nacionalnog praznika Dana pada Bastilje. U ime Hrvatske u svečanoj povorci antiteroristička jedinica Lučko. U Saboru rezolucija Domovinskog pokreta o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Poskupjela dizelska goriva, cijena Eurosupera 95 ostala ista. Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje velike rezultate. Vrijeme danas sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja, poslije podne na zapadu pljuskovi.
2: U Parizu se održava veliki vojni mimohod u povodu francuskog praznika Dana pada Bastilje. Svečanu vojnu povorku predvodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja. Hrvatsku će predstavljati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, najavljuje Ivanka Zorić.
3: Vojni mimohod povodom Dana pada Bastilje daleko je više od obične proslave državnog praznika. To je najveća redovita vojna parada u Europi koja nosi duboke povijesne, društvene i političke poruke. Održava se u znak sjećanja na juriš i pad Pariške utvrde i zatvora Bastilje 1789. i označava kraj tiranije kraljeva i početak Francuske revolucije. Parada je i svake godine prilika da Francuska pokaže svoju nuklearnu i konvencionalnu moć, najsuvremenije zrakoplove, tenkove i elitne postrojbe. Pozivanjem stranih trupa na svečanost javno definira tko su joj ključni partneri, a tema ovogodišnjeg mimohoda je strateško buđenje Europe. Hrvatska je na toj paradi sudjelovala 2013. kad je postala članica Europske unije, a pozvana je i ove godine, što je izazvalo svađu premijera i predsjednika i odluku vlade da na mimohodu sudjeluje antiteroristička jedinica Lučko. Premijer je sinoć rekao.
4: Dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego stvar toga gdje mi pripadamo. Hrvatska je u zadnjih 35 godina željela i u NATO i u Europsku uniju i znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela i za koji stojimo. Bilo međunarodnog prava, bilo jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritoriju. Ovdje je stvar jasna. To jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
3: U Pariškom vojnom mimohodu ove će godine sudjelovati 500 stranih vojnika iz koalicije voljnih koji će predvoditi paradu niz Champs-Élysées, a sve će početi tradicionalnim preletom akrobatske grupe francuskog vojnog zrakoplovstva, praćenom s dva Miraža 2000 kojima će pilotirati francuski časnici s ukrajinskim kopilotima. Parada je strogo koreografirani spektakl u kojem će izaslanstva oružanih snaga iz 30 savezničkih zemalja marširati iza svojih zastava, a među njima će iz Hrvatske biti i 20 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko.
2: Večeras, prema našem vremenu, SAD vraća pomorsku blokadu iranskih luka. Predsjednik Donald Trump najavio je da će Amerika nadzirati i čuvati Hormuški tjesnac i naplaćivati zaštitu, a Iran obećava oštar odgovor. UN-ova međunarodna pomorska organizacija smatra da nema osnove za naplatu plovidbe. Za to vrijeme cijena nafte nastavlja rasti. Danja Dubrovac.
5: Američka vojska objavila je da će blokirati sve iranske luke, naftne terminale i obalna područja, a blokada će se odnositi na sva plovila koja će u slučaju sumnje da je krše moći presresti, preusmjeriti i zaplijeniti. Predsjednik Donald Trump za Fox News je objasnio da će SAD pritom zaraditi.
6: Ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama. Tijesno smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno, nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni, bit će to puno novca.
5: Iranski vojni glasnogovornik Ebrahim Zolfagari upozorio je na mogućnost širenja sukoba u regiji i upozorio susjedne zemlje da ne surađuju s Amerikancima.
6: Oružane snage Islamske republike Irana snažno će odgovoriti na svaki poremećaj ili nesigurnost koju prouzroči agresorska i piratska vojska SAD-a za prolazanje prolaza komercijalnih brodova i naftnih tankera izvan rute koju je odredio Iran i bez odobrenja oružanih snaga.
5: Teheran je i prije najave blokade smatrao da je memorandum o razumijevanju s SAD-om u krizi. Proteklih tjedana i mjeseci Iran i Oman su razmatrali kako će regulirati promet tjesnacem. Trump se protivio bilo kakvoj naplati plovidbe. Teheran je onda počeo razvijati model naplate usluga brodovima, no obvezao se da će u dva mjeseca trajanja memoranduma plovidba ostati besplatna. Sada se ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenim mrežama ruga Trumpu i poručuje da brodovi trebaju plaćati za sigurnost, te da je Iran uvijek bio zaštita, ali da je 20% previše i da će oni biti pošteniji. Vijeće Međunarodne pomorske organizacije objavilo je da u skladu s međunarodnim pravom nema osnove za naplatu plovidbe.
0: Naša je vlada za sljedeća dva tjedna odredila nove cijene goriva. Eurodizel je poskupio 5 centi po litri i stoji euro i 59 centi. Plavi dizel stoji euro i 2 centa, što je 6 centi više nego do sad. Cijena eurosupera ostala je euro i 54 centa. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar i energetski stručnjak Ivan Brodić.
7: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku i to je utjecalo na cijene na burzama energenata kao i do sada. Kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
8: Drugi čimbenik je to što je vlada u oči turističke sezone zapravo prestala braniti cijenu naftnih derivata, zapravo još nije donijela odluku o njenom limitiranju izvan turističkih mjesta, odnosno izvan autocesta, vrlo vjerojatno zbog toga što je u kratkom razdoblju dok je trajao mir, cijene derivata na mediteranskom tržištu su se zapravo nešto smanjile.
1: Jutarnja kronika.
2: Uoči sutrašnjeg glasovanja i odlaska na ljetnu stanku, Sabor će raspraviti prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Predložio ju je Domovinski pokret koji ju je nakon usklađivanja teksta s koalicijskim partnerom HDZ-om djelomice ublažio. Rezolucija uz ostalo ističe stajališta u vezi sa zasebnom izbornom jedinicom Hrvata te problemima njihova preglasavanja. Čelnik DP-a Ivan Penava.
9: Rezolucija navodi ono što je nama izuzetno bitno, jednu potrebu da se vrlo ozbiljno propita i sagleda izborna jedinica kao mogućnost, naravno uz točku koja je apsolutno logična, da o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini trebaju odlučivati Hrvati u Bosni i Hercegovini. Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da preglasavanje Hrvata nedvosmisleno da je riječ o izbornom inženjeringu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
0: Svečano je obilježen proboj tunela Kozjak, dugog 2,5 km, ključne dionice novog ulaza u Split. Dio je to velikog prometnog projekta vrijednog više od 120 milijuna eura, kojem bi se trebali povezati dalmatinsko zaleđe i grad. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, pa predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
10: Ovo su sigurno povijesni trenuci da smo uspjeli nakon svih izazova i oko osiguravanja financijskih sredstava. Ovaj projekt će se financirati iz europskih sredstava. Nakon sve projektne dokumentacije, svih potrebnih studijskih, klimatskih, okolišnih dozvola, da smo uspjeli to završiti, naravno i projekt ide dalje.
11: Ono što nas dalje očekuje, kad pogledate dole prema Splitu, to je ovaj most dole preko Kaštelanskog zaljeva. Nada se da će uskoro grad Split i grad Kaštelanskog htjela donijeti izmjene prostornog plana, ove koje očekujemo, i mi nastavljamo dalje sa tim mostom.
2: U Bedekovčini se otvara novi laboratorij za velike električne strojeve i pogone tvrtke Končar, vrijedan više od 20 milijuna eura.
0: Ispitna površina laboratorija 2700 četvornih metara i među rijetkim je objektima takve veličine, ali i ispitnih mogućnosti u Europi. Prema tehničkim karakteristikama, ravnopravan vodećim svjetskim laboratorijima, omogućit će ispitivanja najmodernijih tehnologija u elektroenergetskom sektoru. Na svečanosti otvorenja očekuje se i ministar financija Tomislav Ćorić.
2: U državnoj vatrogasnoj školi u Zagrebu održat će se primopredaja 4 nova vatrogasna vozila namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima.
0: U sklopu projekta jačanja operativne spremnosti hrvatskog vatrogastva, Hrvatska vatrogasna zajednica provodi jednu od najvećih nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara, koja se financira naknadom za opće korisne funkcije šuma. Ugovorena je nabava ukupno 78 novih vozila.
2: Povjerenstvo za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje trebalo bi odlučiti o zahtjevu za Givinostat da se uvrsti na listu njihovih lijekova. Ta terapija može usporiti napredovanje Duchennove mišićne distrofije, rijetke i progresivne bolesti koja pogađa djecu. Iz udruge roditelja oboljele djece upozoravaju da više od 20 obitelji iščekuje tu odluku. Čelnica udruge i majka jednog od oboljelih dječaka, Tina Vučković.
12: U Hrvatskoj boli negdje 60 dječaka od ove bolesti, njih oko 20 je udobno za ovaj lijek. Važno je znati da dječaci koji mogu primiti lijek moraju biti stariji od 6 godina i još uvijek moraju biti pokretni. Već kao što znate, između 10 i 12 godine dječaci došao invalidskim kolicima i ovaj lijek bi trebao usporiti tu progresiju. Po nekim statistikama koje je pokazala studija, kaže da negdje oko 3,3 godine zaustavlja bolest, što našim dječacima i nama kao obiteljima i udruzi jako puno znači, da duže hoda, da duže bude dijete, da duže može se igrati i biti pokretno, jer znamo kad kolica dođu da to ipak ograničava i veže dijete. Stvarno vjerujemo da će oni odlučiti pozitivno za nas.
0: Britanska vlada najavila je promjenu zakona kako bi uklonila prepreku za deportaciju stranih državljana osuđenih za teška kaznena djela. Do sad je zakonska rupa onemogućavala protjerivanje državljana nekih zemalja koji su u Ujedinjeno Kraljevstvo stigli prije 1973. godine. Ministrica unutarnjih poslova poručila je da bi nova pravila trebala omogućiti deportacije uz uvjet da ih matične države prihvate. A britanska policija uhitila je 12 osoba osumnjičenih za planiranje napada na skup Islamske zajednice. Muškarci su povezani s krajnje desničarskom skupinom, a uhićenja su provedena u sklopu istrage o sumnji na pripremu terorističkog napada. Policija je priopćila da istraga i dalje traje. A mađarski parlament prihvatio je ustavni amandman kojim se omogućava prijevremeni završetak mandata predsjednika Tamaša Šuljoka. Premijer Peter Mađar poručio je da je to provedba volje birača nakon promjene vlasti na izborima. Ako Šuljok ne potpiše amandman u roku od 5 dana, protiv njega će biti pokrenut postupak smjene. Oporbeni Fidesz bojkotirao je glasovanje i optužio novu vlast za narušavanje demokratskih standarda.
2: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk. Premijernom izvedbom Verdijeve opere Don Carlo počinje 72. Splitsko ljeto. U sljedećih mjesec dana izvodit će se operne, dramske i baletne predstave, a Don Carlo će večeras na Peristilu biti izveden nakon punih 18 godina, najavljuje Miranda Hrabar.
13: Slovenski maestro Simon Krečić prvi put dirigira u Splitu, a naslovnu ulogu pjeva proslavljeni svjetski tenor Tomislav Mužek, kojemu je ovo treći Don Carlo, ali ujedno i prvi operni nastup na Peristilu.
14: Verdija ne možete sami iznijeti na pozornici, trebaju vam kolege s kojima možete pjevati u istom rangu. Jedni druge podupiremo i to vam je onda ona jedna uzlazna spirala koja je put ka uspjehu. Što se mog lika Don Carla tiče, to mi je jedan od najdražih likova ikad.
13: Stavljati Don Carla, jedno od najvećih dijela svjetske operne literature, veliki je izazov u bilo kojoj opernoj kući, a postavljati ga na Peristilu i čast i odgovornost, istaknuo je redatelj Goran Golovko.
15: Ono o čemu smo htjeli da ona govori, a to je pitanje osobne slobode u svijetu koji te slobode sve manje dopušta, uključujući pravo na ljubav, temeljno ljudsko emocionalno pravo. Ono čega se Verdi dotiče je također pravo malih naroda na vlastitu samostalnost i život po pravilima koje ti narodi sami sebi odrede. Aktualnost onoga o čemu piše Schiller, a kasnije i Verdi, odnosno njegovi libretisti, nije upitna.
13: Ravnatelj Splitskog ljeta i vede intendanta Splitskog HNK Božo Župić ističe kako se monumentalno Verdijevo djelo savršeno uklapa u ambijent, ali i značaj festivala.
16: Imamo možda prvi put u povijesti za jedno ovako veliko djelo sve pjevače u kastu koji su Hrvati. Dobra situacija da možemo reći da naš naše škole, naše akademije vrijede i da imamo što pokazati.
13: Ovogodišnje Splitsko ljeto financijski je teško 1.900.000 eura, a u festivalskoj produkciji bit će izvedena 4 premijerna naslova. Uz opernu premijeru Don Carlo na programu je premijera baletnog projekta Balet na treću. Dramski program nudi 2 premijere, Držićev skup i Herst 07769.
2: U svijetu sporta glavna je vijest ponovni izbor Slavena Bilića na mjesto izbornika nogometne reprezentacije. Više o tome donosimo u sportskom bloku, a odlukom ćemo se baviti i u emisiji U mreži prvog. Što Bilić može donijeti reprezentaciji, koliko će imati prostora za promjene do prvih utakmica krajem rujna i treba li očekivati kontinuitet ili početak nove ere vatrenih. U emisiji gostuju nogometni trener Ilija Lončarević te sportski novinari Vladimir Horvat i Srđan Fabijanac. Urednik emisije od 7:30 je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: I u 7:15 došli smo do kraja, ponovit ćemo samo najvažnije vijesti.
0: U Parizu vojni mimohod u povodu francuskog nacionalnog praznika Dana pada Bastilje. U ime Hrvatske u svečanoj povorci antiteroristička jedinica Lučko. U Saboru rezolucija Domovinskog pokreta o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Poskupila dizelska goriva, cijena Eurosupera 95 ostala ista. Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje velike rezultate. Vrijeme danas sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja, poslije podne na zapadu pljuskovi. Jutornju kroniku tonski je realizirao Tomislav Šamec, spiker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Snježana Kralj.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
17: Slaven Bilić, novi je izbor Hrvatske nogometne reprezentacije, izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
18: Slaven Bilić 14 godina nakon kraja prvoga mandata kreće u novu priču s vatrenima, vrlo vjerojatno u post Modrićevoj eri, iako izbornik povratnik o toj temi kaže.
19: Odluka je apsolutno njegova. Bi li ja volio da on igra još za reprezentaciju? Naravno da bi, Bože moj, to nije sporno. Ali odluka je, što je normalno, ali apsolutno njegova.
18: U reprezentaciji će po njegovim vodstvom, napominje Bilić, igrati najkvalitetniji, neovisno o dobi i klubu u kojem nastupaju. Poruka o ciljevima vrlo je izravna.
19: Cilj je, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni, sve to stoji, to je današnji narativ i to se meni sviđa na kraju krajeva. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Neko će protumačiti to da je arogantno. Nije arogantno. Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i trebat će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to nam je cilj.
18: Bilo je na povratničkoj konferenciji za medije i prisjećanja na minuli rad u prvom mandatu. Bilo je i pitanja o političkoj orijentaciji novog izbornika, koja srećom nije kriterij za stručne nogometne izbore. O njima će, odnosno o ideji igre Hrvatske pod svojim vodstvom, Bilić podrobnije te govoriti.
19: Sada, ali polako. Nije to polako, ali nije to za prvu presicu. Ali ono što sam rekao, evo ti, Portugal. Ja imam, jel to vrlina, jel to mana, ja ne znam. Želim da mi ekipe igraju dobar nogomet. Pokušati staviti na teren što je god moguće više igrača koji su kvalitetni s loptom. A onda je moj zadatak da ih natjeram da trče i da rade ove obavezne stvari. Kogod pita koja je filozofija, filozofija je ta.
18: Dok je u inauguracijskom govoru naglasio još i zahvalu predsjedniku Saveza Kustiću koji ga je predložio, uputio komplimente na račun prethodnika Dalića, ali i ostao zakopčan po pitanju stručnog stožera koji će se kompletirati u sljedećim danima. Potom kreću i razgovori s igračima te priprema prve akcije koncem rujna u Ligi nacija.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: Večeras prvi polufinale u Dallasu između Francuske i Španjolske počinje u 21 sat. Izbornik trikolora Didier Deschamps otkrio je kako se osjeća. Smireno, zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto, čak i ako naravno to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale. Biće ovo 39. međusobni dvoboj Francuske i Španjolske. Francuzi do sad imaju 13 pobjeda, Španjolci 18, a 7 je utakmica završeno neodlučenim ishodom. Desni branić Španjolske Pedro Poro o rivalitetu s Francuskom. Uvijek je posebno, a još više u polufinalu svjetskog prvenstva. Suparnik s kojim se suočavaš u ovoj fazi uvijek će biti zahtjevan jer je odradio sjajan turnir. Očito nam igranje protiv Francuske daje dodatni motiv. Znamo da je to jedna od najboljih reprezentacija na ovom prvenstvu i bit ćemo spremni. Prijenos utakmice Francuske i Španjolske možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: Dino Prižmić u prvom kolu turnira tenisača u Umagu izbacio je osmog nositelja Čeha Kopživu 6-1 i 6-3 nakon sati 18 minuta igre. Drugo kolo izborili su i Damir Džumhur iz BiH, Argentinac Strunheliti te Francuz Vanaše. Poslije podne će u prvome kolu igrati i Matej Dodig, suparnik mu je slavni Španjolac Carreño Busta.
1: Oglasi.
20: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
21: Jesi dobro to ugasio?
22: Ma neće biti ništa.
20: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
23: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samošanec. Na vrijeme utječe polje povišenog tlaka zraka, tako da u većini krajeva uglavnom vedro ili malo oblačno uz nešto umjerene na oblake na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru. Temperatura zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati, Gospić najsvježiji 14 celzijevi stupnjeva, Otočac i Slavonski Brod 15, Bednja, Daruvar, Gorice, Krnove, Gradište, Gradišeka, Županji, Kutjevo, Osijek, Plitvička jezera i Zavižan 16, Knin, Križevci i Varaždin 17, Bjelovar, Krapina, Pakrac, Čabra, Pazin i Sisak 18, Zagreb, Karlovac, Ogulin i Srijeme 19, Ploče 20, Bilogora, Pula, Zračna luka i Šibenik 22, Hvari, Rijeka 23, Konavarska prelaka, Malinska, Rovinj i Zadar 24, Lastova, Makarska, Malošin, Opatija, Rap i Split 25, Dubrovnik 26 i Sen 27 stupnjeva. Vrijednosti temperature mora su uglavnom jučer bilo između 25 i 27 celzijevih stupnjeva. Danas će biti većinom sunčano, osobito na Jadranu. Tijekom poslijepodne večeri uz više oblaka očekuje se mjesimice kiše i pljuskovi s grmljavinom i to osobito u središnjim predjelima gdje lokalno može biti izraženih pljuskova uz prolazno vrlo jak vjetar. Inače puhaće slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka slična jučerašnjim vrijednostima većinom između 29 i 34 celzijeva stupnja.
1: Oglasi.
25: Provedite ljeto u Termama Čatež.
1: Uz lude cijene
25: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
26: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Oglasi.
27: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
28: Lijepi vam pozdrav nakon jutarnje kronike i dobro vam i ugodno jutro. Uz Gorana Paleku kao tonskog realizatora, glazbene urednice Silvi Končurat, red je da vam kažemo par servisnih informacija što se tiče električne energije i vode. Za danas u Zadru bez električne energije od 8.30 do 12.30 u Zadru zgrade na adresi Admirala Šubića od Cezana 20, 20a i 22a. Zatim ulica Cilj od 8.30 do 9.30 u vrsima Šordova od 10 do 12 i u vrsima Stjepana Radića od 8 do 10. Djelatnici vodovoda Zadar također danas aktivni. Zbog sanacije kvara od 8 sati pa do završetka radova bit će obustavljena isporuka vode u naselju Grab i Gračac, Zagrebačka ulica, a zatim u Zadru od 9 do 13 u sljedeće ulice Hrvatskog sabora od križanja s putom Biliga do križanja s putom Plovanije i Viktora Vide od križanja sa Virskom ulicom do ulice Hrvatskog sabora. Nadamo se da će biti ovi planirani radovi i jedini radovi, da neće biti nekih dodatnih intervencija. U svakom slučaju, još jednom dobro vam i ugodno jutro.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. I pjesma marijačija. I dvoje mladi. Nek poleti buket kao sombrero per sempre. I jedna pjesma čiji

Da, evergreen i lijepi ples uvijek je dobro, a možda nam je malo ispod radara i pošlo obzirom na sva ova događanja u gradu. Jučer smo stvarno obilježili jedan lijepi dan i to je pokazalo društvo na bazenu. Naime, u sklopu tadašnjeg Zadarskog festivala sporta 13. srpnja, znači na jučerašnji datum 57. godine, svečano je otvorena gradska skakaonica koja će tijekom desetljeća postati jedno od najprepoznatljivijih mjesta Zadarske naše obale i neizostavan simbol ljeta u gradu. Bilo je to vrijeme poslijeratne obnove kada je Zadar unatoč razaranjima koji su ga obilježila tijekom Drugog svjetskog rata ponovno pronalazio svoj ritam i vraćao život na svoje rive, kupališta i sportske terene, i upravo je festival sporta predstavljao poruku optimizma i okretanja budućnosti, a otvaranje nove skakaonice bio je jedan od njegovih najupečatljivijih trenutaka. Već od prvih dana postala je mjesto okupljanja građana, kupača, sportaša, pozornica natjecanja u skokovima u more, ali i svakodnevnih ljetnih druženja. Malo tko je tada mogao pretpostaviti da će armirano-betonska konstrukcija platforma na 3, 5 i 10 metara tijekom desetljeća prestati u jedan od najprepoznatljivijih simbola grada Zadra.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Idemo u Zagreb, a ja imam sreće. Ja volim kad mi se Nikolina Lukić javi i siguran sam da u pomorskom prometu nema poteškoća. Nikolina, lijepi pozdrav iz Zadra.
2: Lijep pozdrav i vama, dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Jesam li bar djelomično bio u pravu?
2: Jeste, jeste. U pomorskom prometu je sve bez ikakvih poteškoća.
1: Da, ali kad ste vi, da sam imao sreće i to je isto istina. To ću vam ja potvrditi. Možemo mi na ozbiljnije stvari, recite.
2: Pa evo, započet ćemo s vremenskim uvjetima za koje možemo reći da su u ovom trenutku više manje povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje. Mogući su povremeni lokalni pljuskovi, ali to uglavnom u središnjoj Hrvatskoj, tako da imajte to na umu ako planirate putovati recimo prema Zagrebu. Moguće je da će vas na dijelu puta, osobito u Gorskoj Hrvatskoj, u jednom dijelu dana, da ćete naići na kišu, tako da kao i uvijek vozite tako da prilagodite brzinu i način vožnje trenutnim uvjetima na cestama. Osim toga, imamo i za upozoriti vozače na jedno vozilo u kvaru na autocesti A1 između odmorišta Marune i tunela Ledenik u smjeru Dubrovnika, gdje se vozi po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 60 km/h. Dakle, vozilo je sa strane, ali je zona tunela, tako da ipak je osjetljivije područje, pa valja to posebno i spomenuti. Osim toga, na širem zadarskom području vozi se bez nekih većih problema ili poteškoća, dakle osim ovog vozila u kvaru nije bilo dojava o nekim većim ili težim problemima u prometu. Gustoća prometa je pojačana na gradskim prometnicama te na prilazima vašem lijepom gradu, a kroz cijeli dan ona će biti pojačana i u zonama radova, a istaknut ćemo zonu radova na staroj cesti, to jest na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić, gdje su također mogući zastoji kolone zbog zone radova koja se tamo nalazi. Osim toga, dakle, više manje sve u redu i u ostatku Hrvatske, tipična jutarnja situacija, tako da bez nekih većih problema ili poteškoća. Kad je riječ o graničnim prijelazima, tada možemo reći da su čekanja u teretnom prometu na prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo, dok je putnički promet pojačan na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Ličko Petrovo Selo, Svilaj, Bajakovo, Karasovići i Tovarnik. I ponovno za kraj, u pomorskom prometu bez ikakvih poteškoća, dakle svi trajekti katamarani plove prema plovidbenom redu.
1: Nikolina, hvala vam lijepa. Neka tako i ostane, znam da ne može intenzitet prometa biti isti ovako rano ujutro i u popodnevnim satima, ali ljudi oprezno i bitno je stići. Vama hvala lijepa i veliki, veliki pozdrav vašoj ekipi u Hrvatskom autoklubu.
2: Hvala i vama. Lijep pozdrav vama, vašoj vrijednoj ekipi i vašim slušateljima.

0: Radio Zadar oglasi.
1: I ove godine veliki povijesni spektakl Dani vitezova Vranski. Dva dana vrhunskog mega spektakla. 18. srpnja u Vrani, a 19. srpnja velika pomorska noćna bitka u Pakoštanima. Dani vitezova Vranski.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Vruće frekvencije HRT Radio Zadar.

Udruženje argentinskih ratnih veterana pozvalo je nogometne navijače da se uoči polufinala svjetskog prvenstva protiv Engleske usredotoče na nogomet, a ne na rat iz 80-ih u kojem su se dvije zemlje borile za kontrolu nad Falklandskim otocima. Argentina i Velika Britanija su 82. godine vodile kratki rat oko tih otoka na jugu Atlantika, koje su Britancima poznati kao Falklandi, a Argentincima kao Malvini. U sukobima je poginulo 649 argentinskih i 255 britanskih vojnika, piše Reuters, a ove dvije zemlje u sutra igraju polufinalnu utakmicu u Atlanti. Udruženje argentinskih veterana jučer je naglasilo da ona nije oružani revanš niti povijesna kompenzacija, pa pozvao navijače i širu javnost da uspomeni na argentinske vojnike poginule u tom sukobu odaju počasti bez promicanja mržnje ili ksenofobije. Smatraju da je ključno povući jasnu crtu između sportske strasti i nacionalnog cilja, a Velika Britanija danas polaže pravo nad suverenitet nad otocima i tamo održava vojnu prisutnost, no Argentina i dalje traži njihov povratak kroz diplomatske kanale i putem međunarodnih tijela, uključujući Ujedinjene narode. Argentinski navijači i igrači su tijekom svjetskog prvenstva pjevali navijačku pjesmu koja spominje otoke Diega Maradonu i nastojanje Lionela Messija da reprezentativnu karijeru okonča drugim naslovom prva, a momčad i stručni stožer nastojali su smiriti priče o rivalstvu u oči utakmice u srijedu. Izbornik Lionel Scaloni izjavio je da će u Atlanti, kada se dvije momčadi susretnu, u igri biti isključivo nogomet. Neka tako i bude.

0: 8 je sati, vrijeme je za Filipa Matijevića.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Iako se sve češće po Zadru govori kako je sezona lošija od prethodne, turistička statistika tvrdi suprotno. Zabilježeno je 3% više noćenja nego u istom razdoblju prošle godine. Službeni podaci sustava e-Visitor pokazuju da je u prvih 6 mjeseci ostvareno 799.089 noćenja, što je 3,38% više nego lani. Ipak, sam lipanj bilježi pad u dolascima od 4,58%, što je bilo očekivano zbog drugačijeg rasporeda blagdana i školskih praznika na ključnim tržištima, navodi u objavi grad Zadar. Nacionalno gledano, Hrvatska je u prvih 6 mjeseci ostvarila 7,6 milijuna turističkih dolazaka i 29,5 milijuna noćenja. U odnosu na prošlu godinu, riječ je o izjednačenju rezultata i u dolascima i u noćenjima. Na Jadranu je ostvareno 27,1 milijun noćenja, što je rezultat na razini lanjskog. Sjedinjene Američke Države večeras vraćaju pomorsku blokadu iranskih luka. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će nadzirati i čuvati Hormuški tjesnac te naplaćivati uslugu, a Teheran obećava oštar odgovor. Prometovanje Hormuškim tjesnacem izravno utječe na cijene energenata, pa je od ponoći euro dizel skuplji za 5 centi po litri, plavi dizel za 6 centi, a litra euro supera 95 ostala ista.
3: Vijesti.
2: Uoči sutrašnjeg glasovanja i odlaska na ljetnu stanku, Sabor će raspraviti prijedlog rezolucije o političkom položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dokument koji predlaže Domovinski pokret zagovara legitimnu političku zastupljenost Hrvata te upozorava na problem njihova preglasavanja pri izboru članova predsjedništva BiH. Čelnik DP-a Ivan Penava.
4: Rezolucija navodi potrebu da se vrlo ozbiljno propita i sagleda izborna jedinica kao mogućnost, naravno uz točku koja apsolutno je logična, da o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini trebaju odlučivati Hrvati u Bosni i Hercegovini. Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje. Preglasavanje Hrvata nedvosmisleno da je riječ o izbornom inženjeringu.
2: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana Dana pada Bastilje. Svečanu vojnu povorku vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Sport. Večeras se igra polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Snage će na terenu odmjeriti Francuska i Španjolska. Utakmica počinje u 21 sat uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i drugom programu Hrvatske televizije.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro, još tijekom jutra slaba bura, kasnije će vjetar okrenuti na jugo. Temperatura zraka u Zadru u 8 sati je 26 celzijevih stupnjeva, temperatura mora od 25 do 26 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa. Eto, svjetsko prvenstvo približava se polako kraju. Eto, to je 4 momčadi, koja je tebi favorit? Meni i još uvijek Francuska, ali...
5: Pa je favorit, ali ja navijam za Španjolsku.
0: Dobre, netko će biti zadovoljan večeras, a saznat ćemo tko. Sutra nas očekuje također jedna dobra utakmica, Engleska i Argentina. Dobre.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
0: Ne možemo naravno pobjeći od svjetskog prvenstva, koliko god smo tužni da su naši ipak ranije nego što smo mislili napustili ovo natjecanje, ali sada dolazimo u jednu lijepu fazu i dobra stvar je što su utakmice u normalno vrijeme, a to znači od 9 sati sve utakmice i dvije polufinala i finalna utakmica, tako da ćemo moći u jedan normalan sat to pogledati ili slušati već gdje nas vrijeme zatekne.

0: poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Upravo tako, vrijeme je za vrijeme. S nama gospodin Duško Kraljev. Duško, ugodno vam i dobro jutro želimo.
3: Ja vama dobro jutro, vama i slušateljima Radio Zadar.
2: Eto, lijepo vrijeme, bar po ovom jutru, rano kada smo dolazili, nam slijedi i dan danas. Što nas očekuje?
3: Dobro je vjerojatno postojanost ovog lijepog srpanjskog vremena. Srpanj je najljetniji mjesec. Jučer smo i najavili, to danas ostvaruje da se vrijeme polako stabilizira. Dola fronta koja je donila onu kišu od subote na nedjelju je otišla, ali da je vrijeme, ali da je atmosfera još uvijek nestabilna, međutim u sjevernim dijelovima našeg domovine i gore na sjevernom Jadranu, ovdje kod nas manje. Tako da danas, zahvaljujući ovoj anticikloni koja je stalna, ne mijenja se puno taj tlak, 1017 hektopaskala, bit će i dalje pretežno vedro, malo umjerene na oblaku u popodnevnim satima, jutro tiho, nešto malo burina noćas, preko dana vjetrova iz malo jugozapadnog kvadranta, na otvorenom moru iz sjeverozapadnog. Ova dnevna temperatura će rasti, ona je sada 25 stupnja u našem gradu, ona će doći do nekih 31-32 stupnja kako gdje, zbog tog vjetra koji će početi bugati u podnju satima, ona će stati. Temperatura mora je relativno ugodna, visoka, 25, 26, 27 kako gdje, tako da je dosta ugodno za kupanje. Ja bih rekao pravo ljetno vrijeme, malo fijakasto vrijeme, ali eto, nije prevruće, nemamo onaj toplinski val koji smo imali u 6. mjesecu, bez obzira što će i u danima koji pred nama temperature još malo raste ova dnevna, nećemo imati ipak one temperature oko 35 stupnja Celzija, što smo imali negdje polovinom 6. mjeseca. Nešto, neki problem je vidim u zvuku, ali sve u redu. Tako da će vrijeme biti, kažem, postojano lijepo sa tim. Halo?
2: Čujemo. Halo. Čujemo, samo izvolite gospodine Kraljev.
3: Ja čujem da nešto da zvuči.
2: Sve u redu.
3: Tako, dobro, tako da eto, da prema kraju tjedna ulazimo u toplije vrijeme, malo više, ja bih rekao, ono vrućije vrijeme, sa tim temperaturama iznad 32-33 stupnja Celzijusovih, sa vjetrovima promjenjivog smjera, ujutro tiho tiho sa malim burinom, a preko dana sa ovim sjeverozapadnim majstralom. Eto, sve u svemu, kažem, nešto je, evo, ima neka naznaka da bi moglo biti u četvrtak u noći jedan prolaz neke fronte, da bi moglo malo zagrmiti na našem području bez nekih oborina i bez neke značajnije promjene vremena. Ako se to i dogodi, to će biti malo, zabližit će se, ali neće imati neki utjecaj na dalji razvoj vremena, tako da prema kraju tjedna, kažem, ulazimo u još toplije vrijeme. Ali to je, kažem, srpanj je takav mjesec, te temperature nisu nikako iznenađenje. Imamo još ovu jednu ugodu, što eto, zbog ovih malo nižih dnevnih temperatura i zbog ovih vlage malo koja je ostala još malo svježija, te noći nisu tako, još nisu sparne i nisu neugodne, tako da se možemo i odmoriti, bez obzira što ima dosta vlage u zraku, sa relje oko 80%. Ali kažem, sve u svemu, eto, vrijeme za poželjeti, naročito ovim mnogobrojnim turistima, nije prevruće, a i nama ovdje, i onima koji moraju raditi, koji moraju biti na otvorenom, čuvajte se toga ipak sunca preko dana u tim najsunčanijim urama, a to su one ure od 12 tamo sati do 5 sati popodne, a onda se uživajte u večeri i uživajte u jutarnjim satima.
2: Tako je, poslušat ćemo taj savjet, svi koji mogu uživati, a oni nažalost koji moraju raditi po skelama i po ovo, ipak se čuvati, pa možda da promijeniti možda ritam radnog vremena. U svakom slučaju, prognoza idealna, ne samo kao što ste rekli za goste, nego i za nas, zašto ne uživati već kad nam je Bog dao. Gospodine Kraljev, hvala vam lijepa na ovoj prognozi i veliki vam pozdrav.
3: Hvala vama, do slušanja.

Radio vam uvijek treba biti na usluzi, pa tako i u ovim situacijama koje i nisu baš ugodne za, točnije u ovom slučaju, vlasnika ovog psa. Naime, mini Yorkshireski terijer, star 10 godina, eto pred, vjerujem, niti pola sata nestao u diklu. Zove gospođa vlasnica, na trenutak se je bila okrenula i nije ga bilo. Predio je u diklu, odnosno blizu restorana Delfin. Pa ukoliko imate ikakvih saznanja ili ste ga vidjeli, nismo uspjeli zapisati broj od gospođe, ali 314-315 vi slobodno možete nazvati ako ste vidjeli Yorkshireskog terijera 10 godina. Diklo, područje, pa pomognimo gospođi.

8:31 minuta je, eto, prije nego što krenete u spizu, jedna interesantna štorija iz kužine. Dalmatinska pašticada bez mesa. Povijest nas vodi u jesen 44. godine, dok je Split bio pod teškim teretom rata, a ulice odjehivali zvukovima koje nisu bili povezani s životom kakav su ljudi poznavali, u jednoj maloj skromnoj kužini miris se ipak nije predavao. U središtu te priče bila je Dika Marjanović-Radica. Dok su vani vladale hladnoća i neizvjesnost, Dika je sjedila za drvenim stolom s olovkom u ruci i bilježnicom koja je postala nada mnogih splitskih obitelji. Njezina praktična kuharica nije nastala iz ambicije da se slavi kulinarska raskoš, nastala je iz ljubavi i duboke empatije prema ženi koja stoji nad praznim loncem pitajući se kako nahraniti djecu i kako održati dostojanstvo nedjeljnog ručka u svijetu u kojem mesa nije bilo tjednima. Zamislite tu scenu, Dika uzima preostalu glavicu luka, mrku koja ju je jedva dočekala kraj sezone i onu šaku suhih šljiva koje su se čuvale kao blago. U njezinoj ratnoj pašticadi nije bilo junećeg frikandoa, ali je bila prisutna tehnika koja je graničila s magijom. Dika je znala da pašticada nije meso, pašticada je strpljenje. Sjeckala bi povrće na najsitnije komadiće, gotovo kao da ga želi pretvoriti u prah, znajući da će se ono pretvoriti u gustu tamnu tekućinu tek nakon sati laganog krčkanja na rubu štednjaka. A miris klinčića i lovora širio se stanom, varajući osjetila, a kada bi u tu bazu dodala mrvicu kvasine, ako bi se slučajno pronašla kap nekog domaćeg crnog vina, čita bi se prostor ispunio mirisom koji je vraćao u neka mirnija, ljepša vremena. Poslužiti to jelo uz možda koji komadić tvrdog kruha ili preostalu palentu, značilo je reći obitelji, još uvijek smo ovdje, još uvijek smo ljudi. To jelo nije bila zamjena, to je bio prkos, bio je to dokaz da se toplina doma ne gradi na skupim sastojcima, već na brizi kojom se sjecka svaki komadić povrća. Kada danas pogledamo na to razdoblje, Dika Marjanović-Radica i njezina talijanska suvremenica Petronila iz Bolonje izgledaju poput dviju svjetiljki koje su svjetile kroz najtamniju noć Europe. Dok je Dika u Splitu svojim receptima čuvala dalmatinski identitet, Petronila je u Italiji koristila svoje medicinsko znanje kako bi žene učila da prehrana mora biti ne samo jeftina, već i hranjiva. I što drugo, neka nam ostanu trajni podsjetnik da je i u najtežim trenucima povijesti baš kužina ona posljednja linija obrane ljudskosti.

Ako ste mislili da može ići nešto iznad 100%, teško, jer 100% je 100%, te izjave da ćemo 120-130%, onda nas je uvjerio i izbornik francuske nogometne reprezentacije Didier Deschamps u oči polufinalnog susreta svjetskog prvenstva gdje igra Francuska protiv Španjolske. On je rekao za Mbappea, koji je prije 5 dana izišao iz igre u 76. minuti četvrtfinala protiv Maroka zbog ozljede desnog gležnja, viđen je kako prislanja veću vreću sledom na ozlijeđeno mjesto. Međutim, on je na službenoj konferenciji izjavio: Kylian se osjeća dobro, on je na 100%, ne možemo ići iznad toga. Naravno da se ne može ići iznad 100%, pa nas je Deschamps još jednom posjetio na jedno logično rješenje. Tako zaboravite ono kada vam kažu treneri i igrači da ćemo 120%, jer moja matematika nije bila nešto sjajna i bajna, ali toliko smo naučili valjda svi. Uglavnom, Mbappé je spreman 100%.

0: mriža glazbe. Radio Zadar.
1: A govoru da je Brpka uzga po lazareta.
2: Je.
1: Vraga ni. Ćo, ima li kika ići u ovde?
2: Aaaa.

0: HR mreža oglasi.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski plet za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EAD. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
5: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Slušaj Zadar.

0: Naravno, svi smo skitnice, pogotovo ljeti, ali to nije razlog da mi u 9 sati ne čujemo Filipa Matijevića.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Povjerenstvo za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje trebalo bi odlučiti o zahtjevu da se Givinostat uvrsti na listu njihovih lijekova. Ta terapija može usporiti napredovanje Duchennove mišićne distrofije, rijetke i progresivne bolesti koja pogađa djecu. Iz udruge roditelja oboljele djece upozoravaju da više od 20 obitelji iščekuje tu odluku. Čelnica udruge i majka jednog od oboljelih dječaka, Tina Vučković.
3: U Hrvatskoj bole negdje 60-ak dječaka od ove bolesti, njih oko 20 je udobno za ovaj lijek. Važno je znati da dječaci koji mogu primiti lijek moraju biti stariji od 6 godina i još uvijek moraju biti pokretnici. Već kao što znate, između 10 i 12 godine dječaci došao u invalidskim kolicima i ovaj lijek bi trebao usporiti tu progresiju. Po nekim statistikama koje je pokazala studija, kaže da negdje oko 3,3 godine zaustavlja bolest, što našim dječacima i nama kao obiteljima i udruzi jako puno znači, da duže hoda, da duže bude dijete, da duže može se igrati i biti pokretno, jer znamo kad kolica dođu da to ipak ograničava i veže dijete. Stvarno vjerujemo da će oni odlučiti pozitivno za nas.
2: Općinski prekršajni sud u Splitu oslobodio je krivnje 13 pripadnika HOS-a za remećenje javnog reda zbog uzvikivanja pokliča "Za dom spremni" u Kninu na dan pobjede 2020. godine uz obrazloženje da se radi o iznimci prilikom odavanja počasti braniteljima, potvrdio je prvookrivljeni Marko Skeo. Sud tumači da je pozdrav korišten kao službeni ustaški pozdrav u NDH, ali kako se dodaje u sudskom obrazloženju, taj je pozdrav korišten i za vrijeme Domovinskog rata i to kao sastavni dio službenog grba HOS-a sukladno članku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima, sastavnoj jedinici Hrvatskih oružanih snaga Republike Hrvatske, čiji su pripadnici kao hrvatski branitelji koristili i nosili odoru sa službenim grbom HOS-a, čiji je sastavni dio i taj pozdrav.
1: Vijesti
2: iz svijeta. Ukrajina je noćas bespilotnim letjelicama napala rafineriju nafte u Ruskoj Republici Baškorotostanu, oko 1400 km od granice s Ukrajinom. Nakon nekoliko eksplozija planuje požara, za sad se ne zna kolika je šteta. U istom valu napada eksplozije su odjekivale i na jugu Rusije. A Rusija je jutros balističkim projektilima napala Kijev. U napadu su pogođena skladišta i parkirani automobili, a na nekoliko su mjesta buknuli požari. Za sad nema službenih informacija o mogućim žrtvama.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je vedro, puše lagana bura, kasnije vjetar u okretanju na jugo, temperature zraka u 9 sati, Zadar 25, Knin 24, Šibenik 27, a u Gospiću je 21 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa.
2: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
0: A u 9 sati i 4 minute i očekivanju 9:15 kada će vam linije biti otvorene za male besplatne oglase Radio Zadra. Još jednom eto, zamolila nas je slušateljica. Mini Yorkshireski terijer star 10 godina nestao u diklu dok je baka se okrenula prema unucima, a terijer izgleda nestašan, nestao, pa ako ga vidite onda javite na 314-315 pa ćemo mi nekako stupiti u kontakt s njom i vratiti joj ljubimca.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Kontra Fjake. Radio Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: I ove godine veliki povijesni spektakl Dani vitezova Vranski. Dva dana vrhunskog mega spektakla. 18. srpnja u Vrani, a 19. srpnja velika pomorska noćna bitka u Pakoštanima. Dani vitezova Vranski.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar.

Hrvatska košarkaška reprezentacija završila je natjecanje po skupinama na Europskom prvenstvu u 20. u Ljubljani na drugom mjestu skupine C, te je saznala protivnika u osmini finala. Nakon pobjede Španjolske nad Grčkom u skupini C i Slovenije nad Rumunjskom u skupini D, postalo je jasno da će Hrvatska za plasman u četvrtfinale igrati protiv Češke, treće plasirane reprezentacije skupine D. Česi su grupnu fazu zaključili s jednom pobjedom i dva poraza, svladali su Rumunjsku dok su poraženi od Slovenije i Izraela. Utakmica između Hrvatske i Češke igra se sutra u srijedu, a pobjednik će izboriti plasman u četvrtfinale Europskog prvenstva. Treba napomenuti da su i dva igrača Zadranina u toj momčadi, Toni Torbarina i Andro Mirčeta, koji je prošle sezone nosio dres Samobora.

0: Vrijeme leti 10 sati, je sa nama je opet Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan u još jednim vijestima. Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u antikorupcijskoj akciji USKOK-a i policije, doznaje se iz neslužbenih izvora, a kao razlog uhićenja navodi se ilegalno ishođenje dozvole za kamp u Tisnom. Uz Šimića, koji je jutros uhićen u Zagrebu, privedena je i bivša voditeljica odjela za turizam pri službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić. USKOK i policija još se nisu oglasili o uhićenju. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu pokrenulo istragu protiv trojice punoljetnika zbog sumnje na pokušaj teškog ubojstva 32-godišnjeg studenta Hrvatskog vojnog učilišta. Sumnja se da su krajem svibnja zajedno s dvojicom maloljetnika mladića namamili na parkiralište iza ugostiteljskog objekta, brutalno ga pretukli zbog pripadnosti drugoj navijačkoj skupini, te mu ukrali mobitel i novac. Za trojicu punoljetnika određen je istražni zatvor, dok je za dvojicu maloljetnika zatražen istražni zatvor u odvojenim postupcima.
3: Vijesti.
2: Nakon što je Fond za zaštitu okoliša po drugi put raspisao natječaj za sanaciju otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, građani Ličkog Osijeka otkrili su novo ilegalno odlagalište plastike na privatnom posjedu. Dok vlasnik tvrtke tvrdi kako je riječ o neopasnoj sirovini za proizvodnju, slučaj su preuzeli komunalni redari i državni inspektorat. Istovremeno, procijenjena vrijednost sanacije prve lokacije skočila je na više od 4,5 milijuna eura, no građanska inicijativa upozorava da analiza i ta sredstva i dalje nisu dovoljni. Iz inicijative poručuju kako od vlade još čekaju odgovore, te u protivnom najavljuju nove prosvjedne akcije. Sport. Večeras polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Snage će na terenu odmjeriti Francuska i Španjolska. Utakmica počinje u 21 sat uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Phantom u operi, priča sa zapadne strane i Jalta, Jalta, mjuzikli su u kojima su sinoć uživali brojni posjetitelji u atriju Palače Cedulin u sklopu koncertne večeri Music of the Night. Na čarobno putovanje publiku su poveli renomirani gosti iz Slovenije, Sara Briški, Željka Predojević, Gregor Ravnik i Simon Dvoršak, predvođeni našom Nerom Gojanović, koja je posebno istaknula hrvatski mjuzikl Jalta, Jalta.
4: Ja uvijek volim njegovati hrvatsku glazbenu baštinu i stvarno gledam na svakom nekom koncertnom programu da imam nekoliko brojeva iz hrvatske glazbene baštine koja nije izuzetno velika, ali je ono što imamo uistinu jako kvalitetno i jako lijepo i stoga bi bila velika šteta zapravo ne prezentirati ono što mi imamo u našem opusu.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano, temperatura zraka u Zadru je 27 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa, bio sam jučer na ovom koncertu, bilo je impresivno, ne samo naša Nera Gojanović, nego i njeni gosti iz Slovenije, doista je bilo prepun prostor Palače Cedulin i uživao sam.
2: Jesi li više uživao u izvedbi Jalta, Jalta ili možda priča sa zapadne strane?
0: Pa Jalta, Jalta, nekako sam uvijek ja lokal patriota, pa i taj musical mi je stvarno ostao još iz vremena Sande Langerholz, tako da uvijek mi je to drago čuti.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
0: Čuli ste kako je to bilo u Palači Cedulin, ovako u kratkim crtama. U ovom satu koji slijedi čut ćete ipak malo opširnije kako je to sve bilo, što se sve izvodilo, a imamo naravno i ostalih priloga, zato ostanite uz Radio Zadar. Ono

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt Udruge Porad podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama Udruge Porad ili pozivom na 095 902 1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
2: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Suncem obasjan. Radio Zadar.

0: Zadarski ljetni program donosi i donosit će glazbene poslastice za sve ljubitelje scenske umjetnosti. Tako je sinoć od 21 sati, naravno uz besplatan ulaz u povijesni ambijent Atrija Palače Cedoline, bila jedna pozornica na kojoj su se oživjeli najljepši svjetski i domaći mjuzikli na koncertnoj večeri pod nazivom Music of the Night. O svemu tome više u razgovoru sa Nerom Gojanović. Ne znam kako za vas, ali zadarski ljetni program doista donosi donio je glazbenu poslasticu za sve ljubitelje scenske umjetnosti. Od 21 sat u našem ambijentu Atrija Palače Cetulin postala je pozornica na kojoj je oživio najljepši svjetski i domaći muzikal na koncertnoj večeri pod nazivom Music of the Night. Osim naše Nere Gojanović, tu su gošće iz Slovenije, Sara Briški-Cirman, Željka Predojević, Gregor Ravnik i Simon Dvoršak, a ja pozdravljam našu Neru. Nera, dobro ti večer.
1: A dobra večer vama i vašim slušateljima.
0: Slušali smo vaše upjevavanje, što je vrlo, vrlo bitno, da se može pjevati. To je mene prošli petak zavarao, malo svirao dolje u Varoši, u Stomaricu. Jedva sam neke pjesme koje lagano upjevavam, pola sata mi je trebalo. Kod vas je to vjerojatno ritual koji ste učili i na akademiji.
1: Pa ja volim reći ovako, kad se zaredaju ti koncertni nastupi i ove večeri pune glazbe, da se ja već upjevana probudim, što je divno. Pa onda ovaj proces upjevavanja kod nas traje uistinu minimalno.
0: Eto, repertoar večeras je stvarno su kultni singovi koje ste izveli, Phantom u operi, Priča sa zapadne strane, Jalta, Jalta, naš muzikal. Smash, uglavnom večer mjuzikla. Odaziv publike nevjerojatan, znači događanja ovih itekako fali.
1: Pa sad ne znam, škakljivo je to pričati o tome što zapravo fali i što ne fali, ali lijepo je reći da uvijek se nađe publika za svaki žanr i da onaj ko želi pratiti glazbu i umjetnost će uvijek pronaći ono što ga veseli i što želi čuti. Tu su naravno uvijek ovdje u Zadru i naši turisti, slučajni prolaznici koji se zapravo i oduševe kad vide da imaju mogućnost čuti i pogledati jedan takav program na svom godišnjem odmoru, dakle nešto što uopće nisu očekivali. A musical kao forma inače naravno izuzetno popularan i kod nas u zadnje vrijeme sve popularniji, da ne pričamo o nekoj koljevki musicala kao što je London, kao što je New York, kao što su brojne ove svjetske metropole, ali evo iznenadili bi se kako i naši kolege u Sloveniji imaju fenomenalnu musical scenu. Ja sam se osobno jako iznenadila jer sam prošlog ljeta išla gledati njihov fenomenalni musical Veronika Deseniška, isto na povijesni podložak, gdje upravo naša Željka Predojević i Gregor Ravnik su glavni interpreti u tom musiclu. A inače Sara Briški je operna pjevačica, završila je studij harfe, sad studira psihologiju, a široj javnosti je najpoznatija kao slovenska predstavnica 2024. za pjesmu za Eurosong. Inače jedna vrlo svestrana umjetnica, gospodin Simon Goržak, njihov dirigent, maestro, isto jedan sjajan glazbeni profesor na Ljubljanskoj glazbenoj akademiji. Dakle, uistinu jedna onako plejada vrlo zanimljivih osebujnih interpreta koji se osim dakle ovog klasičnog izričaja vrlo rado bave i musicalom i u tome su vrlo, vrlo uspješni.
0: Kako se vi osjećate kao domaćica slovenskim kolegicama i kolegama?
1: Pa divno, zapravo mi je super ta jedna dobra volja i ta jedna zapravo pozitivna reakcija na prijedlog gostovanja slovenskih umjetnika kod nas, jer mi znamo da mi iz Dalmacije uvijek idemo pjevati u Sloveniju i Slovenci stvarno vole i dalmatinske klape i dalmatinsku pjesmu i sve, ali vrlo rijetko imamo priliku čuti da su neki slovenski umjetnici došli gostovati u Hrvatsku, pa mi je zato drago da evo Zadar, taj grad u kojem su evo naši umjetnici Slovenije došli i pjevali po prvi put upravo ovdje večeras u Cedulinu.

0: Hrvatska, automatski i onda vi, Nera, kao predstavnica Hrvatske, je najbolji dokaz da je Hrvatska uvijek pratila svjetske trendove. Najbolji dokaz je, vi se možda niste onda ni rodili, legendarna Jalta Jalta, autorskog dvojca Grgić Kabiljo, praizvedba 71. godine. I doista je to bilo lijepo čuti večeras.
1: Pa ja uvijek volim njegovati hrvatsku glazbenu baštinu i stvarno gledam na svakom nekom koncertnom programu da imam nekoliko brojeva iz hrvatske glazbene baštine, koja nije izuzetno velika, ali je ono što imamo uistinu jako kvalitetno i jako lijepo, i stoga bi bila velika šteta zapravo ne prezentirati ono što mi imamo u našem opusu.
0: Eto, šteta je ne pitat vas onda dalje, jer ne sumnjam, tek je, još nije polovica sedmog mjeseca, zasigurno ima još nastupa ovdje u Palači Cedulin. Što nam slijedi?
1: Ovdje u Palači Cedulin mi, nažalost, više nismo, ali zato imamo naš ciklus koncerata klasika na Škoju, pa ćemo tako doći na Silbu i na Premudu, bili smo na Ižu, što smatram da isto izuzetno bitno. Taj smo ciklus pokrenuli prošle godine i mogu vam reći da nigdje nije bilo više publike, da nigdje nije bilo, pod navodnike, luđe publike, da je to, taj otočki koncert, to je neki valjda poseban doživljaj, i tako mi je drago da imamo i to ovdje na području ovog našeg zadarskog arhipelaga. A ovog ljeta imam puno koncerata sa Nelom Šarić, sa našom zadarskom sopranisticom Gordanom Pavić, sa Maricom Rogošić, sa Vladimirom Garićem sam bila, imamo Gordana Pavić i ja same, razne programe pjevam ove godine i na Splitskom ljetu sa jednim izuzetno zahtjevnim programom, tako da jedno onako lijepo, aktivno ljeto, puno dobre glazbe.
0: Teško vas je uloviti, ali recimo ja ću sada malo privatizirati eter, pa ću vas ja zamoliti kada nađete neku rupu u programu, pa da dođete na Dugi otok, pa ćemo ja i vi nešto složiti zajedno, pa otpjevati makar sat vremena.
1: Dođi na Dugi otok. Oću, ja bih vrlo rado došla na Dugi otok i sigurno će biti i za to prilike.
0: Može, uvijek možete doći. Mjera, hvala vam lijepa na razgovoru i uživali smo večeras sa vama i vašim slovenskim kolegama i nadam se ovakvim večerima što više.
1: Hvala i vama i srdačan pozdrav.

0: Zadarski fotograf Marko Lorenzo Blaslov predstavlja fotografije s posvetom glazbenim večerima u Svetom Donatu. Više o svemu tome poslušajte u ovom razgovoru. Naš današnji gost je Marko Lorenzo Blaslov, koji se predstavio s fotografijama s posvetom glazbenih večerima u Svetom Donatu. Marko, najprije dobar dan i dobrodošli u program Radio Zadra.
1: Dobar dan, hvala vam.
0: Koja je tema sama govori glazbene večeri u Svetom Donatu? Koji je motiv bio i što vas je motiviralo na te fotografije?
1: Predstavljamo tim fotografijama zapravo prošlogodišnje glazbene večeri. Htjeli smo kroz 20 fotografija prikazati energiju događaja, najbolje trenutke koje smo ocijenili da to jesu, tako da bi možda zainteresirali ljude koji danas prođu i dolaze kroz turističku zajednicu i koji će prolaziti kroz cijelo ljeto, da pogledaju, istraže i dođu i na glazbene večere koje se upravo odvijaju i traće još neko vrijeme.
0: Autor ste brojnih samostalnih izložbi i vaši radovi su redovito objavljivani u različitim medijama i publikacijama. Kakav je odaziv onih koji to pogledaju?
1: Dolaze uglavnom, naravno, lijepi komentari. To su najčešće ljudi koji se žele obratiti ili prijatelji, tako da nije ni čudo. A možda oni loši ostaju negdje skriveni.
0: Treba zabilježiti iz kroz bilježenje tradicionalne berbe šaša u kopačkom ritu za potrebe našeg poznatog zadarskog igara Maraskino. I tu ste prikazali jednu jedinstvenu poveznicu između prirode i običaja.
1: Da, to je bio jedan jako zanimljiv projekt za nas, koji smo u suradnji sa Zrinkom Brkan Klarin radio prošle godine i ove. Naravno, išli smo do pletilja koje su se bavile tim opletom koje su ga radile, provlačile kroz svoje ruke, a zatim smo išli i na berbu. Tako da imamo neki cjelokupni dokument koji je na kraju završio čak i u meridijanima, tako da je sada već vani neko vrijeme.
0: Eto, jedno intimno pitanje je da li ste kušali maraskinu?
1: Naravno, naravno. U kolačima
0: ili uglavnom u kolačima?

0: Da, obzirom da osim Radio Zadra koji ovo sluša, naša domaćica jutarnjeg programa Hrvatskog radija, prvog programa, je Sonja Batinić. Što bi joj preporučili od Maraskina napraviti?
1: Evo, sada ste me uhvatili, ali gdje god ga stavi, on će dati svoj tač, tako da ne može pogriješiti.
0: Pa dobro, ja i Sonja ćemo se dogovoriti. Marko, hvala lijepa, puno, puno lijepih fotografija, puno onih oštrih oka, jer svi imamo i mobitele i dobre fotoaparate, međutim nemamo svi oko da bi ulovili te detalje koje vi lovite. Hvala vam lijepa još jednom što ste bili gost na Radio Zadar.
1: Hvala vama na lijepim riječima i na vremenu. Party people, how you feeling?

0: 11 sati je, stvarno vrijeme brzo leti u dobrom društvu, a vrijeme je za Filipa Matijevića.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan poštovani slušatelji. U prvih šest mjeseci ove godine Zadar bilježi više dolazaka i turističkih noćenja nego lani u istom razdoblju, dok je lipanj nešto slabiji od prošlogodišnjega. Da je sezona lošija nego lani, žale se predstavnici velikih izletničkih brodara, no zato su zadovoljni iznajmljivači manjih luksuznih plovila. Pozitivne su reakcije i ugostitelja na dobro uhodanim lokacijama, koji pak šalju pritužbe zbog nelojalne konkurencije. Uz predsjednika Ceha zadarskih ugostitelja Roberta Kovačevića u Tonskom i Sječku čućemo i kako sezonu ocjenjuju prodavači kukuruza na Zadarskoj rivi te umjetnici na forumu. Dodajmo i kako je većina naših sugovornika priznala kako su ove sezone povećali cijene, pravdajući to većim troškovima.
3: Dolaze i neki novi ugostitelji, za neke bi dao pohvale, a za puno njih imamo problema, te kate na stolove, na fasade koje uzrupi, pa do povlačenja ljudi u restorane.
4: Mama najčešće za naš brod najčešće dolazi iz vila. Vila i kruzeri. S ovim brodom nam je dan 1350 eura uz gorivo, brod je za 12 osoba, skipera i piće uključeno i imamo dron, tako da s dronom snimamo sve ono. Mi smo zadovoljni, počeli smo u četvrtom mjesecu.
5: Tiče kukuruza, evo i ovdje svega ponude na rivi, kako vi ove godine stojite?
6: Sad imamo najviše i kupaca i tako.
5: Vidim, kukuruz je 4 eura.
6: A cijene svakdje rastu.
7: Ja radim to već 20 godina i prodala sam više od 6000 slika po cijelom svijetu. Pa ja ću vam reći da sezona nije kao prošle godine, definitivno, ali polako dolazimo na tu brojku, tako da. I ja sam morala povećati cijene s obzirom na cijene u Hrvatskoj.
5: Čim vi ste morali, pokleknuli ste tom trendu.
7: Jesam, morala sam, nažalost. Kad prodaješ unikatnu sliku, unikatna slika nema cijene.
2: U Zagrebu je u akciji USKOK-a uhićen bivši hrvatski nogometaš Dario Šimić. Sumnja se da je preko posrednika nezakonito pokušao dobiti potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Uz Šimića je privedena i bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske uprave Neda Livljanić. USKOK za sad nije službeno objavio pojedinosti istrage. Francuske su vlasti zbog sumnje na podmetanje požara uhitile 59 osoba, među kojima je 29 maloljetnika. Dvoje osumnjičenih povezuje se s velikim šumskim požarom u šumi Fontainebleau, jugoistočno od Pariza, koji još nije pod nadzorom. Vatra je do sad zahvatila oko 1900 hektara. Iz ugroženog je područja evakuirano oko 1000 stanovnika, a regiju pogađa treći ovogodišnji toplinski val.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano, a temperatura zraka u Zadru je 29 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa. Vidiš, ovi luksuzni brodovi bolje prolaze očito.
2: Da, to je ono naša kvaliteta umjesto kvantitete.
0: Da, iako nije malo, 1300 eura.
2: A to 12 ljudi, koliko rekao?
0: Plus gorivo 12 ljudi, znam kako god podijeliš, nije baš ovaj mala brojka, ali dobro je, makar da je netko zadovoljan.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Radio Zadar oglasi.
1: I ove godine veliki povijesni spektakl Dani vitezova Vranskih. Dva dana vrhunskog mega spektakla. 18. srpnja u Vrani, a 19. srpnja velika pomorska noćna bitka u Pakoštanima. Dani vitezova Vranskih.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Dobro jutro Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.

0: Iako se sve češće po Zadru govori kako je sezona lošija od prethodne, turistička statistika ipak tvrdi suprotno. Zabilježeno je 3% više noćenja nego u istom razdoblju prošle godine, a službeni podaci sustava e-Visitor pokazuju da je u prvih 6 mjeseci ostvareno 799 tisuća noćenja, što je ipak 3,38% više nego lani. Sam lipanj bilježi pad u dolascima od 4,58, što je možda i očekivano zbog drugačijeg rasporeda blagdana i školskih praznika na ključnim tržištima. A što kažu svi oni koji žive od turizma i o turizmu, statistika uvijek može biti varljiva. No, zato je uvijek dobro i prošetati i čuti ljude s terena. Filip Buzov sinoć se prošetao gradom te porazgovarao sa nekima od njih. U prvom dijelu čućemo njegov prvi sugovornik je Robert Kovačević, dugogodišnji zadarski ugostitelj i predsjednik ceha ugostitelja.
1: Moramo opet uvijek napominjati da je to tercijalna djelatnost koja ovisi o puno faktora. Znači, to nije osnovana neka djelatnost koju vi možete izračunati unaprijed, popuniti narudžbe, proizvesti ju i poslati na nekakva tržišta zapadne ili istočne Europe ili svijeta. Znači, mi smo podređeni situaciji u svijetu i ekonomskoj i nekoj sigurnosnoj da bi mi mogli raditi.
2: Po cijenama kažu da smo, barem kada je u pitanju hrane i piće, da smo evo u rangu sa Europom zapadnom. Kako stojimo evo po prometu, po gostima, kažu evo da je gostiju manje nego prošle godine, barem bilo u lipnju, evo da je srpanj nešto bolje.
1: Pazite, svaki gost je dobrodošao, ali ako gost sam po sebi nema ekonomsku moć da na godišnjem odmoru se opusti i uživa, da li je to s familijom, da li je s djevojkom, da li je sa djecom, znači ako on kalkulira, bez obzira kolike su cijene kod nas, taj čovjek ne može biti zadovoljan. Znači, kakve god mi cijene postavili, one su tu iz nekog razloga. To znači da mi kalkulacijama dolazimo do cijena. Naše cijene uvjetuje i porez, i cijena robe, i cijena rada, koja su u zadnje vrijeme, uz naše cijene naravno koje su išle gore, također su te cijene, ti iznosi rasli koji formiraju našu cijenu.
2: Da, kažu ukupna potrošnja ugostiteljstva u Hrvatskoj raste, ali istovremeno dobit ugostitelja je u padu zbog skoka ulaznih troškova, ali?
1: A naravno, troškovi su, koji u svakom poslu postoje troškovi, a ti troškovi kod nas naravno da rastu, jer je cijena rada porasla, cijena smještaja naših radnika je porasla, jer sve manje imamo radnika, domaću radnu snagu, znači prinuđeni smo uvoziti radnu snagu i osigurati smještaj, možda i hranu, onda i sama cijena robe je ulazna, mislim, godinama smo mi upozoravali na to što se događa sa cijenom te robe koju mi koristimo. Nisu se obratile pažnje na te naše vapaje, nazovimo ih. Danas to i građani osjećaju, jer je došlo do toga da veliki lanci više nemaju osjećaja prema nikom, a niti prema građanima, niti prema nama koji stvaramo neku dodatnu vrijednost.
2: Vi ste na popularnoj lokaciji, tu na rivi, to znamo, ali evo, što kažu kolege vaši ugostitelji? Ja sam evo prolazio kroz grad, vidim ima i puno mjesta otvorenih, znamo da neki rade samo preko sezone. Evo, u odnosu na prošlu godinu, što bi nam mogli reći?
1: Umorni su, ugostitelji su umorni, iscrpljeni smo od promjena, od prilagodbi, od borbe za pripremiti sezonu, za odraditi sezonu. Nama su se sezone, hvala Bogu što se kaže, počele ranije i završavaju kasnije. Mi smo mislili da će to biti blagodat. Međutim, to je postala pokora na određeni način, jer nama se cijela godina praktično pretvorila u jednu veliku obavezu, a osjećamo da su ti ekonomski efekti sve manje i manje u odnosu na rad koji mi ulažemo u to.
2: Godine, evo, bilo je i svjetsko nogometno prvenstvo. Za ugostitelje to je na neki način, ajde, uvijek, da tako kažem, dodatni motiv, je li?
1: Da, ali kako koja lokacija, to je jednostavno, svaki put kad je evropsko ili pogotovo svjetsko prvenstvo, mi imamo pad prometa u 7. mjesecu. Mislim, to se može iz statistike vidjeti i to je bilo tako i uvijek će biti tako. Ljudi se drugačije organiziraju, i mijenjaju se nekakve navike, možda ostaju ljudi kući gledati i tako dalje.
2: U vašem objektu je velika protočnost ljudi, to znamo. Evo, jeste li primijetili što se tiče gostiju nekih novina, trendova?
1: Kažem opet, sezona se produžila objekti koji su na ovakvim, nazovimo im, rentnim lokacijama, na glavnim ulicama gradova, Dubrovniku, Splitu, Zadru. Mi živimo i mi uz našu cijene i kalkulacije koje imamo smo sposobni platiti i radnu snagu i porez i sve obaveze koje imamo da i nama nešto ostane. Međutim, veliko je pitanje kako prolaze ljudi u manjim sredinama, u mjestima oko grada ili u nekim našim predgrađima. Tim ljudima je teško, da ne govorimo o unutrašnjosti ili tako dalje.
2: Vama je bolje poznato nego meni, ostalom predsjednici ceha ugostitelja. Evo, koliko se ta zadarska scena mijenja iz godine u godinu?
1: Dolaze i neki novi ugostitelji, za neke bi dao pohvale, a za puno njih imamo problema. Mi kao turistički djelatnici vidimo stvari koje nikad nismo viđali u prostoru, ponašaju se na jedan čudan način, samo gradskoj vlasti teško i suzbiti nekakve pojave koje se događaju gdje ljudi samo inicijativno misle da mogu raditi šta god žele.
2: Mislite na ove štekate?
1: Na štekate, na stolove, na fasade koje uzrupiraju, pa do povlačenja ljudi u restorane, što bi naglasio, mislim, to nikad nije bilo, nikad to nije bilo na ovim prostorima. Jednostavno dolaze ljudi sa nekim novim pravilima koje se nadam da ćemo mi uspjeti na jedan normalan i human način regulirati s vremenom, ozakoniti neke stvari ili neke stvari staviti van zakona da se mogu uvesti red. I mislim da se na tome radi, da gradska uprava ima svijest o tome, da ima veliku želju da stvari dovedu u red. Nije lako ljude kad su prinuđeni zarađivati u ovakvom periodu staviti u okvire. Nije lako. Svi mi želimo zaraditi u ovom periodu, nekad malo i pređemo granicu, ali to malo ne smije biti beskrajno.
2: I za kraj, evo, sad ulazimo, kao kažu, na vrhunac sezone, evo, da će uz sigurnost upravo cijena biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru destinacije.
1: Mislim da treba o cijenama prestati pričati, mislim da treba pričati o ponudi, kvaliteti i usluzi, i samo kvaliteta i usluga može dovesti ponovo gosta nazad. Viša ili niža cijena, mislim da naravno da ima utjecaja, ali pođite sami od sebe, da li više, šta vam je ostalo sa nekih vaših putovanja u pamćenju, da li neki dobar obrok, neki ugodan razgovor sa lokalnim ljudima ili koliko ste platili. Probajte se sjetiti koliko ste prije 3, 4, 5 godina negdje nešto platili, nećete se sigurno sjećati.
2: Pa evo, iz mojih razgovora s gostima s kojima sam jučer razgovarao, nije se nitko žalio na cijene, kažu čak i da očekuju da su u povijesnim jezgrama veće, ako se zapravo i nalaze negdje gdje zbog turizma, da i budu više nego u nekim ostalim dijelovima.
1: Pa mislim da je samo pitanje usluge, treba potencirati kvalitete proizvoda i mislim da tu mi puno padamo, da sama ponuda namirnica, teško je doći do kvalitetne namirnice, da ima neku normalnu cijenu i da imaš redovnu opskrbu. Naša okolica sve više i više se razvija, sve više i više radi i sve više omogućava nekakve proizvode poput svježe mente, svježih bazilika, svježih, ne znam, namirnica, pomidora, kapule i tako dalje. Ali to su stvari koje će nama gosta vratiti nazad. Usluga, jedan osmijeh, jedan normalan pristup, evo, to je nešto što nama fali, a cijene, Bože moj, one su uzrok nečega.
2: Hvala lijepa na razgovor.
1: Hvala.

0: Ajdemo sada čuti i što kažu brodari, prodavači i umjetnici koje smo uhvatili na našim najatraktivnijim lokacijama na rivi i na forumu.
1: Evo, vi mi se znači bavite ovim izletničkim turama ili s brodom tu?
2: Tako je, jednodnevne ture, van poludnevne i cjelodnevne.
1: Može. Evo i kako vam je zapravo ova sezona?
2: Evo, mi smo zadovoljni, počeli smo u 4. mjesecu, bilo je jače malo, 4. 5. 6. malo rupa, sad se opet vratilo, ok, zadovoljni smo.
1: Gosti odakle nam sve dolaze, evo što se traži od ovih tura?
2: Nama najčešće, za naš brod najčešće dolazi iz Vila i kruzeri.
1: Znači malo bogatija klijentela.
2: Tako je malo bogatija klijentela.
1: Znači što se tiče te bogatije klijentele, to je što se tiče sezona u redu, rekli ste zadovoljni?
2: Je, zadovoljni smo.
1: Jel mi se ovi brodari evo tamo malo tuže da je njima loša sezona ili koji rade ove izletničke
2: s velikim brodovima? Mi smo digli klasu isto malo s ovim, tako da ciljamo malo na druge goste osim.
1: I ako nam možete približiti čisto malo ovako okvirno cijene ili...
2: A evo, s ovim brodom nam je dan 1350 eura plus gorivo, poludnevne su 780, brod je za 12 osoba i uključeno normalno, imamo i skipera i piće uključeno i imamo dron, tako da s dronom snimamo sve ono.
1: Znači, sezonom zadovoljni, evo, drago nam je čuti.
2: Eto.
1: Hvala lijepa. Tiče kukuruza, evo i ovdje svega ponude na rivi, kako vi ove godine stojite?
3: Pa sezona nam je krenula dobro, otvorili smo malo ranije i sve nam je dobro išlo, ali naravno to je postojao i zastoj. Ali sad nekako sredina 7. mjeseca, početak 7. mjeseca, tad je dok se radi, onda je 8. mjesec. Tad imamo najviše i kupaca i tako.
1: To prvi put godine u Zadru ili ste tu već?
3: Nisam, ja tu živim, ovo mi je 3. godina na štandu. Najčešći ljudi su nam definitivno iz Slovenije, Poljske, Njemačke.
1: Vidim, kukuruz 4 eura, cijena, jesu, što kažu?
3: A cijene svakdje rastu. Pa jednostavno da se preživi, morali smo malo i cijene dignuti.
1: Je li konkurencija svake godine sve veća ili?
3: Nije, konkurencija nam je ista.
4: Moje ime je Ana Marija Čurković, živim u Zadru već 30 godina, izlažem na ulici već 20 godina. Moje zanimanje je slikarica, umjetnica i nositelj pozitivne energije i vibracije.
1: Ja nisam mogla proći da se ne zaustavim zbog vaših živih slika, evo punih boja.
4: Pune su boja, žive su jedan totalno, to je u biti moderna naiva i ja radim to već 20 godina i prodala sam više od 6000 slika po cijelom svijetu, plus grafika, samo 6000 originala, plus grafika i svega. I volim to što radim, volim boj posao i to se odmah osjeti. Ljudi staju, pitaju, zanimljivo im je što se tu događa. U biti kad vide da je unikat, odmah je drugačija priča.
1: Na odličnoj ste lokaciji, to isto moram primijetiti na forumu, je li?
4: Jesam, da. Jesam, forum je super, ovo mi je najbolja lokacija do sad, tako da sam zadovoljna i...
1: Iako tu teku predvijek.

0: Nije kao prošle godine, definitivno, ali polako se to kreće prema nečem većem i prema onom, onoliko ljudi koliko je bilo prošle godine, polako dolazimo na tu brojku, tako da.
1: Kad ste rekli nije bila kao prošle godine, znači nije bila toliko dobra, ili?
0: Nije bila, šesti mjesec je malo štekao, ali imamo nogometno prvenstvo, imamo tu milion drugih stvari koje se događaju diljem svijeta, onda razumljivo je da će ljudi ostati kod kuće za televizijom i gledati nogomet, neće biti negdje na ljetovanju i ostalo. Tako.
1: I brojke kažu da je lipanj bio, je li službene, one barem slabi, no... Ljudi često, evo baš govore, primjećuju da je manji broj ljudi, nekako imaju dojam i na plažama i u gradu, pamtimo svi neke veće gužve, je li?
0: Je, pa mislim da su nam cijene astronomske i mislim da je ljudima i skupo doći u Hrvatsku, iskreno. I ja sam morala povećati cijene s obzirom na cijene u Hrvatskoj. Tako
1: znači
0: da...
1: vi ste morali, pokleknuli ste tom trendu.
0: Jesam, morala sam, nažalost. Ali dobro, ajde, kad prodaješ unikatna slika nema cijenu. Znači ja mogu staviti, ja se zezam s ljudima kad stanu 1000 eura, da oni, ti 1000 eura. Tako uvijek neka anegdota svaki dan, tako da.
1: Kod gosti jeste li što primijetili, to su manje više ovi naši gosti, je li tu iz europskih zemalja?
0: Da, najviše ima Mađara, Poljaka, ali da, ima Rumunja i Bugara, valjda kako imamo ovu direktnu liniju sa Rumunjskom i Bugarskom, tako da oni su mi nešto novo i jako su dobri kupci, jako su pristojni ljudi i tako da imamo nešto novo u našem gradu.
1: Što vi još evo iz ovog dugogodišnjeg vašeg iskustva primjećujete neke nove trendove, kako nam se taj turizam mijenja? Rekli smo evo cijene, to je nešto ono loša strana, iako moram priznati da mi gosti kažu da su oni i očekuju na neki način da kad odu u neko turističko mjesto da cijene neće biti, da ako kažem, povoljne.
0: Da, pa ne znam šta bih rekla. Mislim, svaku godinu je neki novi izazov, tako da mislim da je svakome novi izazov. I turistima i nama. S obzirom da nije bilo kiše, ono, prvi, ono, bile su one vrućine nesnosne u šestom mjesecu, što je ono stvarno za šesti mjesec bilo nemoguće, tako da. Znači, uvijek je neki tu izazov koji treba riješiti. To je to.
1: Znamo da nam često našem svijetu umjetnost strada kada nešto krene, je li, na loše, onako veliko, ali u vašem slučaju evo, za umjetnost, znači, ima interesa i...
0: Je, ima interesa i ja volim ljude. I to se osjeti i onda ljudi dođu i vraćaju se i kupuju i nose mi poklone.
1: Pamte vas, znači.
0: Pamte vas, da. Zato što jednostavno kao voliš ljude onda ti nije briga jer on ne zna odakle dolazi, bitno ti je da ti je on dobar čovjek pred tobom.
1: Po cijenama pregovarate ili to imate onako?
0: Ne, imam fiksne cijene, tako da, ali ne, oni se znaju cijenkat, ali onda ja za osmijehe dajem popuste.
1: Dakle. Koliko vam je evo neka srednja cijena? Evo, samo da to
0: pa
1: možda
0: srednja
1: da
0: neki 100 eura, neka malo veća slika je 100 eura, tako da mislim da su cijene sasvim razumljive jer ja to slikam cijelu zimu i namučim se i svaka slika je drugačija, svaka je posebna, tako da to je stvarno posao. Nije baš ono sad tu ti to više izlažeš.
1: I samo ću se još evo za kraj pitati vaš svijet izlagača ovdje umjetnika koji su u Zadru svako ljeto, koliko se on mijenja evo iz vašeg iskustva, ili vas više, manje?
0: Ne, uvijek smo isti i mislim da bi se to trebalo promijeniti, mislim da bi trebalo biti više unikatnih slika, mislim da bi trebalo raditi na raznolikosti i mislim da bi trebalo malo više predstaviti ove originalne zadarske umjetnike. Tako da nisam ja tu samo Jana kolega, nego da su još tu umjetnici Silvijana Dražović i ne znam koji.
1: Jasno.
0: Da su oni tu prisutni isto.
1: Poruka gradu.
0: Da.
1: Može, hvala puno na razgovore.
0: Hvala tebi.

0: 12 sati je vrijeme za Filipa Matijevića.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji, u podnevnim vijestima. Sabor raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju predlaže Domovinski pokret. Tim se dokumentom objašnjavaju iz DP-a nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti preglasavanje Hrvata na izborima za članove predsjedništva BiH. Potkraj prošlog tjedna o tome su postigli dogovor s koalicijskim partnerom HDZ-om. Dio oporbe poduprijeće rezoluciju, ne imaju primjedbe. Zastupnik stranke Drito Nino Raspudić, pa predsjednik DP-a Ivan Penava.
3: U odnosu na izvorni tekst kojeg ste spremili, očito sa stručnim ljudima upućenim u stanje u BiH, od 7 nekih bitnih točaka, 6,5 je otpalo. Pa sada me zanima, dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o europskom putu BiH. Dakle, kamilica s laksativom je pred nama danas.
4: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego i vidjeti širu sliku, širi interes. Mudro je možda, pragmatično, iz aspekta populizma, nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzraditi, ali neću nekakvim karate majstorima, nije mi to cilj. Cilj je da budemo svi u ovoj sabornici na tragu rezolucije i podrške našem narodu.
1: Vijesti.
2: Požar na području Blata na Korčuli pod nadzorom je vatrogasaca. I sinoć je požarište saniralo 50 vatrogasaca s 10 vozila, a jutros je odrađena smjena snaga. Dobra je vijest da su i požari koji su planuli na Mljetu ugašeni. SAD večeras vraća pomorsku blokadu iranskih luka. Predsjednik Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Države nadzirati i čuvati Hormuški tjesnac te naplaćivati uslugu, a Teheran obećava oštar odgovor. Prometovanje Hormuškim tjesnacem izravno utječe na cijene energenata, pa je od ponoći u Hrvatskoj eurodizel skuplji za 5 centi po litri, plavi dizel za 6 centi, dok je litra Eurosupera 95 ostala ista. Phantom u operi, priča sa zapadne strane i Jalta Jalta. Mjuzikli su to u kojima su sinoć uživali brojni posjetitelji u atriju palače Cedulin u sklopu koncertne večeri Music of the Night. Na čarobno putovanje publiku su poveli renomirani gosti iz Slovenije. Sara Briški, Željka Predojević, Gregor Ravnik i Simon Dvoršak, predvođeni našom Nerom Gojanović, koja je posebno istaknula hrvatski mjuzikl Jalta Jalta.
5: Ja uvijek volim njegovati hrvatsku glazbenu baštinu i stvarno gledam na svakom nekom koncertnom programu da imam nekoliko brojeva iz hrvatske glazbene baštine, koja nije izuzetno velika, ali je ono što imamo uistinu jako kvalitetno i jako lijepo, i stoga bi bila velika šteta zapravo ne prezentirati ono što mi imamo u našem opusu.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano, u Zadru je temperatura zraka 31 Celzijev stupanj.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa, evo zvone, zvona Svete Stošije, i to nije pjesma, nego doista ih čujemo, vjerujem da ih cijenjeno slušateljstvo i vi čujete ovako kada se povremeno javimo. Filipe, eto, hvala ti lijepa, ovo su bile naše posljednje današnje zajedničke vijesti.
2: Hvala.
0: Eto, ti nastavi ozbiljno kao što si uvijek, a ja ću biti još malo, pa ću biti malo neozbiljniji.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. S vama je Umberto Piacevoli, slušaj Zadar.
0: 12 sati i četvrta minuta je, red je da vam naravno malo i najavim emisiju koja će nam slijediti uskoro, a to je Dogodilo se na današnji dan.

Da, u očekivanju emisije dogodilo se na današnji dan, vrijeme je da se pozdravimo od jutarnjeg programa Radio Zadra. Vaši domaćini bili su tonski realizatori Goran Paleka, Maksim Madum, sada nam na to mjesto stiže i Jurica Baljak i dalje ćete slušati Filipa Matijevića u informativnom dijelu, kao što vam je i dalje glazbena urednica Silvi Končurat. Lijepi vam pozdrav, sutra je srijeda i mi se čujemo iza 13 sati. Pozdrav, do slušanja.

0: frekvencije lidera.
1: Sunčane frekvencije, Radio Zadar.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Francuski kralj iz dinastije Kapetovića, Filip II. August, umro je 14. srpnja 1223. godine. Rođen je u Parizu 21. kolovoza 1165. a za kralja je okrunjen 1. studenog 1179. godine. Bio je prvi kralj u povijesti koji je nosio titulu kralja Francuske. Njegovi prethodnici bili su kraljevi Franaka. Filip II. August bio je jedan od najuspješnijih vladara u srednjovjekovnoj Europi.
4: Već 1181. započeo je svoj prvi rat protiv vazala koji su se htjeli otrgnuti njegovom senioratu. Vodio je niz ratova protiv engleskih kraljeva Henrika II., Rikarda Lavljeg srca i Ivana bez zemlje. Zajedno s Rikardom Lavljeg srca, s kojim je kasnije zaratio, i Fridrihom Barbarosom od 1189. do 1192. sudjelovao je i u Trećem križarskom ratu. Iz tog se rata povukao zbog smrti Filipa Alzaškog, jednog od najmoćnijih svojih vazala, kako bi spriječio borbe u Francuskoj zbog njegove smrti. Vrhunac njegovih ratnih uspjeha zbio se 1214. godine, kad je u bici kod Buvana pobijedio englesko-njemačko-flamansku koaliciju. Engleski je teritorij u Francuskoj za vrijeme svoje vladavine smanjio za 5 puta. Filip II. August zapamćen je i kao vješt upravljač državom. Reorganizirao je javnu upravu, povećao prihode državne blagajne i stabilizirao državne financije. U njegovo doba Francuska je napredovala, ali je i stanovništvo u Francuskoj bolje živjelo. Bio je popularan i u narodu jer je ograničio vlast velikaša, i to snaženjem tada nastajuće srednje klase. Reorganizirao je i vojsku. Početkom svoje vladavine mogao je u kratkom roku mobilizirati vojsku od 3000 ljudi, među kojima su bili vitezovi, strijelci, kopljanici, pješaci. Kao i većina pripadnika dinastije Kapetovića, bio je u lošim odnosima s crkvom zbog svojih rastava i novih vjenčanja. Filip II. August imao je i tamnih strana svoje vladavine. Godine 1182. protjerao je sve Židove iz svoje države i konfiscirao njihovu imovinu. Filip II. August umro je 14. srpnja 1223. godine.
3: Francuska revolucija, jedan od ključnih događaja moderne europske povijesti, započela je padom Bastilje, zloglasne pariške tamnice. To se dogodilo 14. srpnja 1789. godine. Temeljni razlog revolucije bila je neravnoteža između ekonomske i političke moći u Francuskoj kraljevini. U njoj se već desetljećima polako razvijala građanska klasa, koja je vremenom sve više i više ekonomski snažila, ali nije dobivala politička prava. Istodobno je ekonomska snaga plemića slabila, ali oni su zadržavali politička prava i moć.
4: 18. stoljeće u Francuskoj je duboko prožeto prosvjetiteljstvom i nove su slobodarske ideje snažno utjecale na francusko građanstvo i trgovce u gradovima. Revolucionarnom raspoloženju u Francuskoj doprinijela je iznimno teška situacija. Francuska, kao izrazito agrarna i prerano prenaseljena država, u doba revolucije brojala je oko 27 milijuna stanovnika, bilježila je od 1786. do 1788. godine vrlo loše žetve, koje su bile posljedica i za Europu katastrofalne erupcije islandskog vulkana Laki. U rano ljeto 1789. godine mnogi su gladovali, spremišta hrane bila su prazna, a nova žetva tek je slijedila. Kralj Louis XVI. Nastojao je, bez obzira na objektivne teškoće, napuniti državnu blagajnu. To je izazvalo niz nezadovoljstava koja su natjerala Louis XVI. Da za 5. svibnja 1789. godine sazove opće staleže na sjednicu u Parizu. Umjesto smirivanja situacije, sjednica općih staleža stanje je dodatno zaoštrila. Poslanici su tražili donošenje ustava i 17. lipnja proglasili su Narodnu skupštinu. Kralj je to odobrio, ali je istodobno pozvao i vojna pojačanja, na što je izbila pobuna u Parizu. Narod je provalio u oružarnicu Doma invalida i naoružan je krenuo na zloglasnu Bastilju. U trenutku napada na Bastilju u njoj je bilo samo 7 zatvorenika, ali je njezinim osvajanjem srušen simbol terora i kraljeve samovolje. Njezinim padom započela je Francuska revolucija, koja je potrajala 5 godina, a 14. srpnja je najveći državni blagdan u Francuskoj.
5: Ludo, sätt fart på den sjusoverskan.
6: Ingrid får lägga massäck åt Karin. Ta vetekakorna och lägg ost emellan. Och kött från fårbogen.
3: Čuli ste odlomak iz filma Djevičanski izvor. Njega je režirao Ingmar Bergman, jedan od najvećih i najuticajnijih režisera. Autor 62 filma i više od 170 kazališnih predstava. On je rođen 14. srpnja 1918. godine u Psali, u Švedskoj. Na filmu je Bergman počeo raditi 1941. godine. Prvi veći uspjeh postiže kao scenarist filma Mučenje, glasovitog Alfa Sjöberga. U sljedećih 10 godina snima jedan film godišnje, a međunarodni uspjeh postiže 1955. godine filmom Osmisi ljetne noći. Samo 2 godine kasnije snima 2 izuzetno važna filma za povijest svjetske filmografije, Sedmi pečat i Divlje jagode.
4: Prvog Oscara osvaja 1960. godine za film Djevičanski izvor. U tim je filmovima naznačio teme kojima će se baviti za vrijeme cijele karijere. Njegovi filmovi često govore o ljudskoj egzistenciji, smrti i ljudskoj usamljenosti. Mnogi su njegovi filmovi prožeti religijom, otac mu je bio protestantski pastor, i odnosom prema Bogu. Istaknuto mjesto u njegovim filmovima ima i ljudska seksualnost koju povezuje s egzistencijom. Bergman je izvanredno radio na ženskim likovima i mnogi su ženski likovi u njegovim filmovima svjesni svoje seksualnosti, a time i sebe samih, nego muški likovi. Ljudska seksualnost za njega je ujedno i način kako da publika osjeti njegove filmove i da ih ne doživi kao isključivo intelektualne radove. 60. godina snima nekoliko važnih filmova, među kojima se posebno ističe Persona, a krajem tog desetljeća zapada u kreativnu krizu. Iz nje se izvlači filmom Krici i šaputanja iz 1972. godine o tegobnom odnosu tri sestre. Godine 1976. optužen je da je utajio porez, uhićen je za vrijeme probe u kazalištu, a tu je optužbu osobno duboko i teško proživljavao. Nekoliko je godina iz protesta snimao u inozemstvu, a sve optužbe protiv njega su odbačene. Vratio se u Švedsku i snimio film Fanny Alexander, svoj najkomercijalniji film koji je osvojio čak 4 Oscara. Nakon njega najavio je svoje povlačenje s filma, a nastavio je raditi u kazalištu i na televiziji. Bergman je jedan od najutjecajnijih filmskih režisera u povijesti. Utjecao je na različite režisere, od Woody Allena i Davida Lincha do Stanleya Kubricka i Andreja Tarkovskog. Umro je na otoku Faro 30. srpnja 2007. godine, istog dana kad i veliki talijanski režiser Michelangelo Antonioni.
3: U lipnju 1969. godine u drugom krugu kvalifikacija za svjetsko nogometno prvenstvo u Meksiku sastali su se Honduras i Salvador. Honduras je 8. lipnja pobijedio 1-0 u prvoj utakmici. Tjedan dana kasnije u uzvratnoj utakmici pobijedio je Salvador. Već prvu utakmicu pratilo je veliko nasilje, a u drugoj utakmici ono je bilo još veće. Kako je svaka reprezentacija pobijedila u jednoj utakmici, prema tadašnjim pravilima morala se odigrati i treća utakmica na neutralnom terenu.
4: Ta treća utakmica odigrana je u Ciudad Mexico 26. lipnja. Salvador je pobijedio 3-2. Istog je dana Salvador prekinuo diplomatske odnose s Hondurasom, navevši da vlada u Tegucigalpi nije napravila ništa da kazni nasilje od 8. lipnja. Salvador je Honduras optužio i za genocid, a vlada Hondurasa bila je nespremna dati bilo kakvu odštetu za pretrpljenu štetu. Nešto više od 2 tjedna nakon toga izbio je nogometni rat, koji je zabilježen u povijesti kao rat 100 sati, a nogomet je prvi put u povijesti postao izlikom za započinjanje rata. Uzroci rata ipak su bili dublji od nogometne utakmice. Od početka 20. stoljeća oko 300.000 stanovnika Salvadora iselilo je u prostrani i manje naseljeni Honduras. Oni su agrarnim reformama provedenima u toj zemlji 60. godina ostali bez zemlje i njihov povratak u Salvador prijetio je urušavanju socijalne strukture te države. Salvador je iznenadno napao Honduras bombardirajući njegove aerodrome iz posebno prilagođenih putničkih zrakoplova. Salvador je nakon toga iskoristio brojčanu prednost svoje vojske, a Hondurasu je u pomoć slanjem oružja i municije priskočila Nikaragva. Primjer je na inicijativu Organizacije američkog jedinstva postignuto 18. srpnja, a dotad je poginulo oko 900 vojnika Salvadora i oko 2100 vojnika Hondurasa. Mirovni ugovor dvije su države sklopile 30. listopada 1980. Granični spor oko zaljeva Fonseca, također jedan od uzroka rata, razriješile su pred Međunarodnim sudom pravde i u skladu s odlukom suda, koji je veći dio teritorija dao Hondurasu, sklopile granični sporazum 1998. godine.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jano Šremer, Krešimir Horvat, Alen Križančić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: Vozio sam starog dajca, slušao cecu češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac, i vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bofl, roba, blato, jad. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel, sa dupljak Rolexom,

Neuma do novog mjesta, znao sve kafane marisane i muriju. Malo sitne šane, tura bića za jarane, sa svakim dijeli sve, tugu čuvaj za sebe.

0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Marija Paleka, slušaj Zadar.
1: 13 sati samo što nije, ušli smo u poslijepodnevni dio dana. Vijesti donosi Filip Buzov.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, u protukorupcijskoj akciji USKOK-a uhićen je bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić, uz njega uhićena je Neda Livljanić, nekadašnja voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije. Sumnja se da je Šimić preko Livljanić dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Ona je već prije bila privedena zbog nezakonitog izdavanja dozvola. U slučaju Šimić riječ je o manjem obiteljskom kampu kapaciteta oko 30 mjesta, smještenom na mirnome mjestu blizu ulaza na Murter. Policija jutros privela i Marina Mikšića, vijećnika u Skupštini Šibensko-kninske županije i predsjednika županijskog HSS-a. Član je i vladajuće koalicije koju čine HDZ, HSS, HDS i DP. Obnašao je dužnost predsjednika gradskog vijeća grada Vodica. Njega se prema neslužbenim informacijama tereti da je bio posrednik između Šimića i Nede Livljanić, prenosi Slobodna Dalmacija.
0: Vijesti.
2: A na novinarski upit Šimićevo uhićenje u Saboru kratko je komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Sudci rade svoj posao, to je
4: to. Jel vas iznenadilo uhićenje?
3: Ništa više ne iznenađuje.
0: Vijesti.
2: Nakon što je Fond za zaštitu okoliša po drugi put raspisao natječaj za sanaciju otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, građani Ličkog Osijeka otkrili su novo ilegalno odlagalište plastike na privatnom posjedu, dok vlasnik tvrtke tvrdi kako je riječ o neopasnoj sirovini za proizvodnju. Slučaj su preuzeli komunalni redari i državni inspektorat. Istovremeno, procijenjena vrijednost sanacije prve lokacije skočila je na više od 4,5 milijuna eura, no građani inicijativa upozorava da analiza i ta sredstva i dalje nisu dovoljni. Iz inicijative poručuju kako od vlade još očekuju odgovore, te u protivnom najavljuju nove prosvjedne akcije.
0: Vremenska prognoza.
2: Temperatura zraka u Zadru je oko 30 stupnjeva, danas pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz više oblaka, najviša dnevna do 34 stupnja.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Šok i vjeverica, Filipe, hvala ti.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, drago mi je da ste i danas s nama. Vani nam je jako vruće, usudim se reći čak i da je vrelo, da nema klime, svašta bi bilo. Ako ste na poslu, sigurno odbrojavate sitno do kraja radnog vremena, ako ste na putu do posla, kući odmarate ili pripremate ručak, gdje god da ste, svakako pojačajte na maks da glazba uljepša vaš dan. Još uvijek slušamo glazbu po odabiru Silvi Končurat, a da biste nas bezbrižno slušali, omogućit će vam Jurica Baljak za tonskim pultom. Ja sam Marija Paleka i bit ću vaš radijski glas poslijepodnevnog utorka. Dobro nam došli.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
2: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
3: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

Nogometna groznica tek se danas zakuhava. Svjetsko prvenstvo ulazi u samu završnicu, a večeras ćemo doznati prvog finalista. U Dallasu se sastaju Francuska i Španjolska, dvije reprezentacije koje su u oči turnira pripadale najužem krugu favorita za naslov. Francuska je do polufinala stigla uvjerljivom pobjedom protiv Maroka 2-0, a sada lovi treći uzastopni plasman u finale svjetskog prvenstva. Španjolska je u četvrtfinalu svladala Belgiju 2-1, a sada želi izboriti svoje prvo finale nakon osvajanja naslova 2010. godine. A mlada španjolska zvijezda Lamine Yamal tek je jučer proslavio svoj 19. rođendan, tako da će večeras cijeli svijet čekati njegovu povijesnu utakmicu karijere, a vjerujem da će mu to, ako ostvari znači pobjedu, biti također i idealan rođendanski poklon. Pobjednik će se u finalu sastati s boljim iz dvoba Argentine i Engleske. Ova utakmica počinje u 21 sata, izravan prijenos možete gledati na HRT2 i platformi HRTi.

Sjajni gosti danas stižu nam na Radio Zadara, budući da promoviraju svoj novi ljetni hit duet Kad zapuše jugo s festivala Melodija Jadrana. Neno Belan i Lucija Marcelić pridružit će nam se u studiju, i to tamo negdje u poslijepodnevnim satima, a otkrićete kako je nastao njihov novi neplanirani hit i što nam se spremaju ovog ljeta. Stoga i dalje slušajte nas i ostanite s nama, a prije nego idemo na vijesti u 14, još ćemo malo svirati.

0: Ja ću opet mirno hodat rukom obalom.
1: Dobar dan, u 14 krenimo s najvažnijim događajima sata. Na mikrofonu je Filip Matijević.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. U Parizu je održan godišnji vojni mimohod u povodu dana pada Bastilje, najveći do sad. Ove godine okupilo se 6800 vojnika, a svečanu vojnu povorku vodilo je njih 500-tinjak iz partnerskih zemalja. Među njima je marširala i antiteroristička jedinica Lučko, a s europskim čelnicima mimohod je pratio i premijer Andrej Plenković. Mjere sigurnosti na najvišoj su razini. Angažirano je više od 7000 policajaca.
2: Vijesti.
3: SAD večeras vraća pomorsku blokadu iranskih luka. Predsjednik Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Države nadzirati i čuvati Hormuški tjesnac te naplaćivati uslugu, a Teheran obećava oštar odgovor. Prometovanje Hormuškim tjesnacem izravno utječe na cijene energenata, pa je od ponoći u Hrvatskoj euro dizel skuplji za 5 centi po litri, plavi dizel za 6 centi, a litra euro supera 95 ostala ista.
4: Vijesti.
3: U protukorupcijskoj akciji USKOK-a uhićen je bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić. Uz njega uhićena i Neda Livljanić, nekadašnja voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije. Sumnja se da je Šimić preko Nede Livljanić dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Policija jutros privela i Marina Mikšića, vijećnika u skupštini Šibensko-kninske županije i predsjednika županijskog HSS-a. Član je i vladajuće koalicije koju čine HDZ, HSS, HDS i DP. Obnašao je i dužnost predsjednika gradskog vijeća grada Vodica. Njega se, prema neslužbenim informacijama, tereti da je bio posrednik između Šimića i Nede Livljanić, prenosi Slobodna Dalmacija. Na novinarski upit Šimićevo uhićenje u Saboru kratko komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: Sudci rade svoj posao, to je to.
6: Jel vas iznenađuje
5: uhićenje? Ništa više ne iznenađuje.
2: Vijesti.
3: Sukošan je i ovog ljeta među najposjećenijim destinacijama na zadarskom području. O dosadašnjem tijeku sezone i što pokazuju prvi pokazatelji, načelnik općine Andrija Vanjak kaže.
7: Kako bi svaki domaćin kazao, uvijek može biti bolje. Očekujemo više gostiju, no isto tako moram kazati da sam zadovoljan. Sukošan se lagano puni, popunjenost je dobra, brojke pokazuju dobro stanje, iako evo prolazeći u večernim satima samim mjestom moram primijetiti da mi uvijek očekujemo i veći šušur, veću promenadu, veći broj stranih gostiju, ali evo za sada u ovo vrijeme uobičajeno još uvijek smo još koji dan u takozvanom predsezonskom razdoblju. Očekuje se vrhunac sada od 15. srpnja, kako to već biva godinama, do 15. kolovoza, a sve prije i kasnije, evo, mi smo zadovoljni kako je stanje sada.
3: Prije vremenske prognoze jedna najava večeras u Lapidariju Narodnog muzeja dramsko-plesna predstava Brevijar, volite li Zadar. Nastaje u produkciji HNK Zadar u suradnji sa Zadarskim plesnim ansamblom u režiji i koreografiji Sanje Petrovski. Predstava je premijerno izvedena na 31. Zadarskom kazališnom ljetu prošle godine u kazalištu Lutaka. Početak večerašnje predstave u 21 sat i 30 minuta.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Hvala ti Filipe, ostanite uz naš program, slijedi vremenska prognoza.
4: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
1: Vrijeme u Zadru danas parno, vruće, a baš poprilično neizdrživo. Povremeno se nazire i pokoji oblačaka. Što nam donosi dan, reći će nam Igor Lisac u Rijeci. Igore, dobar dan i dobrodošli.
8: Dobar dan i vama i hvala lijepo na dobrodošlici i ujedno lijep pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama.
1: S prozora vidim povremenu izmjenu sunce, zrake, bistre, svijetle, a onda vidim i tračak nekog oblačka. Pa evo što to znači?
8: Pa evo što nas danas očekuje, prizemno se ovako nalazimo u polju srednjeg do blago povišenog tlaka zraka, te ujedno i nema nekih znatnih prostornih razlika u tlaku, odnosno drugim riječima izjednačenje, pa danas, a i sutra očekujemo da će puhati uglavnom slab vjetar. Na vrijeme će utjecati i utječe poremećaj u višim dijelovima atmosfere, te je zbog toga lokalno moguća kratkotrajna kiša, a i poneki pljusak s grmljavinom. Što se tiče cjelokupnog stanja, nad zadarskim područjem pretežno je vedro, tek mjestimice sunčano uz malu naoblaku, puše slabo jugo i jugozapadni vjetar, a more mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Zadru u 14 sati iznosila je 31 Celzijev stupanj, tlak zraka je bio 1017 hektopaskala te bez veće promjene, a relativna vlažnost i sami stekli dosta visoka 51%. Što se tiče ostalih temperatura izmjerenih u 14 sati, Gospić mjeri 30, Šibenik 31, te Knin i Zemunik 33 Celzijeva stupnja. Danas do kraja dana očekujemo pretežno vedro vrijeme, poslije podne ponegdje uz više oblaka, ove nestabilnosti najavljene očekujemo više u sutrašnjem danu, znači vjerojatnije su u srijedu. Što se tiče danas vjetra, puhat će većinom slabo jugo i jugozapadni vjetar, a mora će biti mirno do malo valovito. Sutra u srijedu dosta sličan dan, osim tih mogućih nestabilnosti, tako da očekujemo pretežno vedro, a na večer i u noći na četvrtak porast na oblake na dijelovima područja može biti praćen kišom ili ponekim pljuskom s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, poslije podne u okretanju na sjeverozapadni. Uz nestabilnosti, važno za napomenuti, vjetar može prolazno pojačati. More će biti mirno do malo valovito, a temperatura zraka nam blago raste. Preksutra u četvrtak jedan nestabilan dan, tako da očekujemo promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća u drugom dijelu dana i duža, no kako smo rekli nestabilno, mjestimice moguća kiša te poneki pljusak s grmljavinom, pogotovo u rano jutro te poslije podne. Puhat će slaba do umjerena bura, potom sjeverozapadni vjetar, a temperatura će blago padati. Ostali dan i petak sunčano s mogućom kratkotrajnom kišom u drugom dijelu dana, gdje će tijekom dana biti malo toplije nego u četvrtak. Od vikenda očekujemo svježije vrijeme, blagi pad temperatura, no s tim dolaskom hladnijeg zraka i nestabilniju atmosferu. Eto, toliko o vremenu.
1: Eto, čuli smo što nas očekuje, znači moramo biti spremni na sve vremenske uvjete.
8: Jako je pravo, nekako pravo prevrtljivo, ko da je veljača.
1: Eto, ali eto, na sreću srpanj je i eto, polovica srpnja, tako da još uvijek smo u ljetnom izdanju. Igore, ne dajte se dati iznarediti vremenom, idite, uživajte u ovome ljetu, tako ćemo i mi. Hvala vam na posjeti.
8: Evo, hvala vama i do ponovnog slušanja.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: A mi ćemo, dragi slušatelji, nakon vijesti i nakon prognoze samo lagano zasvirati. Evo, u nastavku sat otvara Shine, Years and Years.

0: više od radija.
1: Radio Zadar.
2: Izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje. Na sjevernom Jadranu mogući su neverini. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugozapadni vjetar na otvorenom moru i jugo. Na krajnjem jugu Jadrana sjeverozapadni vjetar 4 do 12 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu ponegdje i do 16 čvorova. Tijekom noći tiho ili bura na otvorenom moru i jugo 4 do 12 čvorova. More 1 do 2, ponegdje moguće 2 do 3 i to uglavnom prema otvorenome tijekom poslijepodneva. Vidljivost oko 20 km. Pretežno vedro na sjevernom Jadranu, ponegdje uz jači razvoj na oblake mogući pokoj lokalni pljusak s grmljavinom i to uglavnom tijekom poslijepodneva. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Tiho ili slaba bura još u početku na otvorenom moru i jugo. More mirno ili malo valovito. Pretežno vedro prema sredini dana na sjevernom Jadranu, ponegdje uz jači razvoj na oblake, moguć pokoj i lokalni pljusak s grmljavinom.

0: Radio Zadar oglasi.
1: I ove godine veliki povijesni spektakl Dani vitezova Vranski. Dva dana vrhunskog mega spektakla. 18. srpnja u Vrani, a 19. srpnja velika pomorska noćna bitka u Pakoštanima. Dani vitezova Vranski.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

Veselo pjeva Klapa Rišpet, samo njoj ću pivat, a mi ćemo nastaviti sa dobrom glazbom, no prije nego nastavimo svirati dalje u jednako dobrom ritmu, samo ćemo se kratko osvrnuti na prometnu sliku Hrvatske. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim tamo gdje traju radovi, tamo su i kolone i zastoj. Pojačan je promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, naročito u priobalju, pa također treba povećati oprez i sigurnosni razmak između vozila. Imamo jednu prometnu nesreću na autocesti A1 između tunela Bristovac i tunela Ledenik u smjeru Zagreba. Promet se vozi, odvija po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h, a imamo i pješaka na kolniku na autocesti A2 Zagreb-Macelj između Čurova, Zaprešić i Zabok, pa treba i tamo povećati dodatni oprez. Također što se tiče Jadranske magistrale i ovih naših dijelova ovdje, uglavnom su gužve na pojedinim dionicama gdje se vozi uz privremenu prometnu signalizaciju zbog radova, a što se tiče oštećenja kolnika, također imamo na dionici Sveti Rok Jasenice, zbog oštećenja kolnika na ovoj dionici do daljnjega je na snazi zabrana prometa za sva vozila, tako da eto, ta cesta je inače poznata i kao majstorska cesta, pa evo dok se taj kolnik ne sanira ne preporuča se uopće ići tim putem. Mi ćemo dalje zasvirati, a vi ćete navrnuti svoju glazbu ako se vozi ili pripremate na put. Mi vam svakako želimo sretan i siguran put. Radio Zadar.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža oglasi.
8: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Stigla nam je nova informativna smjena. Pozdravimo Božidara, kolegu koji donosi informaciju 15.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, Dario Šimić ispitan je u USKOK-u, njegov odvjetnik Ivan Stanić o tome za što ga se tereti nije mogao govoriti, no kaže da se Šimić ne osjeća krivim niti za to za što je doveden USKOK, niti za bilo što. Smatra da razloga za istražnim zatvorom nema, kaže da je Šimić sportaš koji svemu pristupa otvoreno i čestito.
3: To znate da od ranih jutarnjih sati mediji pišu o tome što bi navodno bio razlog današnje akcije USKOK-a. Naravno, ja vam ništa o tome ne mogu govoriti. Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas doveden ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju. Sadržaj dokazne radnje je kao takav i reguliran zakonom, znate sami da o tom sadržaju mi govoriti ne smijemo, ali gospodin Dario Šimić u cijelom svom životu nije učinio ništa nedopušteno. On je sportaš koji uvijek svemu pristupa otvoreno i onako kako je naučio živjeti, a to je ispravno, iskreno, čestito. Prema tome, jedino vam tako to mogu odgovoriti, a o sadržaju radnje vam govoriti ne mogu. Pa ja doista mislim da u ovom konkretnom slučaju nikakvom istražnom zatvoru mjesta nema. Gospodin Šimić je takav profil osobe, čovjeka, sportaša, gdje doista nema razloga da ga iko upućuje u istražni zatvor zbog bilo čega.
1: Vijesti.
2: Požar i dalje pustoši poznatu šumu Fontainebleau blizu Pariza. S vatrenom stihijom bore se stotine francuskih vatrogasaca uz pomoć kanadera. Požari koji su buknuli još u nedjelju do sad su uništili više od 2050 hektara. Francusku je manje od 2 mjeseca zahvatio treći veliki toplinski val.
4: Vijesti.
2: Fantom u operi priča sa zapadne strane i Jalta Jalta. Mjuzikli su u kojima su sinoć uživali brojni posjetitelji u atriju palače Cedulin u sklopu koncertne večeri Music of the Night. Na čarovno putovanje publiku su poveli renomirani gosti iz Slovenije, Sara Briški, Željka Predojević, Gregor Ravnik i Simon Dvoršak, predvođeni našom Nerom Gojanović, koja je posebno istaknula hrvatski mjuzikl Jalta Jalta.
5: Ja uvijek volim njegovati hrvatsku glazbenu baštinu i stvarno gledam na svakom nekom koncertnom programu da imam nekoliko brojeva iz hrvatske glazbene baštine koja nije izuzetno velika, ali je ono što imamo uistinu jako kvalitetno i jako lijepo i stoga bi bila velika šteta zapravo ne prezentirati ono što mi imamo u našem opusu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i vruće uz umjeren južni vjetar, temperature zraka, Zadar 29, Gospić i Šibenik 31, Knin 33 stupnja, vrijeme sutra, pretežno vedro, navečer i u noći na četvrtak, porasna oblaka uz mogućnost za kišu ili poneki pljusak s grmljavinom, puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, poslije podne u okretanju na sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 19 do 24, najviše dnevno od 30 do 35 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti Božidare i dobro nam došao.
2: Hvala ti Marija.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: A mi smo zagazili debelo u posle podne, 15 sati nam je prošlo, što znači da nam utorak polako odmiče kraju, ali neće on izmaknuti još jer čeka nas pregriž dobre glazbe, dobrih priča, najava, zabave razno razne, tako da ostanite s nama i u nastavku i samo nas slušajte.

Martin Kosovec pjeva "Ti si bila moje sunce", o suncu se puno govori ovih dana, ljeto nam je vruće pa smo samo usmjereni na sunce, sunčanje, vitamin D i kupanje. Ali kad smo već kod sunca, moramo spomenuti i onu drugo nebesko tijelo, a to je mjesec. Zadar će i ovog ljeta imati svoju tradicionalnu noć punog mjeseca koja će se ove godine održavati čak 4 dana, od 6. do 9. kolovoza. Manifestacija slavi zadarsku gastronomiju, točku tradiciju i mediteranski način života. Ona se i dalje nastavlja razvijati, a iz turističke zajednice grada Zadra su poručili kako neće biti riječ samo o fešti, već će to biti jedna lijepa priča o ljudima, otocima, moru i mjesečini koju ne želite propustiti. No dok će jedna od najudarnijih ljetnih manifestacija ponovno ispuniti Zadarsku rivu, druga manifestacija će i ove godine izostati. Radi se o Millennium Jumpu koji je godinama okupljao tisuće skakača i bio zaštitni znak zadarskog ljeta, ali ove godine, kao i one prethodne, neće se održati. Pa stoga ne preostaje nam ništa drugo nego za vrijeme noći punog mjeseca skočiti pomalo osvježenja s gradske rive.

0: Uz dobru glazbu stvarno nam se dan približava kraju, već nam je skoro 16, a to znači da nam je vrijeme za suma sumarum svih dnevnih novosti. A za dnevnik u 16 sati pobrinuo se Božidar Kolega.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan u dnevniku u kojem donosimo. Uhićen Dario Šimić. Zadar ima dobre turističke brojke. Kako su zadovoljni sezonom u Sukošanu, večeras predstava Brevijar, Volite li Zadar, sutra pretežno vedro.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: U Parizu je održan godišnji vojni mimohod u povodu dana pada Bastilje. Najveći dosad, mjere sigurnosti bile su na najvišoj razini. Angažirano je više od 7000 policajaca. Ove godine okupilo se 6800 vojnika. Svečanu vojnu povorku vodila njih 500 stinjak iz partnerskih zemalja. Među njima je marširala antiteroristička jedinica Lučko, a s europskim čelnicima mimohod je pratio i premijer Andrej Plenković.
3: Što se tiče samog programa, bio impresivan. Glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od država članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti, u tom smislu sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu, i stoga ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak i naravno i neformalno druženje bilo vrlo korisno. Drago mi je da su predstavnici antiterorističke jedinice Lučko, naši policajci, jedni od postrojbi iz Domovinskog rata, sudjelovali. Vidjeli ste da su bili među prvima koji su predstavljali strane oružane snage. Sve skupa mi djeluje jedan vrlo dobar dan, dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu, upravo tamo gdje treba biti, i da su bili naši policajci.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se nelegalno dobivena dozvola za kamp u Tisnom. Uz Šimića uhićena je bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić. Evo što je doznao kolega Hrvoje Gunjač.
4: Prema za sad dostupnim informacijama, sumnja se kako je Dario Šimić preko bivše županijske službenice Nede Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole, odnosno potvrdu o minimalnim tehničkim uvjetima i dozvolu za rad kampa. Dario Šimić, jedan od najpoznatijih hrvatskih nogometaša iz one generacije brončanih sa svjetskog prvenstva u Francuskoj 98. u Tisnom na otoku Murteru, točnije u dijelu mjesta na vrlo atraktivnoj lokaciji na obali, uz sam otok Murter, posjeduje privatno imanje na kojem je namjeravao podignuti kamp. Riječ je o manjem privatnom kampu s 10 parcela s planiranim smještajem za 30 ljudi. Godine 2024. komunalno redarstvo općine Tisno podignulo je prijavu državnom inspektoratu i kaznenu prijavu policijskoj upravi Šibensko-kninskoj protiv Šimića kao investitora zbog protupravne gradnje u zaštićenom obalnom pojasu. Uz Šimića je bivšu županijsku službenicu Livljanić, koja mu je omogućila nezakonito dobivanje dozvole, neslužbeno saznajemo kako je uhićen i vodički poduzetnik Marin Mikšić, potpredsjednik HSS-a. Mikšić je, između ostaloga, i lokalni nogometni dužnosnik, navodno je posredovao između Darija Šimića i Nede Livljanić. HSS je najavio kako će do okončanja kaznenog postupka predložiti mirovanje svih Mikšićevih stranačkih funkcija. Neda Livljanić već je bila uhićena u studenom 2023. a zbog izdavanja nezakonitih rješenja za kampove na otoku Murteru, kojima su investitori Zoran Pripuz i još trojica poduzetnika. Protiv svih je lani podignuta optužnica.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Iako se sve češće po Zadru govori kako je sezona lošija od prethodne, turistička statistika tvrdi suprotno. Zabilježeno je 3% više noćenja nego u istom razdoblju prošle godine. Turizam je tako prema službenim brojkama u plusu, no što nam govore informacije s terena, prilog Filipa Buzova.
5: Iako službene turističke brojke za grad Zadar pokazuju pozitivan trend, u prvih 6 mjeseci ove godine situacija na terenu ipak je nešto složenija, kažu nam ugostitelji i turistički djelatnici. Oni na dobro uhodanim lokacijama, kada govorimo o ugostiteljstvu, su zadovoljni, kaže nam predsjednik njihova ceha u Zadru, Robert Kovačević.
6: Mi živimo i mi uz našu cijene i kalkulacije koje imamo smo sposobni platiti i radnu snagu i porez i sve obaveze koje imamo, da i nama nešto ostane. Međutim, veliko je pitanje kako prolaze ljudi u manjim sredinama.
5: Predstavnici velikih izletničkih brodara u Zadru žele nam se kako je sezona lošija nego lani, no zato su zadovoljni iznajmljivači manjih luksuznih plovila.
7: Nama najčešće, za naš brod najčešće dolazi iz vila i kruzeri. S ovim brodom nam je dan 1350 eura uz gorivo, brod je za 12 osoba, skipera i piće uključeno i imamo dron, tako da s dronom snimamo sve ono. Mi smo zadovoljni, počeli smo u 4. mjesecu.
5: Sličnu priču o važnosti doživljaja autentične ponude potvrđuje nam i zadarska umjetnica Ana Marija Čurković, koja već 20 desetljeća svoje radove prodaje na forumu.
8: Pa ja ću vam reći da sezona nije kao prošle godine, definitivno, ali polako dolazimo na tu brojku, tako da. Ja sam morala povećati cijene s obzirom na cijene u Hrvatskoj. Kad prodaješ unikatnu sliku, unikatna slika nema cijenu.
5: Gosti su u srpnju i kolovozu, kaže iskustvo, često šire ruke.
9: Tiče kukuruza, evo i ovdje svega ponude na rivi, kako vi ove godine stojite?
10: Sad imamo najviše i kupaca i tako.
9: Vidim, kukuruz je 4 eura.
10: A cijene svakdje rastu.
5: Zanimljivo, ove sezone hoteli su prvi izbor u Zadru, privatni smještaj na drugom je mjestu po udjelu u ukupnom broju noćenja. Strane goste predvode Njemci, Poljaci, Austrijanci i Slovenci, dok su na začelju gosti iz Slovačke i BiH.
11: Dolazim iz Poljske, od jučer sam u Zadru i moram priznati da je prekrasno. Cijene me nisu iznenadile i nisu toliko loše za jedan turistički grad.
5: Prije dok još niste imali euro, bilo je puno jeftinije, sada su cijene puno veće. Preporučio bih svakoj zemlji da zadrži vlastitu valutu i ne mijenjaju.
11: Dolazimo iz Litve, stigli smo jučer. Cijene su opravdane s obzirom na to koliko je lijepo. Nije skupo kao u Italiji, a jednako je predivno.
12: Kad ste došli?
13: U petak, ima 7 dana. Super, ovdje Zadar je perfekt. Skupo je sve.
14: Izlazimo ovdje, ima onaj, ima sve. Ima za djecu, ima evo za nas, ima, ovdje može sve naći.
5: Nakon odlične predsezone, ipak slabijeg lipnja. Uz bogatu ponudu događaja aktivnosti na otvorenom, Zadar s nestrpljenjem čeka vrhunac ljeta.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Sukošan je ovog ljeta među najposjećenijim destinacijama na zadarskom području o dosadašnjem tijeku sezone, što pokazuju prvi pokazatelji, načelnik općine Andrija Vanja kaže.
15: Kako bi svaki domaćin kazao, uvijek može biti bolje, očekujemo više gostiju. No isto tako moram kazati da sam zadovoljan, Sukošan se lagano puni, popunjenost je dobra, brojke pokazuju dobro stanje, iako evo prolazeći u večernim satima samim mjestom moram primijetiti da mi uvijek očekujemo i veći šušur, veću promenadu, veći broj stranih gostiju, ali evo za sada u ovo vrijeme uobičajeno još uvijek smo još koji dan u takozvanom predsezonskom razdoblju. Očekuje se vrhunac sada od 15. srpnja, kako to već biva godinama, do 15. kolovoza, a sve prije i kasnije, evo, mi smo zadovoljni kako je stanje sad.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: S turizmom prelazimo na kulturu. Phantom u operi, priča sa zapadne strane i Jalta Jalta. Mjuzikli su u kojima su sinoć uživali brojni posjetitelji u atriju Palače Cedolin u sklopu koncertne večere Music of the Night. Na čarobno putovanje publiku su poveli renomirani gosti iz Slovenije, Sara Briški, Željka Predojević, Gregor Ravnik i Simon Dvoršak, predvođeni našom Nerom Gujanović, koja je posebno istaknula hrvatski musical Jalta Jalta.
16: Ja uvijek volim njegovati hrvatsku glazbenu baštinu i stvarno gledam na svakom nekom koncertnom programu da imam nekoliko brojeva iz hrvatske glazbene baštine, koja nije izuzetno velika, ali je ono što imamo uistinu jako kvalitetno i jako lijepo i stoga bi bila velika šteta zapravo ne prezentirati ono što mi imamo u našem opusu.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Večeras u Lapidariju Narodnog muzeja dramsko-plesna predstava Brevijar, volite li Zadar, nastaje u produkciji HNK Zadar u suradnji sa Zadarskim plesnim ansamblom u režiji i koreografiji Sanje Petrovski. Predstava je premijerno izvedena na 31. Zadarskom kazališnom ljetu 27. lipnja prošle godine u kazalištu Lutaka Zadar. Početak je u 21.30.
17: Ovo je predstava koja koristi tekstove iz knjige, zapravo turističkog vodiča, kako kaže Perković, za početnike. Koristi neke od najljepših tekstova iz te knjige, a možda i najljepših tekstova koji su ikad napisani u Zadru. To je recimo naziv jednog dijela je Portal nadrealno, Kalelarga, sam početak od tog razrušenog Zadra koji se non stop gradi. Tako da ta nekakva ljubav kroz povijest i ljubav prema onoga kako se sada stvari događaju na neki način je utkano predstavu. Mi stalno gradimo. To je i odnos prema turizmu, tu je i zabava, to je i zlato i srebro Zadar, a sve na jedan malo pomaknut način gledan očima suvremenog plesa.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: I sport, večera ćemo saznati prvog finalista na svjetskom prvenstvu od 21 sat u Teksasu. Sastaju se Francuska i Španjolska. Španjolci su do polufinala stigli pobjedom protiv Belgije 2-1, dok je Francuska s 2-0 bila bolja od Maroka.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i vruće, temperature zraka u 16 sati, Zadar i Veli Rat 30, Gospić i Šibenik 31, Zadarska zračna luka 33, Knin 34 stupnja. Vrijeme sutra pretežno vedro, na večer i u noći na četvrtak porast na oblake uz mogućnost za kišu ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar, poslije podne u okretanju na sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 24, najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Sama su bili Jurica Baljak i Božidar Kolega, čujemo se u vijestima u 17 sati.
1: Od 16 do 19, u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.
1: Biograd Jazz Festival održava se 15. i 16. srpnja na Trgu Brce. 15. srpnja nastupit će Toni Starešinić s projektom Reći će nam na licu mjesta umjetnički voditelj i organizator Biograd Jazz Festivala Ante Jeličić. Dobar dan Ante i dobro nam došli.
2: Dobar dan, živjeli i hvala vam na pozivu.
1: Biograd Jazz Festival jako dobro zvuči, to bi moglo zaintrigirati i slušateljsku publiku i širu javnost, naravno i turiste, pa možete nam nešto reći više i o same organizaciji i o događanjima koja će pratiti ova dva dana.
2: Pa u stvari tu se već kresti po redu koji se ove godine odvija, tako da smo već se utabali u nekakvim organizacijskim okvirima koji nam odgovaraju i više nema nekakvih nepoznanica. A ono što znamo da svaki put do sad je uvijek bio super ambijent, bilo je super svirke i bilo je dosta dobro posjećeno. Tako da se nadamo i radujemo da će tako biti i sutra i preko sutra. A što se tiče muzike koju ljudi mogu očekivati, to je naravno, to su vrhunski izvođači iz Hrvatske. Toni Starešinić je već etablirana jazz figura sa svojim Man Groove projektom i raznim drugim formatima, a ovo što sad ću vam predstaviti je jedan trio format koji je dosta gruvastičan, dosta fusion, što se kaže, tako da će se sigurno svidjeti publici. A za drugi dan, naravno, Ivan Kapet kvartet sa Šimonom Matišićem na vibrafonu. Ja se osobno radujem da ću čuti uživo taj instrument, vibrafon, inače koji ima, ne znam, nijakogo tisuća tona, kila. Ne znam uopće kako će ga dovesti do vibrafona na taj instrument, ali vjerujem da će publika uživati u svoj raskoši zvuka tog kvarteta u kojem je vibrafon jedan od glavnih karakteristika.
1: Kažete šesta godina za redom, znači sigurno je već stekao poprilično dobar popularitet. Pa kako to zamišljate ove godine i hoće li biti nešto drugačije u odnosu na prethodne?
2: Pa u odnosu na prethodnu godinu će drugačije biti, što će biti drugačija glazba. Kao i svake godine se uvijek trudimo da nastupe raznovrsni izvođači koji imaju širok, da zapravo da Biograd Jazz Festival ima širok dijapazon raznih jazz stilova. Tako da nismo uvijek fokusirani samo na primjerice na lokalni jazz ili da nismo samo u bebopu, nego da, tako da ove godine imamo evo nekakav novi trenutak, a to je da imamo jedan fusion band, što je jedan rock jazz u biti, bi se moglo nazvati, a također sljedeći dan imamo jedan moderni jazz koji također još nismo imali na neki način na našem festivalu. Tako, to je ono što je drugčije svake godine, a to je da je glazba uvijek svježa i raznovrsna.
1: Uh-huh. I evo što se tiče slušateljske publike, vjerujem da je ovih svih godina vjerna ostala Biograd Jazz Festivalu, pa će i ove godine svratiti do Biograda, ali očekujete li možda i neke pridošlice?
2: Pa naravno, s obzirom da dosta ljudi na Biograd Jazz Festival dolazi čak iz Zadra, iz Šibenika, ima posjetitelja i naravno i strani ljudi koji nisu iz našeg govornog područja, tako da bude tu svega svačega, svakako bude dobra zabava. Što nam je i cilj na neki način, da ljudi uživaju u glazbi na tom zaista predivnom ambijentu Trga Brce, koji je odvojen od prometa, odvojen od gužve, nalazi se u samom centru Biograjskog polotoka, ima super akustične svojstva i predivan ambijent, tako da je to sve zajedno skupa jedna skroz dobitna kombinacija.
1: Evo, koliko je ta kultura slušanja džeza opće poznata zapravo u samom mjestu?
2: Pa kultura slušanja džeza, nekakav pojam, ne znam kao bi to uopće okarakterizirao, ali mogao bi reći da bilo ko, kad god dođe na kakav džez koncert, čak neko ko nije, osoba koja nije vična slušanju džeza ili zapravo uopće ne zna što je to džez, na kraju, zbog same prirode te muzike koja je zaista uzbudljiva i mogao bi reći mrzvučna, sve ljude privuče i svi na kraju dobiju jedan pozitivan dojam nakon slušanja tog koncerta, bilo koje vrste džeza. I to je jednostavna muzika koja je toliko uzbudljiva da povuče i ljude koji su najviše skeptici spram te muzike unutra neki način. Tako je to. Eto, to je super stvar.
1: Evo, prepustit ću vama čast da onda pozovete naše slušatelje i da kažete zašto bi baš trebali sutra i preksutra svratiti do Biograda.
2: Pa pozivam vaše slušatelje sutra i preko sutra na Biograd festival koji će se održati na Trgu Brce s početkom u 21 sat, da dođu uživaju u jednoj predivnoj glazbi koju inače rijetko mogu i čuti u eteru nažalost, ali i u razno raznim klubovima, tako da dožive nešto što će im biti ipak malo drukčije iskustvo i lijepa uspomena, vjerujem, ako se pojave. Tako da pozivam vaše služateljstvo, navradite slobodno, bit će vam super, uživat ćete, poslije možemo svi zajedno poći u razne pubove na pivu i na sokić i družiti se u jednoj lijepoj, toploj ljetnoj večeri.
1: Odlično, ja ću samo dodati još da je ulaz na jazz festival besplatan, tako da onaj ko se i mislio, ne mora se puno misliti, samo treba organizirati prijevoz.
2: Da, to je to.
1: Super, Ante, hvala vam lijepa i vidimo se sutra onda na festivalu.
2: Hvala vama, doviđenja.

16:45, mi smo u remiksanom izdanju poznatih starih hitova, a za glazbu nam je odgovoran Toni Dunatov. No, sad ćemo skrenuti malo na film. Dugo iščekivani epski spektakl napokon stiže i u Zadar. Ove srijede i četvrtka 16. i 17. srpnja ljetna pozornica Kinozone u Zadru donosi Odiseju, vizualno remek djelo Oskarovca Christophera Nolana. Priča prati epski povratak kralja Odiseja u modernoj adaptaciji koja je u potpunosti snimana IMAX kamerama, a u glavnim ulogama blistaju Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway i Zendaya. Projekcija na platou kod gradske knjižnice počinju u 21 sat. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme i ne propustite doživjeti kinematografski trijumf godine pod zvjezdanim nebom. A školska lektira koja je, vjerujem, svima nama ostala upečatljiva, vratit će nas u školske klupe, ali ovoga puta s modernim naglaskom. I još nešto, dobro se naoružajte kokicama i strpljenjem, film će potrajati. Otprilike, koliko sam imala prilike čuti, oko 3 sata. Ništa strašno tipično za Christophera Nolana. Sviramo dalje do vijesti u 17 sati.

0: HR mreža oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski plet za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
6: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dario Šimić ispitan je u USKOK-u, njegov odvjetnik Ivan Stanić o tome zašto ga se tereti nije mogao govoriti, no kaže da se Šimić ne osjeća krivim niti za to za što je doveden u USKOK, niti za bilo što. Smatra da razloga za istražnim zatvorom nema, kaže da je Šimić sportaš koji svemu pristupa otvoreno i čestito.
2: To znate da od ranih jutarnjih sati mediji pišu o tome što bi navodno bio razlog današnje akcije USKOK-a. Naravno, ja vam ništa o tome ne mogu govoriti. Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas doveden ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju. Sadržaj dokazne radnje je kao takav i reguliran zakonom, znate sami da o tom sadržaju mi govoriti ne smijemo, ali gospodin Dario Šimić u cijelom svom životu nije učinio ništa nedopušteno. On je sportaš koji uvijek svemu pristupa otvoreno i onako kako je naučio živjeti, a to je ispravno, iskreno, čestito. Prema tome, jedino vam tako to mogu odgovoriti, a o sadržaju radnje vam govoriti ne mogu. Pa ja doista mislim da u ovom konkretnom slučaju u nikakvom istražnom zatvoru mjesta nema. Gospodin Šimić je takav profil osobe, čovjeka, sportaša, gdje doista nema razloga da ga iko upućuje u istražni zatvor zbog bilo čega.
0: Dodajemo da Dario Šimić neće u istražni zatvor, USKOK je objavio priopćenje u kojem stoji da za to nije bilo osnove.
3: Vijesti.
0: Požar i dalje pustoši poznatu šumu Fontainebleau blizu Pariza. S vatrenom stihijom bore se stotine francuskih vatrogasaca uz pomoć kanadera. Požari koji su buknuli još u nedjelju, do sad su uništili više od 2050 hektara. Francusku je u manje od 2 mjeseca zahvatio treći veliki toplinski val.
1: Vijesti.
0: Večeras u Lapidariju Narodnog muzeja dramsko-plesna predstava Brevijar, volite li Zadar, nastaje u produkciji HNK Zadar u suradnji sa Zadarskim plesnim ansamblom u režiji i koreografiji Sanje Petrovski. Predstava je premijerno izvedena na 31. Zadarskom kazalištom Ljetu 27. lipnja 2025. u kazalištu Lutaka Zadar, početak je u 21.30.
4: Ovo je predstava koja koristi tekstove iz knjige, zapravo turističkog vodiča, kako kaže Perković, za početnike. Koristi neke od najljepših tekstova iz te knjige, a možda i najljepših tekstova koji su ikad napisani u Zadru. To je recimo naziv jednog dijela je Portalum nadrealno, Kalelarga, sam početak od tog razrušenog Zadra koji se non stop gradi. Tako da ta nekakva ljubav kroz povijest i ljubav prema onom kako se sada stvari događaju na neki način je utkano predstavu. Mi stalno gradimo. To je i odnos prema turizmu, tu je i zabava, tu je i zlato i srebro Zadra, a sve na jedan malo pomaknut način gledan očima suvremenog plesa.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, temperature zraka, Zadar i Velira 30, Gospić i Šibenik 31 stupanj, vrijeme sutra, pretežno vedro, navečer i u noći na četvrtak, porast na oblake uz mogućnost za kišu ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, poslije podne u okretanju na sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 19 do 24, najviše dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Marin Dražić i Božidar Kolaj.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu. Samo na Radio Zadru.

0: Jedan od nas. Radio Zadar.
1: Visoke temperature i vrućina tjeraju nas na grijeh, barem onaj modni. Dok smo mi lokalni domaćini navikli na sparinu i gužve tijekom ljetnih mjeseci i šetamo gradom bez nekih većih modnih ekscesa, u slučaju brojnih posjetitelja situacija je nešto malo drugačija. Stara gradska jezgra posljednjih godina sve češće postala je i neformalna modna pista na kojoj dominiraju kupači kostimi, bosi, turisti i goli torzo. Da se modna pista spustila do našeg poluotoka, potvrdili su i naši vjerni slušatelji, a nas je posebno nasmijala jedna slušateljica koja je svim razgoličenim padobrancima dala i majčinski savjet.
2: Ja se žena obuče finu haljinu, pa lijepi dekolte, haljina malo ono razredana što smo nekad nosili do gore malo visočije, pa super, pa to vuče oči da se malo otkrije dalje što ima. Čuj, ovo sada u tangicama idu, a onda one rupe na gaćama i tamo točno na centru. Bravo. Da, ja bi to kažnjavala, to bi ja zabranila da ide među masu ljudi. Mi smo prije, bila je Kalelarga, grad šetnja, pristojno, lijepo, od Svetog Šime do Donata, la. Pa smo se lijepo gledali, pa smo pošli na rivu dole prošetati. Pa to je bio život, to je bila ljepota, mladost. A ovo sada, ja ne znam u čemu oni živeju. Postoji Božji zakon koji je uvijek isti. Pa zna se što se može, što se ne može. Pa ne može, se ne mora živjeti po cijelom gradu. Zašto neko mora gledati? Ona ide privatno, ona je privatno u stan, privatno negdje svojim dečkom. Pa nek se skida ako treba, razumijete, cijela. Ja na špicu, na što opali pod džepu, onda će se manje skidati jer će biti skupo. Sve je otišlo k pragu, da se razumijem, manje je to žao. Ima sve svoje granice, znate, ljepote i tako dalje. Šta treba jednoj mladoj, zgodnoj ženi da se ono po ulici, da se reklamira? Idi tamo gdje treba to da radiš, tako dalje. A dobro, muški vole, pa ja sam žena, volim pogledati. Nisam vidjela, ja se krećem po gradu i po trgovinama, nisam nijednoga baš vidjela u tangu gaćitama da oda. To je, ima nereda puno, sve ima svoje granice i kada i gdje.
1: Šalu na stranu, modu svakako pod kontrolu, neprimjereno odjevanje u povijesnoj jezgri smatra se ipak prekršajem, nadzor nad provedbom te odluke provode komunalni redari, tako da ukoliko dobijete usmeno upozorenje, a oglušite se na zahtjev da se odjenete, možete biti kažnjeni sa čak i do 150 eura novčane kazne. U nekim drugim gradovima te kazne idu čak i do 500 eura. Pa sad vi malo razmislite o svom modnom ukusu, a kad se radi o skidanju, radije odite u šumicu, barem tako pjeva Ivan.

0: I vrijeme nam je za 17:25, a znamo da u tom terminu ide već uobičajena, jako dobro ufurana emisija Roller Coaster. Naravno, sve je pripremio Denis Ostrogonac, pa samo uživajte.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Na 14. dan ljetnog mjeseca srpnja odlazimo u 1971. godinu, kada su The Byrds, James Taylor, Steely Span, Sandy Dane, Tom Paxton i The Incredible String Band nastupili na britanskom Lincoln Folk Festivalu. Steely Span su engleski folk rock band osnovan 1969. Još uvijek su aktivni. Među najpoznatijim su izvođačima britanskog folk revivala. Tim Hart je grupu oformio 69. kada su mu se pridružili pjevač Maddy Prior i basist Ashley Hutchins. Bili su najviše komercijalno uspješni zahvaljujući svojim hit singlovima Gaudet i All Around My Head. Imali su 3 top 40 albuma. Pjesma All Around My Head je zapravo obrada stare engleske narodne pjesme iz 19. stoljeća i u osnovi govori o vjernosti i odanosti voljenoj osobi, žalovanju zbog rastanka ili gubitka ljubavi, simboličnom nošenju zelenog vrbovog lista u šeširu

1984. godine Philip Wayne, glavni pjevač američke soul vokalne skupine The Detroit Spinners, umre od srčanog udara dok je pjevao u noćnom klubu u Oaklandu u Kaliforniji u dobi od 43 godine. Uz Detroit Spinners imao je 1980. britanski broj 1 i američki broj 2 single s pjesmom Walking My Way Back to You. Skupina podrijetlom iz Detroita još je uvijek na turnejama, iako je Henry Fambra jedini originalni član. Pjesma Walking My Way Back to You govori o čovjeku koji je uništio svoju vezu i pokušava je ponovo obnoviti.

0: glazbeni vremeplov.
1: Na današnji dan 1912. rodio se Woodrow Wilson Woody Guthrie, folk pjevač i tekstopisac poznat po svojim Dust and Bowl blues baladi i prosvjednim pjesmama 30. i 40. Njegov rad je naveliko utjecao na mladog Boba Dylana, te mu je pružao inspiraciju i mentorstvo. Guthrie je bio oženjen 3 puta i otac je 7 djece, uključujući i američkog folk glazbenika Arla Guthrie-a. Gitara se može smatrati jednim od najjačih oružja u rukama boraca za ljudska, radnička i druga prava. Poruka je koju je Woody Guthrie stavio na gitaru 1941. inspirirao je mnoge umjetnike naknadno. Guthrie je umro od komplikacija koje proizlaze iz Huntingtonove bolesti 3. listopada 1967.

glazbe. Većina njihovih velikih R&B hitova zabilježena je između 52. i 53. Napisao ih je gitarist Lowman Pete Pauling, uključujući i Dedicate to the One I Love, Eric Clapton i legendarni gitarist Steve Cropper. Naveli su Lowmana Paulinga kao ključni utjecaj. Dedicate to the One I Love jedna je od najpoznatijih soul duo-op balada koji su prvo snimili The Five Royals. Pjesma je u suštini ljubavno pismo nekome tko je daleko.

0: to the one I. Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka. Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
2: Više od radija.

A iako je vožnja u roller coasteru završila, mi ne usporavamo. Ostanite uz naš val jer nam u studio stižu posebni glazbeni gosti. Razgovarat ćemo o novim pjesmama, planovima za ljeto i suradnji sa zadarskom pjevačicom Lucijom Marcelić. Tko nam to donosi svježi zvuk i sjajnu atmosferu uživo, saznajte iza 18 sati. A sad ćemo zasvirati dok čekamo vijesti u 18.

0: više od radija.
1: Radio Zadar.
2: 18 je sati.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Predstavnici velikih izletničkih brodara u Zadru žale nam se kako je sezona lošija nego lani, no zato su zadovoljni iznajmljivači manjih luksuznih plovila. Pozitivne su reakcije ugostitelja na dobro uhodanim lokacijama, koji pak šalju pritužbe zbog nelojalne konkurencije. Uz predsjednika Ceha zadarskih ugostitelja Roberta Kovačevića u Tonskom Isječku čućemo i kako sezonu ocjenjuju prodavači kukuruza na Zadarskoj rivi te umjetnici na Zadarskom forumu. Dodajemo i kako je većina naših sugovornika priznala kako su ove sezone povećali cijene, pravdajući to većim troškovima.
3: Dolaze i neki novi ugostitelji, za neke bi dao pohvale, a za puno njih imamo problema. Te kate na stolove, na fasade koje uzrupiraju, pa do povlačenja ljudi u restorane.
4: Mama najčešće za naš brod najčešće dolazi iz vila. Vila i kruzeri. S ovim brodom nam je dan 1350 eura plus gorivo, brod je za 12 osoba, skipera i piće uključeno i imamo dron, tako da s dronom snimamo sve ono. Mi smo zadovoljni, počeli smo u 4. mjesecu.
5: Tiče kukuruza, evo i ovdje svega ponude na rivi, kako vi ove godine stojite?
6: Sad imamo najviše i kupaca i tako.
5: Vidim, kukuruz je 4 eura.
6: A cijene svakdje rastu.
7: Ja radim to već 20 godina i prodala sam više od 6000 slika po cijelom svijetu. Pa ja ću vam reći da sezona nije kao prošle godine, definitivno, ali polako dolazimo na tu brojku, tako da. I ja sam morala povećati cijene s obzirom na cijene u Hrvatskoj.
5: Čim vi ste morali, pokleknuli ste tom trendu.
7: Jesam, morala sam, nažalost. Kad prodaješ unikatnu sliku, unikatna slika nema cijene.
0: Vijesti.
2: Sukošan je ovog ljeta među najposjećenijim destinacijama na zadarskom području. O dosadašnjem tijeku sezona i što pokazuju prvi pokazatelji, načelnik općine Andrija Vanja kaže.
8: Kako bi svaki domaćin kazao, uvijek može biti bolje, očekujemo više gostiju, no isto tako moram kazati da sam zadovoljan, Sukošan se lagano puni, popunjenost je dobra, brojke pokazuju dobro stanje, iako evo prolazeći u večernim satima samim mjestom moram primijetiti da mi uvijek očekujemo i veći šušur, veću promenadu, veći broj stranih gostiju. Ali evo, za sada u ovo vrijeme, uobičajeno, još uvijek smo još koji dan u takozvanom predsezonskom razdoblju. Očekuje se vrhunac sada od 15. srpnja, kako to već biva godinama, do 15. kolovoza, a sve prije i kasnije, evo, mi smo zadovoljni kako je stanje sada.
0: Vijesti.
2: Sport. Večeras polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Snage će na terenu odmjeriti Francuska i Španjolska. Utakmica počinje u 21 sat uz izravan prijenos na našem drugom programu, a sutra je na rasporedu drugi polufinalni susret između Argentine i Engleske, također od 21 sat.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra pretežno vedro, na večer i noći na četvrtak porast na oblake uz mogućnost za kišu ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo, jugozapadni vjetar, poslije podne u okretanju na sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 24, najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Sama su bili Marin Dražić i Božidar Kolega.

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: U Lapidariju Narodnog muzeja Zadar na Zadarskom kazališnom ljetu večeras možete uživati u dramsko-plesnoj predstavi koja oslikava pravu ljubav prema Zadru u gradu. A zašto biste trebali pogledati Brevijar, volite li Zadar, pojasnila je režiserka i koreografkinja Sanja Petrovski.
2: Volite li Zadar, Brevijar po Anti Perkoviću, stvarno je prošle godine jako puno pohvala dobio i kritike i publike. Igrali smo ga u nekoliko navrata na koncu tjednu suvremenog plesa u Zagrebu ove godine, također jako dobro primljen. U Zadru smo ga igrali u kazalištu, u prvom mjesecu, u Preku smo ga neki dan igrali. Tako da smo nekako baš sa tom predstavom Volite li Zadar pokušali obilježiti 35 godina postojanja Zadarskog plesnog ansambla. Unutra su sami Zadrani, Zadarski plesni ansambl, pa onda recimo ljudi koji su radili glazbu Ante Perković, koreograf, evo ja sam iz Primoštena, ali preko skoro 50 godina sam u kontaktu sa Zadrom, tako da to je jedna domaća produkcija, ali vrlo kvalitetna. Ovo je predstava koja koristi tekstove iz knjige, iz zapravo turističkog vodiča, kako kaže Perković, za početnike. Koristi neke od najljepših tekstova iz te knjige, a možda i najljepših tekstova koji su ikad napisani u Zadru. To je recimo naziv jednog dijela je Portal u nadrealno, Kalelarga, sam početak od tog razrušenog Zadra koji se non stop gradi. Tako da ta nekakva ljubav kroz povijest i ljubav prema onom kako se sada stvari događaju na neki način utkano predstavu. Mi stalno gradimo. To je i odnos prema turizmu, tu je i zabava, tu je i zlato i srebro Zadra, a sve na jedan malo pomaknut način gledam očima suvremenog plesa. Tako da te asocijacije koje su meni recimo se nametnule na primjer na temu neku turističku čisto zlato i srebro Zadra, a mi smo zlato i srebro Zadra. Mi smo ti koji na neki način Zadar održavamo živim, koji živimo u njemu i na taj način eto, pokušavamo biti što bolji i što ne zbog nekog drugog, zbog turizma, nego zbog nas samih. Zadar je naš izbor i zbog toga ga činimo onakvim kakvim jesu. Glazba koju koristimo u predstavi je originalna od Ante Perkovića, od Žarka Marinkovića i Jere Šešelja, čovjeka koji radi trenutno u kazalištu i bavi se baš glazbom i tu nam je jako pomogao što se tiče i montaže zvuka, baš je bio oblikovatelj, čak je napravio jednu skladbu samo za nas. Tako da je to nekako baš ono zadarski džir. Kostimi su, kako je Marija Šarić Ban umrla, sama sam i osmislila kostime. Kroz program nas vodi jedno, ajmo reći, desetak poglavlja vezanih u Zadar. Počeo od iskrcavanja na aerodromu do prolaska kroz grad, do na koncu do Kalelage. Tako da imamo jedan cijeli mali put, taj pelegrinski koji nas drži vezanim uz Zadar. Ples je suvremeni ples sa elementima pitičkog teatra, a bogme i disco ritmova. Tako da smo iskomponirali znači, i glazbenu scenu i dramsku scenu kroz te tekstove i plesnu scenu u Zadar. Jedan kompletan događaj koji je vezan uz sve medije. Predstava je sjajna. Predstava je o Zadru, o nama, na jedan vrlo suvremen način prikazana, gledljiva širokom spektru publike, od mlađih do starijih, a opet nije jeftina. To moram naglasiti, dakle predstava o Zadru sa puno ljubavi prema Zadru, sa puno ljubavi prema poslu koji mi obavljamo, biti će u utorak 14.7. u Lapidariju, dođite nas pogledati. Hvala vam unaprijed.

0: večnosti.
1: S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
2: Ponekad je za nastanak dobre pjesme dovoljna samo jedna mala pauza. Upravo se to dogodilo Luci Marcelić i Neni Belanu tijekom rada na pjesmi Kad zapuše jugo, koju su premijerno predstavili na ovogodišnjim Melodijama Jadrana. Premijeri pjesme prethodila i simpatična najava na društvenim mrežama koja je snimljena s poznatom lovkinjom iz Potjere Moranom Zibar. A da bi saznali nešto više o ovoj suradnji i njihovoj lijepoj pjesmi, ugostili smo u našem studiju, kao što sam i već najavljivala prethodnih dana, Luciju Marcelić i Nenu Belana, koji će nam nešto ovom prilikom i odsvirati uživo. Dobar dan i dobro nam došli. Ko će prije?
3: Bolje vas našli, dobar dan.
2: Dobar dan. Kako ste? Jeste dobro?
3: Vruć.
2: Izgledate dobro, niste se rastopili po ovim vrućinama kao mi, da nema klime, ne znam kako bi.
4: Meni paš, ja volim kad je jako vruće, tako da sam taman sad na radnoj temperaturi.
2: Odlično, Neno, vi?
3: A ja razmišljam marketinški, nikako da nas krene. Mi pjevamo Kad zapuše jugo, juga nigdje, samo prži sunce na 35.
2: Kad dođe jugo, onda se možda nećemo tako dobro osjećati, ali dok imamo ovakvu pjesmu, uvijek će nam biti jugo. Nego evo, vaša suradnja, nije ovo prva suradnja, vaša zajednička, ali prva je zajednička na jednoj pjesmi. Pa da čujemo nešto, ko će prije od vas, ko bi govorio?
3: Sve jedno, evo mogu ja, Lucija i njezin band Pink Noise sviraju pop rock. Mm-hmm. To je pravac koji nije toliko više uobičajen u današnjem vremenu, sad su trepovi, hip hopovi i tako dalje, pa sve to dopale, jer to je u stvari glazba na koju sam ja odrastao i oni su mi se dopali i rade autorske pjesme, to mi se sviđa. I onda sam im predložio da probaju s njimi kod mene. Mm-hmm. Tako da smo prije koliko ima, 3 godine. Prvu pjesmu probno napravili, pa nas to dopalo, to je bilo nešto čudno među nama. Ja sam bio producent, oni rade pjesme ili eventualno uzmu nekog drugog autora, a ja miksam, snimam i tako dalje. I tako je pjesma broj 7 bila Kad zapuše jugo na tapetu, koju su isto oni trebali snimiti. Tu pjesmu je napisao inače moj prijatelj Nikša Sviličić, glazbu i tekst, to je jedna krasna pjesma. Ja sam njima predložio, vidio, ovo je lijepa pjesma, evo vam, trebate sljedeći singl, to će biti dobro. Mm-hmm. Oni su prihvatili i onda ono što je Lucija, kad smo prije razgovarali, prije emisije, nakon što sam, zamola me da snim back vokal na tu pjesmu, ja sam to napravio kao demo back vokal, probni, onda sam otišao vani na nekakvu rekreaciju, ona je to slušala i skužila je da u stvari nam dobro zvuče vokali, da bi možda bila dobra ideja. Mm-hmm. da napravimo duet i eto, napravili smo duet i sad Lucija nastavlja priču.
2: Mm-hmm. A pjesma je dosta nježna, puna je emocije, kako je, evo, što je prethodilo njezinom tom utjelovljenju?
4: Pa to će možda najbolji autor objasniti, Nikša Sviličić. Neka moja interpretacija je da je jugo nekakav povjetarac prenesenom značenju koje nas podsjeća na emocije koje zauvijek ostaju u nama, znači nešto što ostavlja u nama trag, živimo s tim, a onda u nekim naletima uvijek se dogodi da nas podsjeti na neku uspomenu, na nešto iz prošlosti, u stvari na nas same i naš proces kako smo se razvijali kroz život.
2: Mm-hmm. Inače, pjesma ovako...
3: Lucija je psiholog, tako da ništa se ne može čuti kako ona to lijepo...
2: Ona to lijepo upakirala. Htjela sam izvući taj njezin jedan emotivni dio kako ona to doživjela. Mm-hmm. Pjesma je bila predstavljena na Melodijama Jadrana. Kakve su, rekla bih, impresije samih slušatelja i vaše publike koja vas vjerno prati?
4: Pa ja imam dosta ljude koji mi dolaze i stvarno su oduševljeni s pjesmom. Do sad smo imali dobre komentare, ali usudila bi se reći da je ova ipak radi neku razliku. Mm-hmm. I ja bi se složila s njima, jer mislim da je ova pjesma u odnosu na cijeli neki moj put jedna razina gdje sam malo drugačije sazrila.
2: Mm-hmm. A imamo i video spot za pjesmu, je li tako? Tako. Ko je odgovoran za video spot?
3: Za video spot je odgovoran isto naš prijatelj Igor Ivanović, inače iz Draga, on je tu iz, mm-hmm. iz Županije, mm-hmm. ali živi u Zagrebu. S njim sam surađivao već ima možda i preko 20 godina, on je isto glazbeni producent, pa mi je miksao neke moje uspješnice kao što su Rijeka snova, Za više nema nas, tako dalje. Radio sam već i par spotova sa njim u prošlosti, a Pa mi je bila ideja, on ima i lijepu opremu i lijepo, ima, lijepo on to kadrira, ima neki mod. A ovo je pjesma, ko što je Lucija rekla, koja je, naglasak je upravo na emociji pjesme, ne na radnji. Tako da smo htjeli nekakav spot koji neće imati neku radnju koja će odvući pažnju gledatelja sa same, od same poruke pjesme dubine koju ona donosi, nego da napravimo jedan onako stilistički spot, spot ambijenta, i to smo napravili u Šibenskom teatru, koji je stvarno krasan teatar, lijepo onako, ko veliki teatar, ali je mali, a sve ima što je veliki teatar.
4: Odlično.
3: Fora je i samo ja i ona, i klavir i gitara, tako da je onako minimalizam, ali baš je to lijepo ispalo, jako smo zadovoljni. Bez obzira što ja sudjelujem u toj pjesmi, bi se usudio reći da je to jedna od stvarno najljepših balada što sam čuo u zadnjih nekoliko godina, mediteranske. Evo, stvarno je prekrasna pjesma. Tako ja doživljavam, evo.
2: Evo, kad smo kod prekrasnosti, vjerujem i meni se svidjela pjesma, što bi onako od pjesme baš izdvojili pa nam možda zasvirali?
3: Od pjesme bi izdvojili sve.
2: Dobro, ona ima svoju priču. Ono nešto, baš ono nešto gdje ste se osjetili.
3: Najbolje, najbolje da počnemo pa di stignemo.
2: Ajde, može, evo dogovoreno, slušamo.

0: Divno, divno, prekrasno, bolje se, zvuči,
1: sva sam deranja, to ćemo ostaviti za ovu studijsku, da se sad ne deremo po studiju.
0: Znači, da nam ne probudete slušatelje, ovo je baš onako nježno, ja sam se sva raznježila i naježila kako
1: je,
0: to krasne, zvuči
1: da,
0: ovako.
1: Je krasna, baš je prekrasna, i tekst i melodija.
0: Da, do srca dopire, baš je onako nježna pjesma, emotivna. Planovi za dalje, imali možda na pomolu neka nova suradnja već ili tekste stali kod ove pa ćete vidjeti?
1: Nova suradnja već odrađena.
0: O, ok, nešto novo, nova, drugačije.
2: Pa on se vraća za pult da miksa naše pjesme, a već je to i napravio na ovom 8. singlu koji je već snimljen ispod, tako da očekujemo kroz jesen, čekamo malo da se lito smiri, da možemo...
1: I da se ispuše ova pisma.
0: Dobro.
1: Neka odradi svoje, pa ćemo onda dalje.
2: Kad zapuše jugo, onda ćemo nastaviti sa sljedećom pjesmom.
1: Dobro. Koja je već spremna?
0: Već ste, znači
1: već
0: jedni ste. Već
1: je ispotječak gotovo.
0: Aha, odlično.
1: Ali ne žurimo, pa ćemo malo kad ova pjesma dođe na svoje, onda ćemo tamo negdje na jesen.
0: Onda vas čeka poprilično dugo i radno ljeto dok vi pohvatate sve frekvencije, dok se to zavrti, dok se pusti korijenje i onda će tamo izaći nešto novo.
2: Pa tako nekako.
0: Tako, evo, imate li još nešto za dodati, nešto za naše slušatelje koji vas ovako slušaju, koji se uvijek vama raduju, koji vas prate, bodre?
1: Pa šta ćemo i drugo poželjeti nego da žive život slušajući dobru i kvalitetnu glazbu, jer glazba je začin života. Bez glazbe sve bi bilo jako siromašnije. Ona nas prati stvarno od rođenja do smrti u svim mogućim situacijama, a mi glazbenici se trudimo evo da im isporučimo što više tih lijepih kvalitetnih pjesama, melodija, tekstova i tako dalje.
0: Lucija, vi?
2: Pa ja u stvari ne znam drugo što bi dodala, slažem s njim, evo, i voljela bi da slušatelji obrate pozornost na ovaj naš novi singl i nadam se da će im doći do srca ono što im treba.
0: Odlično, evo, lijepe su ovo poruke, nadam se da ste čuli, da ste prihvatili, da ćete se toga i pridržavati, a budući da nam je Neno danas blaženi među ženama ovdje, njemu ćemo dati čas da najavi onda i radijsku verziju pjesme.
1: Ok, onda evo, Lucija Marcelić i Neno Belan su u studiju za one koji su se kasnije uključili u program, a ja koristim priliku da najavim naš duet koji smo nedavno objavili prije par tjedana promotivno na Melodijama Jadrana, koji se zove Kad zapuše jugo, uživajte u južini koje, evo, vani je nema, ali u pjesmi ima.
0: Eto, južinu donosimo na valovima Radio Zadra, uživajte u novoj suradnji.

0: Više od radija. Slušaj Zadar.
1: A kako nam se približava 19 sati, prije nego zaključimo ovaj dugačak radni utorak, u poslijepodnevnom terminu, predvečernjem terminu, pustit ću vam još nešto što je za vas od glazbenih poslastica spuhao Denis Ostrogonac. U narednim minutama poslušajte koji vam je novitet pripremio.
2: Projekt Pozdrav Novom Valu predstavlja svoj prvi singl Ostaću mlad, suvremenu obradu kultne pjesme grupe Animatori, kojom ujedno najavljuju na dolazeći studij projekt posvećen jednom od najvažnijih razdoblja domaće glazbene scene. Posebnu vrijednost singlu daje impresivan krug suradnika i različitih umjetničkih područja i generacija. O projektu nam govori producent i uz Gorana Šelera idejni pokretač Saša Novak.
3: Ovdje je Saša Novak iz grupe Pozdrav Novom Valu. Upravo smo objavili novi singl Ostaću mlad u izdanju Dallas Recordsa. Pjesma Ostaću mlad draga mi je iz više razloga, ne samo zbog teksta, pozitivnog teksta koji pjesma nosi, nego zbog toga što je Krešo Blažević autor pjesme, moj dobar prijatelj iz onih 80-ih godina kad sam ja svirao u Psihomodopu. Još jedan razlog je taj da sa nama ovaj put pjeva i njegova čerka Hana Blažević. Nadam se skorom susretu, da se vidimo u Zadru. Pozdrav svim slušalcima Radio Zadru.

A dragi slušatelji, u ugodnom i glazbenom ritmu rasplesani smo stigli i do kraja našeg današnjeg podnevnog druženja. Utorak nam je bio malo turbulentniji, ali bolje da je utorak turbulenta nego da imamo onaj ponedjeljkovni bluz. Uglavnom, u svakom slučaju, nadam se da vam je bilo lijepo s nama i nadam se da nas slušate i nadam se da ćete nas ostati slušati i u nastavku dana. Prije nego poslušamo vijesti u 19 sati koje donosi kolega Božidar Kolega, svirat ćemo još malo, a s vama su danas bili za tonskim pultom Marin Dražić, glazbu za vas bira Toni Dunatov, ja sam Marija Paleka, opraštam se od vas i stojite mi dobro do ponovnog slušanja. Pozdrav!

0: 19 je sat.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Sabor je raspravljao rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju predlaže Domovinski pokret. Tim se dokumentom, objašnjava SDP-a, nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti da Bošnjaci preglasavaju Hrvate na izborima za članove predsjedništva BiH. Krajem prošlog tjedna o tome su postigli dogovor s koalicijskim partnerom HDZ-om, dio oporbe podupriče rezoluciju, no imaju primjedbe.
1: Vijesti.
0: Političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije kojom vladajuća većina u Hrvatskoj želi osnažiti položaj hrvatskog naroda u susjednoj zemlji. Slične reakcije stigle su i stranaka koje su dio vlasti, ali i onih iz oporbe. Premijer vlade Federacije BiH, Nermin Nikšić, koji je i predsjednik Socijaldemokratske partije BiH, u objavi na društvenoj mreži poručuje kako od trećeg entiteta ili nove izborne jedinice neće biti ništa.
1: Vijesti.
0: Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se nelegalno dobivena dozvola za kamp u Tisnom. Uz Šimića uhićena je bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Liljanić, koja je već bila uhićena zbog slične afere. Dodajmo da Šimić neće u istražni zatvor, USKOK je objavio priopćenje u kojem stoji da za to nije bilo osnove.
1: Vijesti.
0: Počela je realizacija projekta izgradnje novog nogometnog igrališta u zoni bivšeg Bagata u Zadru. U posao je uvedena tvrtka Hidrotehnika iz Ogulina, čime je službeno započela pripremna faza projekta vrijednog više od 1 milijun eura bez PDV-a. Radovi će krenuti nakon završetka turističke sezone. Novo igralište s umjetnim travnjakom prema FIFA Quality Pro standardu, pomoćnim terenom, modernom rasvjetom i pratećom infrastrukturom, dio je gradskog plana razvoja sportske infrastrukture.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro, na večer i u noći na četvrtak porast na oblake uz mogućnost za kišu ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, poslije podne u okretanju na sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 24, najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Sa vama su bili Marin Dražić i Božidar Kolega.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu. Samo na Radio Zadru.

0: 20 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Predstavnici velikih izletničkih brodara u Zadru žale nam se kako je sezona lošija nego lani, no zato su zadovoljni iznajmljivači manjih luksuznih plovila. Pozitivne su reakcije ugostitelja na dobro uhodanim lokacijama, koji pak šalju pritužbe zbog nelojalne konkurencije. Uz predsjednika CH zadarskih ugostitelja Roberta Kovačevića u Tonskom Isječku čut ćemo i kako sezonu ocjenjuju prodavači kukuruza na Zadarskoj rivi te umjetnici na Zadarskom forumu. Dodajemo i kako je većina naših sugovornika priznala kako su ove sezone povećale cijene, pravdajući to većim troškovima.
2: Dolaze i neki novi ugostitelji, za neke bi dao pohvale, a za puno njih imamo problema. Te kate na stolove, na fasade koje uzrupiraju, pa do povlačenja ljudi u restorane.
3: Mama najčešće za naš brod najčešće dolazi iz vila. Vila i kruzeri. S ovim brodom nam je dan 1350 eura plus gorivo, brod je za 12 osoba, skipera i piće uključeno i imamo dron, tako da s dronom snimamo sve ono. Mi smo zadovoljni, počeli smo u četvrtom mjesecu.
4: Tiče kukuruza, evo i ovdje svega ponude na rivi, kako vi ove godine stojite?
5: Sad imamo najviše i kupaca i tako.
4: Vidim, kukuruz je 4 eura.
5: A cijene svakdje rastu.
6: Ja radim to već 20 godina i prodala sam više od 6000 slika po cijelom svijetu. Pa ja ću vam reći da sezona nije kao prošle godine, definitivno, ali polako dolazimo na tu brojku, tako da. I ja sam morala povećati cijene s obzirom na cijene u Hrvatskoj.
4: Či vi ste morali pokleknuli ste tom trendu.
6: Jesam, morala sam, nažalost. Kad prodaješ unikatna slika nema cijene.
0: Vijesti. Sukošan je ovog ljeta među najposjećenijim destinacijama na zadarskom području. O dosadašnjem tijeku sezona i što pokazuju prvi pokazatelji, načelnik općine Andrija Vanja kaže.
7: Kako bi svaki domaćin kazao, uvijek može biti bolje. Očekujemo više gostiju, no isto tako moram kazati da sam zadovoljan. Sukošan se lagano puni, popunjenost je dobra. Brojke pokazuju dobro stanje, iako evo prolazeći u večernim satima samim mjestom moram primijetiti da mi uvijek očekujemo i veći šušur, veću promenadu, veći broj stranih gostiju. Ali evo, za sada u ovo vrijeme, uobičajeno, još uvijek smo još koji dan u takozvanom predsezonskom razdoblju. Očekuje se vrhunac sada od 15. srpnja, kako to već biva godinama, do 15. kolovoza, a sve prije i kasnije, evo, mi smo zadovoljni kako je stanje sada.
0: Vijesti. Sport. Večeras polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Snage će na terenu odmjeriti Francuska i Španjolska. Utakmica počinje u 21 sat uz izravan prijenos na našem drugom programu, a sutra je na rasporedu drugi polufinalni susret između Argentine i Engleske, također od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno vedro, na večer i noći na četvrtak porast na oblake uz mogućnost za kišu ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo, jugozapadni vjetar, poslije podne u okretanju na sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 19 do 24, najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Marin Dražić i Božidar Kolega.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Jedan od nas, Radio Zadar. Here comes the power. The power. I got the
1: love in the music. Music box.
2: Yeah. Are you guys ready? Okay.
3: Jedna od najpopularnijih domaćih pop grupa Flyer ima novi singl Magija, pjesmu koja donosi vedrinu, optimizam i pravi ljetni ugođaj. Prepoznatljiv zvuk benda, zarazna melodija i pozitivna energija čine ovu pjesmu idealnim soundtrackom za ove tople dane. Pjesma je nastala u suradnji provjerenog autorskog tima unutar benda, a njezina priča razvijala se kroz zajednički kreativni proces. Malo više o svemu ispričat će nam Petra Kožar.
4: Magija je jedna plesna ljubavna priča o onim trenucima kad srce i intuicija ipak prevladaju nad razumom. Ima taj neki ljetno večernji feel good osjećaj i moram reći da mi je baš zato osobno draga. Nekako imam osjećaj da smo ovom pjesmom baš pogodili neku emociju koja mene trenutno prati. Puna je energije, optimizma, zaigranosti i nekog novog vjetra u leđa. Naš Mario je napisao pjesmu, a onda smo je svi zajedno kroz aranžman malo okrenuli na glavačke i pretvorili u ono što eto čujete. Tako to kod nas funkcionira već godinama. Pjesmu smo snimali u Croatia Record studiju kod Goge Martinca, što isto već prakticiramo dugo, a evo moram naglasiti da su posebnu boju na kraju dali naši prijatelji Geć i Ferki sa sjajnim razdionicama. Istovremeno je izašao i video koji je radio Dinko Pasini, čovjek koji stoji iza gotovo svih naših spotova. Eto, nadamo se da će vam se Magija svidjeti i da će vas rasplesati, barem u pola onoliko koliko je rasplesala nas dok smo je stvarali, a mi vam želimo ugodno slušanje.

0: Nakon singla Između nas, Eni Jurišić predstavlja novu pjesmu Pjesak. Inspirirana simbolikom pjeska kao podsjetnika na prolaznost vremena, pjesma donosi priču o uspomenama koje nosimo sa sobom i trenucima za koje smo vjerovali da će trajati zauvijek. Eni, tko je sve radio na pjesku? O čemu priča iz tvoga kuta gledišta?
1: Pozdrav svim slušateljima. Po naslovu možete znati da je pjesma za ljeto. I evo, nastala je prije 4 godine, točno po ljeti na akustičnoj gitari. Kroz vrijeme smo je razradili i skice pretvorili u pjesmu i danas je s nama u eteru. Ona priča o ljubavi, ali i o nostalgiji za svim onim lijepim trenucima i uspomenama koje nam brzo prođu, ali koje pamtimo zauvijek. Za zvuk je zaslužan producent Filip Majdak, za vizual Anton Marincel iz Rijeke. Evo, nadam se da ćete uživati u pjesmi, ali i u ljetu, da će vam biti prekrasno, slušamo se i do druge prilike.

0: Nakon pauze benda Tony Drama, glazbenik Tony Mandušić lansirao je solo projekt pod imenom Kruno Jupiter, debitantskim singlom Babe. Drugi službeni singl bila je pjesma Tako lijepa, a treći je Sunčanica. Tony, dobro nam došao.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.
0: O čemu priča Sunčanica, tko je krivac za spot i ima li kakvih zanimljivosti?
1: Evo, pjesma govori o nekakvom pronalasku mira, odmora i tišine i mora i hladovine nakon izgorijevanja od rada, od misli, od života, od užurbanog rada. A što se tiče snimanja spota, evo, Alen Vlajnić, moj prijatelj i kolega, surađujemo i dalje i snimili smo ovaj spot. Ono što je zanimljivo je da kad smo ga išli snimati, bilo nam je najavljeno da će biti sva 4 dana koliko smo i snimali kiša i oblačno. Na kraju, evo, iznenadilo nas je vrijeme i nećemo više vjerovati prognozi, tako da dočekalo nas je sunce. I evo, stvarno hvala još jednom što puštate pjesmu, što slušate pjesmu, što ste me evo na ovaj način i ugostili. I uživajte i nemojte izgortati sunca. Lijep pozdrav.

0: Riječka glazbena producentica Tondini objavila je svoj debitantski album Discolo, konceptualno izdanje koje spaja tradicijsku glazbu i suvremenu plesnu produkciju, stvarajući jedinstven hibrid između kola i diska. Tondini je upravo s nama.
1: Pozdrav svim slušateljima.
0: De Trieste Fino Azzara je treći singl s albuma.
1: Kao i na prošlom singlu Grazie Belli preko Balatina, tako i na ovom vokale su snimale divojke riječki vokalni ansambl, a osim na ove dvije pjesme koje su već izašle, na albumu su surađivale na njih još četiri, a osim divojki na albumu su još i Čipkica, Lucija Stipanović i Vakat. Mogla bih reći da zapravo sve neki moćni ženski vokali, pa da je to ispao jedan zapravo sasvim slučajno etno disco feministički projekt. Da Trieste Fino Azzara je zapravo taj treći single s kojim se najavlja album Discolo, a radi se o pjesmi koju je, kako mi neko napisao u komentarima na YouTube-u, hvala vam što ste izvukli iz naftalina. Znači, izvukli smo pjesmu iz naftalina, izvukli smo staru tradicionalnu triestinsku pjesmu koja se pjeva u Istri i koju je kod nas popularizirala najviše Lidija Percan, i mislim da nije postojala više niti jedna obrada nakon što ju je Lidija obradila, dok eto se nismo divojke i ja usudile napraviti jedan možda pomalo neobičan spoj tradicionalne triestinske pjesme i disco glazbe. Komotno možemo reći da je to možda čak i neki italo disco, ako ćemo se zezati do kraja. Inače, meni je ovo pjesma ko stvorena za ić po špežu u Trst, a može biti isto tako super pjesma za vozit se od plaže do plaže kroz ovo ljeto. Zapravo, ne najavljujemo samo single, ne najavljujemo samo album, najavljujemo ljeto, jer je Discolo pun veselih pjesama koje su kostvorene za ples u nekim beach barovima i za slušanje na plažama. Tako da eto, nadam se da ćete se zavrtiti koju pjesmu s albuma, nalaziti se na svim streaming servisima i da ćete plesiti ovo ljeto uz ove čudne spojeve hrvatske tradicijske glazbe i diska. Hvala vam i

0: Swingers Band, najpoznatiji i najuspješniji hrvatski swing sastav. Osnovao ga je Robert Mareković, suosnivač i bivši član Fantoma 1999. godine, inspiriran velikim povratkom swinga u Americi. U svom je glazbenom repertuaru po uzoru na svoje američke idole pomirio glazbene stilove poput swinga, jive-a, rockabilly-a, twista, koketirajući i s latino ritmovima. Kako je ljeto već tu, tako i swingersi imaju novu pjesmu, s nama je Alfa i Omega Benda.
1: Pozdrav Zadru i okolici, ja sam Robert Mareković, lider swingersa, prvo grlo, ili kako da to kažem, lider mi je nekako uvijek malo preteška riječ, ali eto, znate čemu pričam.
0: Možeš li nam najaviti novi single?
1: Što se tiče swingersa, eto, swingersi su band koji je kao uvijek na nekom retro tragu, još od Fantoma, od pjesama poput Sretna dođena ili Durica, ja imam nekad taj deki afinitet prema 50. i 60. godinama i teško mi je povići od toga, ali to je moja životna preokupacija, životna ljubav, glazbena prva, nije jedina, ali je prva, i to se odražava i na, kako nekoć na Fantomima, na jedan drugačiji način i malo infantilni, tako i sad nešto, rekao bih, ipak zreli u swingersima. Novi single na plažu vodi me, eto, prigodan uz ljeto, iako ja nisam toliko ljetni čovjek, ali spada da dosta ljetnih pjesama sam stavio za sebe, od, ne znam, Bikini dok traje ljeto i tako dalje, i riječ je o pjesmi koja je, pa na neki način drugačije, vjerojatno na moru, ali tamo ima smisla ako ste u gradu, otprilike priča o tome da nam svima treba odmor i da nas frustracije kroz godinu stignu i da nam treba odmor, eto, to je nekakav, ne baš jako jako zahtjevna tema, ali mislim tema koju vjerojatno nam svima prolazi kroz glavu i svi osjetimo u nekom trenutku, tako da vjerujem da će tema biti svima bliska. Što se tiče pjesme, pjesma je napravljena, kao što rekao, na nekom retro tragu, čak bi rekao da je ovdje možda čak i mrvicu, ima nekakvih elemenata koje nismo koristili, malo inspirirana Ramoncima, malo Beach Boysima, jedna kombinacija, nekakav omaž bendovima koji su mi dragi, Ramonci su taj neki rani punk, što nisam previše bio vezan uz to, ali Ramonci su toliko veseli bend da ga čovjek ne može voljeti, a Beach Boysi sam, eto, veliki fan cijeli život, pa recimo da su ovi vokali inspirirani njihovim načinom pjevanja. Što se tiče ove pjesme, ona je sad već 5. single sa albuma koji bi se trebao uskoro pojaviti. Nisam ja se još sam siguran, Croatia Records to objavljuje kad će to točno izaći. Album bi trebao imati CD i naravno stream izdanje, vinila ovaj puta neće biti. I eto, što reći, na prošlom albumu smo imali tu ljepotu i sreću da smo osvojili Porina, a ovaj je autorski kompletno, onaj je bio album obrada, pa se eto nadam da će se, i do sad se najviše vrtila Full Cool sa tog novog materijala autorskog, nadamo se da će ova ljetna pjesma naći put do plaža, valova i do ušiju slušatelja vaših i širom Hrvatske. U svakom slučaju, eto, hvala na vremenu, hvala na vrčenju i pozdrav do nekog drugog singla. Ja sam bio i ostaću Robert Mareković.

0: Natali nastavlja graditi svoj glazbeni put novim singlom Ništa ti ja ne dugujem, snažnom i iskrenom pjesmom koja donosi priču o oslobađanju od prošlosti, vraćanju vlastite snage i hrabrosti da se zatvore poglavlja koja više ne pripadaju sadašnjosti. Natali, dobrodošla na naše frekvencije.
1: Pozdrav svim slušateljima.
0: Riječ je o pjesmi iza koje stoji provjeren autorski tim. Što nam možeš reći o njoj?
1: Glazbu i tekst radila je Marija Mirković, a na aranžmanu radili su Luka Mrduljaš, Luka Pekas, Rando Stipišić i Antonio Bublen. Što se tiče spota, na njemu su radili Igor i Kristijan Burlović iz Medit produkcije. Ono što me osvojilo, što je zanimljivo, je to da je Marija ovu pjesmu pisala kada je bila mojih godina i zato pjesma ima neki retro prizvuk i nosi snažnu emociju, ali i modernu produkciju i poruku da nikome nismo dužni objašnjavati to što biramo sebe. Jako sam zadovoljna kako se ispalo, pjesma je dosta plesna za ovo vrijeme, trenutno, i jako me veseli to što s njim možete napokon čuti i nadam se da ćete uživati. Pozdrav! Ako ti...

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Anabelom Lajkauf.
2: Dobre večer, od vijesti izdvajamo.
0: Veliki požar u Pribislavcu pod nadzorom.
2: U središtu Pariza održan vojni mimohod kojim je proslavljen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. Publici je bio i premijer Andrej Plenković.
0: Donald Trump odustao od 20% naplate kroz Hormuz. U ovim trenucima trebala bi početi blokada iranskih luka.
2: U tijeku je prva polufinalna utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. Igraju Francuska i Španjolska, a nakon prvog dijela Španjolci vode 1-0.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja.
2: Veliki požar koji je poslije podne izbio u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Hitna medicinska pomoć pregledala je 7 osoba koje su bile izložene dimu. Javio se Ivica Grudiček.
3: Crni dim koji se kilometrima vidio iznad Međimurja, snažne eksplozije koje su odjekivale okolicom i dramatična borba s vatrenom stihijom. Mirno poslijepodne u Pribislavcu u samo nekoliko minuta pretvorilo se u izvanrednu situaciju. Alenka Novak je svjedočila.
4: Bilo je eksplozija dima, vatre otvorene, znači to je stvarno izgledalo alarmantno i dobro, toliko je došlo vatrogasaca, policije i sve službe su, velim, to nije vježba, to je stvarna situacija, svi su dali od sebe, naravno da je vatrogasci su bili pod punom opremom, trebalo im je vode, neki su se čak i ozlijedili.
3: Vatra se munjevito proširila, a gusti dim prekrio je šire područje. Građanima je upućeno upozorenje da zatvore prozore i izbjegavaju približavanje požarištu zbog opasnosti od dima i mogućih eksplozija. Mladen Kanižaj, javna vatrogasna postrojba grada Čakovca.
5: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne, da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi.
3: U iznimno zahtjevnim uvjetima uspjeli su vatrogasci staviti vatru pod kontrolu, no dio proizvodnog pogona potpuno izgorio.
5: Danas se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo vidjeli ste i sami gdje se to praktički temperature sve savinulo i evo ono cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca tako i dobrovoljaca.
3: Zbog udisanja dima pomoć su zatražili radnici, njih šestorica koji su se zatekli u tvrtki, te trojica vatrogasaca. Srećom, prema prvim informacijama, nitko nije zadobio teške ozljede ni opekline, što je u ovakvoj nesreći možda i najvažnija vijest.
2: A u požaru na gradilištu u središtu Brisela poginulo je najmanje 6 ljudi. Nekoliko radnika vode se kao nestali. Vatra je planula pri obnovi jednog od poznatih nebodera, a s mjesta nesreće morali su evakuirati više od 250 radnika, rekao je gradonačelnik Brisela Filip Klos.
6: Civilna zaštita pokušat će očistiti mjesto događaja, a vatrogasci će zajedno s istražnim službama pokušati utvrditi što se dogodilo. Prioritet je osigurati područje kako bi se žrtve mogle identificirati i obavijestiti njihove obitelji, jer je ovo očito bio strašan šok. Potpora će se pružiti i njihovim kolegama. Nakon toga cilj će biti točno utvrditi što se dogodilo i što je moglo izazvati požar.
1: Kronika dana.
2: U povodu velikog francuskog praznika Dana pada Bastilje u središtu Pariza održana je velika vojna parada na kojoj je sudjelovala i antiteroristička jedinica Lučko. Premijer Andrej Plenković zajedno s još 20 premijera i predsjednika sudjelovao je na samitu koalicije voljnih i bio na mimohodu. Iz Pariza Ivanka Zorić.
7: Francuski predsjednik Macron je u protekla 2 dana u sklopu proslave Dana pada Bastilje okupio 20 premijera i predsjednika, te u velikoj paradi 500 stranih vojnika iz 30 savezničkih zemalja. Impresivni defile Champs-Élysées uključio je ukupno oko 7000 vojnika i 300 vozila, 32 helikoptera i čak 90 zrakoplova. Deseci tisuća okupljenih unatoč velikoj vrućini gledali su akrobatske prelete vojnih zrakoplova zrakoplova, zatim francuske Rafale, njemačke, grčke, britanske i švedske borbene zrakoplove. Među 500-tinjak gostujućih vojnika u defileu je bila i antiteroristička jedinica Lučko iz Hrvatske. Premijer Plenković je nakon mimohoda rekao:
8: glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti u tom smislu, sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu i stoga ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak bilo vrlo korisno. Drago mi je da su predstavnici antiterorističke jedinice Lučko sudjelovali. Dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu upravo tamo gdje treba biti i da su bili naši policajci.
7: Izbor sudionika francuskog mimohoda ističe savezništva, povijesne veze, vanjsko-političke prioritete i odraz je međunarodnog konteksta, pa je ove godine nazvana Strateško buđenje Europe, dok je u središtu bila Ukrajina, koja ostaje u fokusu i zemalja jugoistočne Europe, jer premijer je najavio:
8: idemo u Ukrajinu, sutra je u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo sutra i razgovarati o daljnoj podršci Ukrajine.
7: Parada u Parizu bila je i prilika za prikaz vojne industrije, jer Francuska je drugi najveći izvoznik oružja na svijetu, a u posljednjih nekoliko godina njen izvoz oružja unutar Europe porastao je više od 5 puta. U konačne rezultate dvodnevnog okupljanja u Parizu ubrajaju se i obećanje članica koalicije voljnih da će povećati isporuku sustava protuzračne obrane, presretača i oružja dugog dometa Ukrajini. Osim toga, 9 zemalja plus Ukrajina dogovorile su europsku protubalističku koaliciju, a predsjednik Macron najavio je i vojne vježbe koalicije voljnih. Za Emanuela Macrona bio je ovo zadnji predsjednički dan pada Bastilje, na kojim je ugostio savezničke šefove država i vlada, a dvodnevnim je programom zacementirao francusku ulogu predvodnika europske obrambene moći.
2: U Saboru se raspravljalo rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju predlaže Domovinski pokret. Njome upozoravaju na preglasavanje Hrvata te potrebu rješavanja tog problema, no iz desne oporbe, premda će dokument poduprijeti, nisu krili nezadovoljstvo time što je nakon dogovora s HDZ-om DP-ova rezolucija ublažena. O njoj će se glasovati sutra. Ivana Šubarić.
9: Rezolucijom se šalje poruka da Hrvatska više neće pasivno promatrati preglasavanje Hrvata u susjednoj državi, ističe predsjednik DP-a Ivan Penava.
10: Gdje se izrijekom kao jedna od mogućnosti navodi i spominje Hrvatska izborna jedinica kao sasvim legitimno rješenje.
9: No odustajanje od nekih konkretnih rješenja zamjera desna oporba, nezavisni Nino Raspudić.
11: Od 7 nekih bitnih točaka 6,5 je otpalo. Dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o europskom putu BiH.
10: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego i vidjeti širu sliku, širi interes. Mudro je možda, pragmatično iz aspekta populizma, nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzraditi, ali neću nekakvim karate majstorima, nije mi to cilj.
9: I Most je nezadovoljan ublažavanjem rezolucije, pa je uputio amandmane, Nikola Grmoja poručuje.
12: Domovinski pokret krenuo je s prijedlogom koji je sadržavao jasne zahtjeve, ali HDZ ih je potpuno ugušio. Dobili smo razvodnjeni tekst, jednu bevandu koja ne nudi ništa.
10: Ako ćemo se složiti da je bevanda, ali je i dalje hrvatska bevanda. I to je ono što je ključno. O tome hoćemo li je pojačavati ili razvodnjavati u budućnosti će ovisiti o budućim okolnostima.
9: Iz lijeve oporbe ističu da rezolucija uglavnom ponavlja dosadašnja stajališta Hrvatske, te da nije jasno što se njome htjelo postići, jer je i sam predlagatelj naveo da ne donosi konkretne mjere. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa taj dokument ponajprije vidi kao peglanje imidža DP-a.
13: Ja razumijem kolege iz DP-a, razumijem i politiku za koju su se odlučili, to je politika skupljača pozornosti. I mislim da treba Hrvatska biti ta koja će pomagati na putu Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, a ne odmagati.
9: Dalibora Pausa iz IDS-a zanima:
14: što to znači da nećemo pasivno u budućnosti promatrati preglasavanje Hrvata, odnosno što ćemo poduzeti?
10: Ne u smislu uplitanja u unutarnje stvari same Bosne i Hercegovine, ali na tragu svoje odgovornosti i prema svom narodu i prema povijesnim okolnostima koje su dovele do stvaranja Bosne i Hercegovine. Hercegovine.
9: Rezoluciju je iz Pariza komentirao premijer Andrej Plenković.
8: Mislim da su naši pregovarači, razgovarajući sa ljudima iz DP-a, došli do teksta koji je potpuno prihvatljiv. Tu nema u načelu ništa novoga, odnosno ono što ja ili moji kolege u Saboru ili ministar ili predstavnici HDZ-a, BH ili HNS-a ne govore već godinama.
15: Ona je sigurno korak u dobrom smjeru, iako ja mislim da taj iskorak mora biti puno veći. Moramo se vratiti na početne postavke kada je uspostavljen mir, kada su dogovorene propozicije funkcionirana Bosne i Hercegovine, a to je definirao Washingtonski sporazum.
9: Ističe DP-ov ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Protiv rezolucije u saborskoj su raspravi bili SDSS i zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić, koji smatraju da se pitanje ravnopravnosti mora rješavati političkim dogovorom u BiH.
2: Političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije. Slična reagiranja stigla su iz stranaka koje su dio vlasti, ali i onih iz oporbe. Iz Sarajeva se javio Brane Vrbić.
16: Ne misle svi tako. U Bosni i Hercegovini postoji očigledna majorizacija Hrvata kada je riječ o izboru članova predsjedništva BiH, ali postoje brojna bolja rješenja od formiranja takozvane treće izborne jedinice, izjavio je za Bosansko-Hercegovačku radio televiziju politički analitičar i profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu Enver Kazaz. Komentirajući raspravu u Hrvatskom saboru o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, izaslanica u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Marina Pendeš iz HDZ-a BiH ocijenila je da je riječ o kvalitetnoj poruci i da Hrvatska kao jedna od potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma ima odgovornost prema Hrvatima u BiH. No gotovo sve značajnije političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije, pri tome se uopće ne osvrćući na činjenicu da su bošnjački birači 4 puta svojim glasovima nametnuli probošnjačkog političara Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva BiH. Premijer vlade Federacije BiH Nermin Nikšić, koji je predsjednik SDP-a BiH, u objavi na društvenoj mreži poručuje kako trećeg entiteta ili nove izborne jedinice neće biti ništa. Nikšićev komentar bio usmjeren prije svega na izjave koje su nakon sastanka u Mostaru u ponedjeljak dali čelnici HDZ-a BiH Dragan Čović i SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je tada dao otvorenu potporu uspostavi nove izborne jedinice, a Čović Dodikovim zamislima o trenutačnom zatvaranju ureda visokog predstavnika. Iz stranke Demokratske akcije, koja oporbi, nakon otvaranja rasprave o rezoluciji u Hrvatskom saboru, reagirali su izjavom u kojoj su stvrdili kako riječ o nedopustivom miješanju unutarnje poslove druge države. Iz SDA su ponovno stvrdili kako su Bošnjaci, a ne Hrvati u BiH izloženi diskriminaciji.
1: Kronika dana.
2: Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se nelegalno dobivena dozvola za kamp u Tisnom. U Šimića uhićena je bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koja je već bila uhićena zbog slične afere. Slučaj je pratio Hrvoje Gunjača.
17: Istražitelji sumnjaju kako je Dario Šimić nezakonito dobio potrebne dozvole, potvrdu o minimalnim tehničkim uvjetima i dozvolu za rad kampa u Tisnome, na prilazu otoku Murteru. Od spornoga kampa danas su na atraktivnoj lokaciji u zaštićenom obalnom pojasu vidljivi samo ostaci temelja na kojima su bile mobilne kućice. Šimićev odvjetnik Ivan Stanić tvrdi nema razloga za istražni zatvor.
18: Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas doveden ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju.
17: Šimića je uhićena i Neda Livljanić, umirovljena voditeljica županijskog odjela za turizam u Šibeniku, za koju se sumnja da je potpisala nezakonite dozvole. Prema istome scenariju, Livljanić dozvole izdala i Zoranu Pripuzu i još trojici poduzetnika za kampove na otoku Murteru. Zbog toga je lani podignuta optužnica. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović-Visković, navodi kako njegova branjenica negira kazneno djelo. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović-Visković, navodi kako njegova branjenica negira kazneno djelo, a tereti ju se za zloporabu položaja i ovlasti.
19: Nema mita, dakle to nije inkriminacija. To sam već rekao da nije inkriminacija, zloporaba službenog položaja i ovlasti je različito kazneno djelo od kaznenog djela primanja mita.
17: Uhićen je i Vodičanin Marin Mikšić, jedan od istaknutih članova HSS-a i lokalni nogometni dužnosnik. On je navodno bio posrednik između Darija Šimića i Nede Livljanić. Iako se poziva na presumpciju nevinosti, predsjednik HSS-a Darko Vuletić navodi kako ne bježe od političke odgovornosti.
20: Kao predsjedništvo ćemo sutra na sjednici predsjedništva pokrenuti postupak političke odgovornosti. Sve funkcije Marina Mikšića bit će stavljene u mirovanje i vidjet ćemo šta će se u međuvremenu događati.
17: Neugodno za HSS, ali i za županijske vlasti, jer Livljanić je bivša županijska službenica, a Mikšić vijećnik u županijskoj skupštini. Šibensko-kninski župan Paško Rakić.
21: Činjenica je da su te teme repovi iz prošlosti. Mi kao institucija svakodnevno komuniciramo sa predstavnicima institucijama pravosuđa.
17: U tijeku su, potvrđuju županiji, i drugi istražni postupci. No župan tvrdi kako su u međuvremenu poduzete mjere kontrole kako se takve afere ne bi ponovile.
2: Dodamo ovome da Dario Šimić ipak neće u istražni zatvor. USKOK je naime objavio priopćenje u kojem stoji da za to nije bilo osnove.
0: Bivša šibenska sutkinja Maja Šupe nepravomoćno je osuđena zbog primanja mita. Županijski sud u Splitu izrekao joj je kaznu od 4,5 godine zatvora i mora vratiti 15.000 eura. Riječ je o mitu koje joj je dao poduzetnik Blažo Petrović u zamjenu za oslobađajuću presudu. On je također nepravomoćno osuđen, kao i odvjetnik Branimir Zmijanović, koji je sudjelovao u predaji mita. Maja Šupa je, podsjetimo, najpoznatija po oslobađajućoj presudi Tomislavu Horvatinčiću, koju je Viši sud ukinuo.
2: Zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnje u kaznena djela protiv braka, obitelji i djece, DORH traži ukidanje imuniteta SDP-ovu saborskom zastupniku Borisu Piližoti. Sutra će odluku o tome donijeti mandatno-imunitetno povjerenstvo. Piližota je sam zatražio privremeno povlačenje s lokalnih dužnosti u SDP-u, no ostaje član stranke. Iz SDP-a poručuju da se u slučaju vođenja kaznenog postupka stranačke dužnosti zamrzavaju. SDP-ovac Arsen Bauk.
22: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanje o samom postupku. Još jednom naglašavamo da SDP oslužuje svaki oblik nasilja.
2: A prije 35 godina osnovana je Antunovačka satnija. Branitelji Antunovca na današnji dan 1991. godine ušli su u sastav Zbora narodne garde i preuzeli jednu od ključnih zadaća u zaštiti južnog prilaza Osijeku. Kao maloljetni dragovoljac satniji se priključio i današnji ministar obrane Ivan Anušić.
23: Počeci, posebno proljeće 91. godine, osobno naoružanje, pištolj koji imao, ostalo smo bili s noževima, tamo su stali i ono, na neki način svaki u smislu bili spremni braniti selo. 7. mjesec nije ništa puno bolje bio, tek 9. i 10. mjesec zarobljava se dio naoružanja, pada lug i tako dalje i tu se naoružamo lakim naoružanjem, a onda poslije manje više sve poznato i jasno, ali uglavnom vrlo, vrlo, vrlo nezgodno bilo jer nismo imali šim se braniti.
2: Kronika dana. Na odvojenim međuvladinim konferencijama u Briselu, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora napredovale su u reformama i ponovno pokazale ambicije za članstvo u Europskoj uniji. Potvrđeno je na sastanku održanom na rubu prvog vijeća Europske unije za opće poslove pod šestomjesečnim irskim predsjedanjem. Hrvatska cijeni napredak tih država uz isticanje da svaka pojedinačno vlastitim postignućima može uspješno završiti pregovore, a od svih država kandidata najbliža je Crna Gora, potvrdila je državna tajnica Andrea Metelko-Zgombić.
24: Hrvatska je vrlo pažljivo gledala sve elemente i sve uvjete koje Crna Gora treba ispuniti u tim poglavljima i mi smo isticali određene stvari koje Crna Gora još treba učiniti. U konačnici smo donijeli odluku da u ovom trenutku Crna Gora je zadovoljila sve ove temeljne uvjete. Crna Gora će i dalje imati obvezu punog usklađivanja s određenim elementima iz tih poglavlja i pratit ćemo kao i druge države članice, pa kao i komisija, kako će Crna Gora ispuniti ono što sada obećaje, a ostaje za napraviti u narednom razdoblju.
2: Sjedinjene Države u ovim bi trenucima trebale ponovno blokirati iranske luke. To će biti novi vrhunac višednevnih silovitih sukoba, tijekom koji su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraća udarima na američke baze, ali i na tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu je američki predsjednik Donald Trump odustao od najavljenog poreza na prolaz Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Goran Ivanović.
3: Hormuški tjesnac bit će otvoren za sve osim za Iran, izjavio je u Bijeloj kući predsjednik Donald Trump nekoliko sati prije početka blokade. Potvrdio je da je SAD kao čuvar Hormuškog tjesnaca odustaje od uvođenja naknade za siguran prolazak tim strateškim pomorskim putem. Umjesto toga, kako ističe Trump, troškovi sigurnosti pokriće se izdašnim investicijama zaljevskih zemalja, što je odlučio nakon razgovora s njihovim čelnicima.
4: I to mi se zapravo sviđa, jer mislim da nitko ne bi trebao naplaćivati naknadu za prolaz tjesnacem ili za bilo koji drugi slični dio svijeta. Ne mislim da bi itko trebao biti u toj poziciji, ali mi smo to radili tako da nam se vrate troškovi. Zaljevske zemlje uložit će golemu količinu novca u Sjedinjene Države i to mi je bilo vrlo zadovoljavajuće.
3: Samo dan nakon što je šokirao svijet najavom uvođenja naknada, Trump ih se odrekao.
4: Ne sviđa mi se sam koncept naknade, ali u isto vrijeme nije pravedno da mi štitimo ovu trgovinu za cijeli svijet, za Kinu i sve ostale. Nemam ništa protiv da je štitim za Kinu ni za bilo koga, ali nepravedno je da ne dobijemo neku naknadu, a radimo to već godinama.
3: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Baghaei ponovno je optužio SAD za kršenje prekida vatre i poticanje drugih zemalja da se koriste Hormuškim tjesnacem mimo sigurnih ruta u kojima promet regulira Iran.
4: Naše stajalište u vezi s Hormuškim tjesnacem jasno, a i naša je dužnost jasna. Istaknuli smo da nećemo dopustiti da Hormuški tjesnac postane mjesto koje ugrožava nacionalnu sigurnost Irana.
3: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan opovrgnuo je Trumpovu izjavu o uništavanju većine iranskih vojnih kapaciteta i najavio da će se nastaviti braniti.
0: Najnovija zbivanja u vezi s Hormuškim tjesnacem utjecala su na rast cijena nafte na svjetskim tržištima. Za barel na londonskom tržištu treba izdvojiti 85, a na američkom 79 dolara.
2: Srbijanska ministrica za državnu i lokalnu samoupravu Snežana Paunović izjavila da bi etnički očistila Kosovo 1998. da je bila na mjestu Slobodana Miloševića. To je izazvalo oštru osudu Europske povjerenice za proširenje Marte Kos. U Europi nema mjesta za retoriku koja opravdava, zagovara i veliča etničko čišćenje i doista sam zgrožena što se to uopće mora reći u ovoj situaciji, izjavila je Kos.
0: Europska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo potpisali su povijesni sporazum kojim se ukidaju granične kontrole i omogućuje slobodno kretanje ljudi i robe između Španjolske i teritorija Gibraltara pod britanskim nadzorom. Od sutra tako neće biti provjera dokumenata na graničnom prijelazu između Gibraltara i španjolskog grada La Linea, koji svakoga dana prelaze tisuće ljudi. Sporazum između Londona i Brisela postignut je u lipnju prošle godine nakon godina teških pregovora u kojima je sudjelovala i Španjolska, a premijer Pedro Sanchez, koji bi sutra trebao posjetiti Gibraltar, rekao je da će nakon stotina godina napokon biti moguće srušiti posljednji zid u Europskoj uniji.
2: Bio to pregled vijesti svijeta koji je uredio Tadija Kristijan Babić. Kako smo i rekli na početku, u tijeku je prva polufinalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva. U studiju drugog programa je Dameo Ramić-Kovačić.
5: S nama su sada i slušatelji Kronike dana, a više o prvoj utakmici polufinala svjetske nogometne smotre i dvoboju Francuske i Španjolske reći će nam Davor Lulić. Davore, kako je stanje?
6: 2-0 vodi Španjolska, 61. minuta, možda malo zvuči iznenađujuće, ali Španjolska je nadigrala Francusku, to odmah treba reći, bolja, veći dio utakmice, zaustavila one njihove prodore njihovih, kako kažu, monstruma u napadu od Mbappea, Dembelea, Barcole, Olizea, sada i Due tu. Španjolci su strpljivo gradili svoju igru, pritiskali, držali loptu i onda u 22. minuti možemo reći doslovno izborili 11-terac, jer Din je neoprezno opalio po nozi utrčalog Jamala, nije ga ni vidio, ali To je po uzoru na onoj Modićev prekršaj protiv Engleza bio 11 teraz za inače nesigurnog sudca iz Salvadora Bartona. Nakon toga s bijele točke Oja za bal siguran za 1-0. Još prilika za Ruiza, bilo je tu još neki pokušaja Španjolaca, Francuzi neku pravu priliku, 100%-nu neki udarac prema vratima Upamenkana nisu uopće izveli, to je ono što je najčudnije. I onda sada u 58. minuti Dani Olmo koji opet igra odlično pod prekršajem je uspio s ruba kaznenog prostora gurnuti loptu za Pedra Pora, branić Španjolske, utrčao je sam ko duh u kazneni prostor Francuza i mirno matirao Manjana za 2-0, malo prije se i treći put našlo lopta u mreži Francuza, ali to je bilo iz zaleđa pa ipak nije vrijedno spomena. Međutim, Španjolska vodi protiv Francuske 2-0 i igra bolje i Francuze čeka teških pola sata, iako ih naravno ne treba otpisati. Utakmicu pratimo naravno na našem drugom programu.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Od ostalih nogometnih vijesti izdvojimo potvrdu transfera Luke Vuškovića u redove engleskog Brightona te informaciju da će domaćin utakmice Hrvatske i Češke u Ligi nacija u studenom biti osječka Opus Arena. Vatreni će prije toga u rujnu i listopadu gostovati u Češkoj i Španjolskoj te ugostiti Engleze u Rijeci i Španjolce u Splitu. U prvome kolu turnira tenisača u Umagu poraz Matea Dodiga od Karenja Buste 6-4-6-2. Jedini naš predstavnik tako je ostao Dino Prižmić kojemu će protivnik u drugome kolu biti Slovak Molčan. Osvajanjem 10. etape Tour de France, slovenski biciklist Tadej Pogačar učvrstio je vodstvo u ukupnom poretku.
7: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
12: Na vrijeme u većini krajeva danas utjecala anticiklona nosa zapada i sjeverozapada, povremeno je pritjecao vlažan zrak, tako da je kasno poslijepodne i navečer u zapadnim i osobito sjevernim predjelima mjestimice bilo i izraženih pljuskova praćenih grmljavinom. U većem dijelu dana u Slavoniji i Dalmaciji prevladavalo je vedro vrijeme. Najviše poslijepodne temperatura zraka uglavnom je bila između 29 i 33 Celzijeva stupnja, a temperatura mora bila uglavnom između 25 i 27. Sutra će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano, te i nestabilno, pa će povremeno biti kiše, a lokalno i pljuskova s grmljavinom. U Dalmaciji i sutra većinom sunčano, dok će na sjevernom Jadranu tijekom noći i jutra, te ponovno potkraj sutrašnjeg dana biti lokalnih kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom uz prolazno i vrlo jak vjetar. Na kopnu će uglavnom sutra puhati slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, ujutro lokalno i bura osobito podno Velebita. Najniža temperatura zraka uglavnom od 16 do 21 Celzijevog stupnja, a na Jadranu između 22 i 25. Najviša dnevna, slična današnjim vrijednostima, bit će uglavnom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
7: Kronika dana.
2: Bilo je to sve u Kronici dana, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Veliki požar u Pribislavcu pod nadzorom.
2: U središtu Pariza održan vojni mimohod kojim je proslavljen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. U publici je bio i premijer Andrej Plenković.
0: Donald Trump odustao od 20% naplate kroz Hormuz. U ovim trenucima trebala bi početi blokada iranskih luka.
2: U tijeku je prva polufinalna utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. Igraju Francuska i Španjolska, a Španjolska vodi 2-0.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Anabela Lajkau.
13: Svjetska glazbena pozornica, Radio Zadar.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov.
4: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.

0: Pljusak hitova na Radio Zadru. Blues Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluesu.
0: Blues Session.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, vrijeme je za još jedan Blues Session na frekvencijama Radio Zadra.
0: 101.8, 103, 105.9.
2: Blues Session. Večeras u emisiji Blues Session predstavljamo najnoviji album Waltera Trotta, Sign of the Time. 74-godišnji Walter Trott svira već više od 5 desetljeća i jedan je od vodećih blues gitarista na sceni. Sign of the Times je album pun energije, ispušni ventil za Waltera, dok izražava svoje frustracije modernim životom i stanjem u svijetu. Emisiju otvaramo singlom s albuma Sign of the Times, Blood on my Pillow.
1: Emisija posvećena bluesu.
0: Blues Session.

0: emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Veliki umjetnici osluškuju puls svoga vremena, a Walter Trott na albumu Sign of the Times, kojeg je izdala izdavačka kuća Provogue, drži ogledalo društvenom bijesu i tjeskobi. U svojih pola stoljeća

0: Sign of the Times, vrisak je, ali je ventil protiv sveg pritiska za sve nas. Vrijeme je za glazbu. Slušamo singlove Hurt No More, a nakon nje slušamo single I Remember sa albuma Sign of the Times.
1: 101.8 103 105.9 Blues Session.

0: emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Nekako se čini da se zvučnici još nisu ni ohladili od Volterovog posljednjeg albuma Broken iz 2024. koji je debitirao na prvom mjestu Billboardove ljestvice, a već nas isti taj Walter Trott iznenađuje još jednim majstorskim dijelom, albumom Sign of the Times. Žestoki rifovi i društveno angažirani tekstovi i ovaj put su ostvareni uz pomoć Volterove supruge Mary, koja je i supruga i menadžerica i koautorica. A sve je rezultiralo albumom koji nas tjera kroz emocionalno cjedilo i tjera na razmišljanje, jer dok postoji ovako dirljiva i aktualna glazba, možda imamo šanse. Slijede singlovi Artificial i High Tech Woman.
2: Emisija posvećena bluzu.
0: Blues Session.

0: need a high-tech woman.
1: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.
2: Sign of the Times, veličanstveni je album Waltera Trotta i donosi neporecivu energiju ovog velemajstora, te potvrđuje da je Walter možda u svom najplodonosnijem razdoblju svoje 50-godišnje karijere. Možda se čini mračan album, ali gledajući ili slušajući ovaj album, tragedija, očaj ili malodušnost može biti snažna inspiracija ili znak vremena u kojem živimo, a u isto vrijeme može biti i znak nade, čak i ugode. Naravno, ukoliko je donosi Walter Trott, slijedi single Too Bad.
3: Emisija posvećena bluzu.
1: Blues Session.

0: Strot je postao majstor kritike i pripovijedanja svjetske neravnoteže. Hrabro, mora se priznati, svaki blues rocker koji drži do sebe naklonit će se ovom glazbeniku i odati priznanje na hrabrosti, ali i angažiranosti. Poštovani slušatelji, bio je ovo još jedan blues session. Ovaj put predstavljali smo album Waltera Trotta Sign of the Times. Svakako, naša je preporuka. Za kraj emisije slušamo single Struggle to Believe, a od vas se oprašta Toni Dunatov.
1: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Subotom i nedjeljom od 13:15.

0: Veliki pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natalie Dizdar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam Nekakova Čitek.
0: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu

baš nestvarne dužine. Jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit

0: tome čini sretnim.
1: Radio Zadar.
2: Svečer

0: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
4: Na 14. dan ljetnog mjeseca srpnja odlazimo u 1971. godinu, kada su The Byrds, James Taylor, Steely Span, Sandy Dane, Tom Paxton i The Incredible String Band nastupili na britanskom Lincoln Folk Festivalu. Steely Span su engleski folk rock band osnovan 1969. Još uvijek su aktivni. Među najpoznatijim su izvođačima britanskog folk revivala. Tim Hart je grupu oformio 69. kada su mu se pridružili pjevač Maddy Prior i basist Ashley Hutchins. Bili su najviše komercijalno uspješni zahvaljujući svojim hit singlovima Gaudet i All Around My Head. Imali su 3 top 40 albuma. Pjesma All Around My Head je zapravo obrada stare engleske narodne pjesme iz 19. stoljeća i u osnovi govori o vjernosti i odanosti voljenoj osobi, žalovanju zbog rastanka ili gubitka ljubavi, simboličnom nošenju zelenog vrbovog lista u šeširu.